0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas

0: lielai vēl.
1: Mani kaķis sauc Toniks, manam sunim vārds ir Džīns. Un nevis tāpēc, ka man garšo vīns. Kad vējš iepūš burās pa jūru,

pēdējās rekenās čūskas, rokas palenas, sodumiem liem, viņu mutas pilnas.

gaisa. Lielais saules stars blosto to vīna mirklī ponas maņa. Pazēri iz augšu, cik mieņaši viņi ļaus. Redzi tikai cilvēks, ko es ļēju nukursiet. Izver labok, es tev vīnai tikai smaida. Es tevi gaidu, pazastību nedaudz, opā. Izmieņas esam mēs, nā, neveic mani prom. Vīnu mirklī kavēsimies. Izmieņas mums sēdēsim, jākmetiņu zemes. Visim dūt savu rūpu.

gribi vai vairok. Es plošu tev vīlē, tu svaigus tavus glosta, kad manis blokus nav. Saule, kas silda, izvaigznieti, lai vieļešanos tavus pilda. Es mīļoju tevi par tos

0: Rádia SVHLV Rīta programma BB Brokastis, sadarbībā ar Via SMS LV, elastīgais aizdevums.
1: Baudiet Šaizemes Rādio. Rādio SVHLV.
2: Labrīt!
3: Ceturtdiena.
2: Cerams, ka tā būs aptuveni tāda pat, kā mēs esam ieraduši, jo redz, kā visādi cilvēki izdomā kaut ko jaunu, trubiņām aiztais galus ciet vai ne, vai kaut kādas tur novitātes, par kurām netiek skaļi ziņots, jā, tas ir tikai tādiem iesvētītajiem un ties tad zinu un apgaismotajiem.
3: Pēc tam bija jautājums, kā tad jūs to nezināt? Kā
2: nezinājāt, tas bija tādā un tādā kaut kādā portālā, tur jau viss jau
3: un maziem burtiņiem bija rakstīts.
2: Jā, maziem burtiņiem rakstīts un katram šī informācija ir pieejama. Tā kā lieciet vien nosaus, kur tu Vonnegūti kopotos rakstus vadē un neiet un lasiet mazos burtiņus. Nu, ja jums, protams, ir labas brilles lasāmās, par ko mēs nevaram sūdzēties.
3: Mums ir ļoti labas šobrīd brilles, jā, tā kā vajag. Jā, mums vēl būtu arī tas labais maiss ar tiem ēdieniem, jā, ko mēs te teicām, ka būtu.
2: Pa tām brillēm runājot, es esmu laikam vienreiz uzlicis vai divas.
3: Un ir labi, ne?
2: Nē, nu ir labi, bet es aizmirstu. Es tāpat lasu un es pieķeru, vai, es taču varēju lasīt šito pašu. Nu, nav pierasts. Nu, varbūt, ka nevajag nevar. nē, nu vajag, bet... Jā, un viss kā nesāja līdzi visu laiku, un slinkums vilka tārā.
3: Nē, bet cikā, tas ir, nē, vajag.
2: Es eju beikalo tās mazos burtiņus un mēģinu izlasīt ot šitos te.
3: Šitas tev ir vajadzīts, jā.
2: Nu, tur labāk, protams, ka tur var
3: visu savu
2: speķus, kas ir ielikti

0: Var pa šopus, var pa topus.
1: Vēlns var paraut šādu zīvi, jā, tā, aja.
2: Kukuli. Un vintāža.
1: Nē, tā bija vintāža,
2: vai? Tā bija vintāža, jā.
1: Ieklausījos.
2: Klau, jā, vēlns, lai parauj tādu zīvi. Vakardien labi tādu teicienu dzirdēju, ka 80% vīrieši, jā, viņi neklausās, ko tā garmatainā uz viņu kliedz. Nu, tu kliedz taču, vai ne? Nu, ir tā, jā.
1: Nu.
2: Un 20% vīrieši. Nu, to ir kaut kāda angļa pētnieka noskaidrojuši. Tie 20% nemaz nezinu, ka viņi kliedz. Nu, ir 80, kas neklausās, jā, ko kliedz. Un tie pārējie, tie nemaz nezinu, ka viņi kliedz. Nu, jā, kaut kā tāds. Labi, bet tas pie par to dzīvi, bet izrādās, ka tieši šajā dienā 1876. Gadā Rīgā, lai iztaisnotu Daugavas krastu, sāk būvēt AB dambi. Izrādās, ka šodien
1: dambi, izrādās, tas krasts bija līks, viņu vajadzēja taisnot. Nu,
2: nē,
1: nē,
2: bija tur tāds kaut kāds
1: līks. Piesiet to kociņu.
2: Nu,
1: dambīti.
2: Nu, un ja vēl iz vēstures, vai ne? Šitas, tu atceries šitādu gadījumu?
1: Nē,
2: paklausies. 96. Gads, drošības... Jo,
1: es neatceros 90. gadu.
2: Droši, nu šito, vai tik mēs par šito arī neesam kaut ko teikuši? Kādā?
1: Nē, varbūt.
2: Drošības policija sadarbībā ar ārlietu ministriju un muitas darbiniekiem aiztur Austrālijas goda konsulu Latvijā Valds Bērziņš, sūtītu 40 tonnas smagu konteineru.
1: Nu.
2: Nu, tad Austrālijas goda konsuls sūta konteineru, pēc konteineru atveršanas.
1: Bet sūta pie mums, ja viņš sūta prom uz Austrāliju.
2: Tas tagad īsti nesaprotu.
1: Kurš sūta, ja uz Norvēģiju, uz kaut trešo valstu, uz Etiopiju?
2: Bet visdrīzākais, ka viņš sūta no šejienes.
1: No šejienes, badacietējiem Austrālijā.
2: Uz Austrāliju viņš sūta. Tagad tā, tad viņš ir aizturgājis Austrālijas goda konsulu Latvijā, Valda Bērziņš sūtīt 40 tonnas smagu konteineru.
1: Nu, iespaidīgi.
2: Pēc konteineru atvēršanas, nu tad ir konteineris.
1: Jā, cigaretes.
2: Nē, tā jāatrod. Nē, cigaretes, tas būtu mazākais.
1: Melnā elīta, johaņi.
2: Klausies, atrod. 19. gadsimta mēbeles. Pulksteņus, porcelāna izstrādājumus.
1: Tas ir badacietējiem, jā.
2: Piecus Jāņa Rozentāla darbus.
1: Jā, skaidrs.
2: Vilhels Purvīts arī, vai ne? Liberts, Valdemārs Irbe.
1: Nu, labi.
2: Kārļa Melnbarža un Dildāra Indrize.
1: Nu, visu katalogu nevajag. Jā, nu skaidrs. Nu,
2: tur ir skandāls,
1: protams. Viņš ir kas goda.
2: Jā, viņš atkāpjas no amata.
1: Goda, viņš ir goda konsuls. Ja viņš ir goda, tad viņš jau amatā nekad nav bijis. Nu, goda ir parasti tas, kas nekas nav.
2: Jā.
1: Bet... Tur goda pilsonis, tas pils Sarātovā nekad nav bijis. Viņš ir Sarātovs goda pilsonis.
2: Bet atkal no otras puses, ja tas ir viņa.
1: Nu?
2: Nu, tas ir, ja tas ir viņa.
1: Nu?
2: Nu, un viņš to var pierādīt.
1: Jā, tur kaut kā, es nezinu, kā tām muitām un vispār ar šitām tautas gara mantojumiem ir, varbūt,
2: res. Tas radnāts ziņas? Varbūt, kad mūsu ziņa dienas Ines pasauli. Inese!
1: Nu, ko tu viņa aiztiec? Nu,
2: Inese,
1: ko, nu,
2: viņa varbūt, ka viņa Inesī.
1: Nu, viņai Inesī jāstrādā. Atnāc,
2: Inesī atnāc.
1: Liecies mierā. Viņš,
2: paklausies to. Nu, viņš nu, Inesī nāc.
1: Nu, viņš, nu, ko
2: tas ir? Es gribu noskatīt, kā tas beidz. Tātad, vai tu atceries, ka 1906. Gadā šajā dienā
1: zimi jau to.
2: Drošības policija.
1: Jau piedzimusi.
2: Tu biji piedzimusi.
1: Jā. Lasīja avīzes. Šausīgi lasīja avīzes 15-gadīgā.
2: Ka tiek aizstrāstas Austrālijas goda konsuls.
1: Jā, tas viņa interesē.
2: Kurš 40 tonnas.
1: Viņš tagad man jāklausās visas Purvītes. No viņš izvedz Rozentālu Purvīti, tur Irbīti.
2: Nu, ved ārā.
1: Ņiživī un Kerču. Visu.
2: Nē, Kerču tu nebija.
1: Nu, Irbi tur bija.
2: Irbi tur bija, jā.
1: Nu, jā.
2: Nu kā rekordīgi. Valds Bērziņš, viņš ir goda konsuls bijis Austrālijā.
1: Vai to es drīzāk uzrādu, kas ir goda konsuls, tas nav nekas īsti.
2: Nu piesēj,
1: nu,
2: viņš var...
1: nu viņai laiks nav, viņai jāstrādā, jātais caurums iet mūsu informatīvajā siera.
2: Tu vēl siera. Ziņa zini pēc ilga laika tev.
1: Nu viss, viss. Nu bet... Taču, es taču zināju uzreiz, nu kā 15-gadīgs skuķis, viņa skatās, ka neatcerās toreiz neko, nu ko. Viņai jālasa avīzes par kaut kādiem goda veciem austrāliešu konsulu.
2: 15-gadīgam skuķim kā reiz vajadzēja visu atcerēties.
1: Jā, jā, neko nevajadzēja. Avīzes visvār, vienīgo, ko es lasīju, futbols, hokejs bija tāda.
2: Nē, tas skaits, bet nu, vienkārši, nu es tā domāju, nu šis ir tāds... Graujošs notikums, vai ne, kad goda...
1: Nu, nekas konsuls... nav graujošs, es pat neatceros šito. Nu, nu es atceros sūri, vēl kaut kādu, ka Čārlzam iedeva puķēm, varbūt, no tā laika. Kas tur vēl bija? Nu, Zīgeris deva banānus.
2: Bija vēl tas Džeks,
1: šitam, nu, kam, kā viņi sauc, tas, kam bija veikali. Tie bija visu laiku tas...
2: Gerkets.
1: Gerkenām veikali bija vaļā pat svētdienās. Nu tādas liekas es atceru. O, viņam bija suņi, UFO un Fredis.
2: Jā.
1: Nu, to bet, es vēl atceru.
2: Bet tu atceries to, ka nu. bija laika, bija, nu, nu kas... ka bija tas trak, pat tiem trakniem, kad nu. tev vaļā 2000. Sākumā.
1: Nu.
2: Tur taču bija veikals M un... nu, veikala tīklis, kas sākās ar M burtu. Un arī veikala tīklis, kas sākās ar R. Viņi strādāja cauru dienakti. Tu to atceries?
1: Nē, es atceros Santa Bārbali bija tāda.
2: Santa Bārbali, tas skaidrs.
1: Santa Bārbali viens veikals vēl ir paglabājies, bet tas nestrādā visu laiku.
2: Bet viņi, šitie lielie veikali, viņi strādāja cauru dienakti, es atceros.
1: Nē, nu kas
2: jo cilvēkiem vajadzētu strād... pēkšņi divos naktī nopirkt televizoru.
1: Jo vai futažu.
2: Bija... jo naudas bija kā jūras. Nu, vat kā, lai varētu piekrāmēt to konteineru pilnu.
1: Nu jā, nu tas tā. Un tas sataisīs mēslas. Mēs 10 minūtes runājam par kaut goda konsulu. Jā.
2: Nu,
1: nu kas?
2: Bet tāpēc viņš ir goda konsuls.
1: Bet kurā viņa... vietā? Un kas no tā ir? Adaboja apakaļ visu to bagātību. Varbūt viņš jāizdēc.
2: Bet tad jau
1: no...
2: tie sūda, ka te nekas nav uzrakstīts
1: nu,
2: vairāk.
1: Nu, viss caur blā, blā, blā, tas ir tā saucamais angliski.
2: nu, nu, principā jā.
1: Nu.
2: Tieši tā.
1: Bet ar to jau mēs arī nodarbojamies jau cik,
2: jā, sveicināt.
1: Cik gadu.
2: Sveicināt, sveicināti, šis ir rītā, blā, blā, blā. Pagad tad mēs varam vēl ielikt vēl džinglu, lai ir pilnīgi skaidrs, ka šis ir rītā, blā, blā, blā.
3: Te rakumu redzēt un dzirdēt, sisels un pisels.
4: Jāņu naktī pat ugunskuris sprāgā no skaudības. Yes, saules puķes ir jūsu rokās. Lielas, kraukšķīgas un viegli mizojamas. Katrs kumos ir īsts svētku kraukšķis līdz pat rītam. Izvēlieties no franču siera, krējuma ar sīpoliem vai klasiskās saļās garšas. Izbaudiet svētkus kopā ar Yes. Meklējiet visā Latvijā.
5: Yes, yes, yes. Iespējams gardā, kā saules puķes sēdas. Yes!
6: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
7: No ceturtdienas nektarīni 1 kg 2,49, lejas čipsi 110 gramu, 1,49 €, augsti kūpināta laša fileja 500 gramu, 9,99 €.
6: Lidl ir vērtīgi.
8: Circle K mēs ticam vakariņām brokastīs.
9: Mm.
8: Vai brokastīm vakariņās.
9: Mm.
8: Vai pat vakariņām pusdienās.
9: Mm.
8: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
10: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajiem orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzinteru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
9: Ātrs ir ķēpainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas mākslas no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās gardumi. Kas vēl ir ātrs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Johaidī, uz maniem skatās.
1: Kur ir? Kur ir? Kas tur tītī, tītī?
2: Mēs esam gatavi.
1: Nu, protams, viņi sen jau, viss jau tvīkst jau. Kā jaunas pusaugu meitenes lasot avīzi 15 gadu vecumā, viņas jau ir uzvilktas ar jaunākajām ziņām.
2: Kur ir?
1: Tas.
2: Kur ir šašlik muzika? Cilvēki jau zvana, prasa, sūta vēstules. Es neredzēju, no rīta nācā.
1: Nē. Plakāti, divi stāvējā plakātiem, es redzēju.
2: Jā. Un šā šlīk muzika.
1: Nē, ešēm tur bija uzrastīt.
2: Tikai es biju ešēm. Ok, nu tad visi gatavi.
1: Šmu.
2: Laižam.
0: Šā šlīk muzika. Šašlik muzika.
2: Nu šorīt jāsaturās.
0: Šašlik muzika.
2: Nu beidzot viņš ir klāt. Gitarā. Un viņš tas ir Koļa.
1: Kolijā. Dziesmas nosaukums.
2: Pie vēlna, kā viņš saucās. Lauku idīlu.

0: Kolja, nu paldies par ieguldījumu šašlik mūzika.
1: Bet nu,
0: stagnācijā.
1: Bet populārākais gabals ir, protams, kad Koljas dzērāja dziesma. Nu, tad vienā laidā traidā laidā. Bet, ja domājies, viņa šī dziesma ir pat klausīt 83 000 reizes.

0: Alks, pa gājis tiltu ar skrējienu, tad abi divi.
1: Abi divi, jā.
0: No vakardienas vēl te vieglos tēkreklos un izbiksēs. Viens otram apģērbies lilā galīgi brauc zaļo, zaļais starp kājām un aiziet. Pār tiltam uz Vefa pusi, laikam, laikam no Jūglas.
1: Šausmas. Varbūt pietīs,
0: ja? Es arī domāju, nu, koļijas nekad nevar būt par maz.
1: tas gad, jā.
0: Jā.
1: Tieši tā.
2: Šašlik. Muzik. Šašlik. Muzik. Šašlik. Muzik! Šašlik. Muzik.
3: Šašlik. Muzik. Darba dienas rītos

0: Tu vispār zini, kā man liekas, kas es esmu?
1: Radio SVHLV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV. Elastīvi.

0: nomierināties un ārstēties.
1: Jā, viņš ir pēc tās koļas, ka prasītos kaut kāds rehabils.
2: Rehabils, kā... nu bija jau labi, kas Marijāna, kas no, par daudz, bija, kas par daudz. Nu, jau bija, jā, pēc koļas vajag uzkost kaut kādu gurķi un pat ne masālīt, bet kādu ritīgu. Šeit tik līdz tāds sāļo.
1: Tik nevajag iet kaut kādā karstā vannā, zini?
2: Nē, ne karstā vannā, nē, tāds sajūt, ka tu koļa tur izlīdīs ārā pliks ar savu stīvo burkādu.
1: Bet arī, tā kā ir puisim, traka dzīve. Nu. Viņš kā paiet garām skuķis ar
2: īsēm, nu, tā viņam, sastī, ar,
1: tā viņam uzreiz ir dūkš.
2: Un kur,
1: viņam liekas, ka tā paš, visiem ir.
2: Jā, bet kur prašām prāts, saprot, sievu, to viņš paņem ūsēd. Saprot, nu, tā, bez ceļās, neceļās, bet tā nu jādzīvo tagad, kas divi, kā dieviņš salaulājas, o ne baznīciņā, vai ne, ar nu, to jā, tur ir jāguļ. Nu, ko tad tu domā, nu, pats vien vaini. Tagad tu visām pārējām burkāns viņam stīvs ir, uz savējot tā nekas, vadē,
1: no,
2: jāgriež gaismā ārā, nu visvār briez. Pagaid, nu labi, šitie nekādi joki nav īstenībā nopietnas lietas, jā, tas ir par individuālo izvēli un tā visādi. Pagaid, kur man, jūnijs. Kurš mums bija jau, kur mēs palikām? Pie 14.
1: Nedēļas sākumā, man liekas, mēs ņēmām cauri visu. Nu, pasies pēdējā, kas bija pēdējais.
2: 14. Uzraksts mazmaiņā nekas labs no tevis neiznāks. Tas ir labi. Tas ir pēdējais. Ne, 9. Ne, 10. Un tagad 14. palasam, tur būs kaut kas. A, nē, to mēs ar pasaca, tas pats koļas variants.
1: No.
2: 6-2 visi ir vīri atceras jaunību, atceries agrāk, ja kāda meitene nogāja garām, tā uzreiz sacēlās, reku koļa. Jā, tagad meitenes vairs nav tāda.
1: Jā, šito mēs atstājām.
2: Mēs atstājām
1: speciāli šo ziečam, lai ir.
2: Ziečam 15. Kad bija 15. ar nesi.
1: 15.
2: Vīrs ienāk ēbreja restorānā.
1: No.
2: Ā, nē, pa tev vecētiņa rēķina. Nu, to mēs arī atkārtsējām. 16. Sludinājums viedurim cienījamās dāmas. Lūdzu, mīļākos izvēlieties no vietējiem. Citādi kaimiņiem nav kur noparkot automašīnas.
1: No. Nu, arī jau tā, bet nē,
2: nu, labi,
1: arī nav slikti. Jā.
2: Artūros vakar pa Artūriem un Arčiem. Oh. Paga. Nu, kas ir? Nekad nepārmetiet sievai intelekta trūkumu, jo iespējams tieši tas viņai liedzis atrast labāku dzīves partneri. Ko? Kā tu?
1: Kā
2: tu uz to skaties? Nekā. Un pēdējais šodienas nolaižam un miers. Šorīt pamodos, skatos kaut kas ne tā. Un galvenais kaut kas ne tā arī pamodies un skatās.
1: Tas nav slikts, jā.
2: Šorīt pamodos, skatos kaut kas ne tā. Un galvenais kaut kas ne tā arī pamodies. Skatās, ļoti labi. Jā.
1: Nu, šitā tad, ir pat jāatcerās, šitā pat ir labi. Jā.
2: Paldies. Tas bija gabaliņš no pārliecināta vīrieša noplēšavo joku kalendāra. Ar pārējām lapiņām, ej, ka tu kaut vai uz toču.
1: Tieši tā. Kāpēc ne? Kāpēc, lai tagad, kā reiz šinī brīdī, vai ne, mēs neaizietu...
2: Nepaņemt 17. Jūnija lapiņu.
1: Jā, un neaiziet uz toču.
2: Lūdzu.
1: Jo tā taču nav nekāda raķešu zinātne. Smuks salikās kopā, vai
2: jā,
1: ne?
2: Tā, jā.
1: Apmēram 8. Ne, 8. vai 11. 9. klase.

0: Es nekad neesmu mīlējis tikai tavā attieksmē.
1: Tas ir tas kāpēc, kad es esmu one.

0: Nu, tā kā ir mazliet esam izkustējušies un aizgājuši arī pa, nu, es saprotu ar to lapiņu, kur nu tas ķēniņš kājām iet, tad nu tagad mēs varētu iet kādā rotaļā.
1: Rokas nav jāmazgā.
0: Ok, nomazgājiet rokas, nomazgājiet visi tagad rokas, jā?
1: Jā.
0: Un tagad būs rotaļas, jā, visi sastājamies aplī, jā? Tā, pieceļamies, sastājamies.
1: Cik vienkārši.
0: Nē, nē, es tā saliku kopā.
1: Sastājamies,
0: ir normāls vidusskolas rādio.
2: Ļoti labi, tā, sadodamies rokas, sadodamies rokas.
0: Nav bijis, vispār nav bijis, man liekas, parādio, vispār ir bijis idejas.
2: Tagad palaižam rokas vaļā, jā? Palaižam rokas vaļā, visi palaižam rokas vaļā un pagriežamies pa labi. Pa labi, es teicu, jaunais cilvēks, pa labi.
0: Un tu saproti, kad pasākumos, šitas gabals jau kaut kā 25 gadi vai vairāk, jā?
2: Ļoti cilvēks.
0: Jā, nu no 2000 pašu sākuma, jā?
2: Darīt to, ko es jums teicu.
0: Atceru, kur mēs viņu pirmo reizi dīrājām šito, tip... Ostā bija kaut kāds pasākums, un mēs tur uz vietas izdomājām, ka vajadzētu kaut kādu rotaļu. Jo šausmīgi augsts bija kaut kādi, nu tur bija kaut kādu gadu mīek, bija kaut kādi, vai nu tie bija meteņi vai vārtiņi, vai kaut kas tāds augsts bija. Un tad arī šitais ienāca. Jā.
1: Vai dosts pārvaldē tajā tur?
0: Es nē, tas bija, es nezinu, kādā sakarā bija, bet tas bija, tur, kur tagad ir tā pasažieru osta, tur bija tas pasākums. Nu, kaut kas tur bija, kaut kāds iemesls tam bija. Un tak saprot, pa tiem 25 gadiem, nu, vai 26, jā? Cilvēki tā nav arī iemācījušies. Tas ir briesmīgi.
1: Jā.
0: Sastāties aplienus, grūstīties un ņemties, tas jā. Bet tāds...
1: Kasties jādara.
0: Jā. Kas uz priekšu, kas uz atpakaļ. Un uz gurniem vai uz pleciem.
2: Uzliekam rokas priekšā stāvam.
0: Šausmas.
2: Uz gurniem.
0: Iedomājies, cik ilgi gāja tūdliņa tagadiņa. Cik simtu gadus.
2: Piestas nozīmē...
1: Nu, bet putniņa deja apgūz mēnešu laikā.
0: Tas aizgāja uz urā, uzreiz, jā.
1: Vai makanēra.
0: Nē, tā arī nedarbojās. Makarēna arī ne. Bet lambāda vēl kaut kā, nu, kaut kas, jā.
2: Un ceļamies augšā.
0: Nemaz pa letkisiem un šitiem pastum, vispār nerunā.
2: Pietupies. Pastum.
0: Un labi, valsi jau arī, kurš tad vairs valsi?
1: Vēl bija ketchup song.
0: Ja, tu arī nezin. Pastum, nu, daži zin. Pies. Daži, nu, kur viņš ir iet. Jā. Tāpēc, ka tas cilvēks ir slings.
1: Uz desburtu un citu kaut kā.

0: Pus redzē, šanu plašies terasu.
1: Radio.
2: Radio. SVK. Ko Jāņos?
3: Jāņos, Jāņos!
4: Spilgtākie vārdi, skaļākie bīti un jaudīgākā atmosfēra šovasar. Tas ir hip-hop festivāls Straume. 3. un 4. jūlijā Līgatnē, radošajā kvartālā Seid, Ansis, Denis, Gustavo Nozols, spēcprojekti Vētra Krū, Rolands Če, Ocu Goča un vēl daudzi citi. Latvijas hip-hopa nozīmīgākie svētki – festivāls Straume. Ieplānojot tagad biļetes straumefest.lv. Informē Apollo LV.
5: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
6: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
7: Sagatavojies vasarai! Atlaidz līdz 30% sales brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
8: Piedalies Svetbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV Svetbank.
0: Ko Jāņos?
3: Jāņos, Jāņos!
1: Top, top,
9: top! Saprotami un nepārprotami.
10: Un nepārprotami.
9: Labākās dziesmas latviešu valodā.
7: Radio SVH LV.

Šodien Latvijā nav gaidām būtiski nokrišņi, daudz vietu uzspīdēs saule, bet mākoņi arī daļēji klās debesis un Kurzemē to būs vairāk. Būtīs mērens rietumpus svējš, maksimālā gaisa temperatūra no plus 16-18 grādiem Kurzemes rietumos līdz plus 20-23 grādiem valsts centrālajā un austrum daļā. Rīgā šodien lielākoties spīdēs saule, mākoņi gan kļūs mazliet vairāk un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 23 grādiem.

Viena minūte pār pulksteni septiņiem ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas kapitāldaļu turētājs Veselības ministrija uzdevus slimnīcas valdei sakārtot jautājumu par regulārajiem sastrēgumiem slimnīcas uzņemšanā. Slimnīcā gan norāda, ka šis sot komplekss jautājums, jo katrs trešais neatliekamās palīdzības dienesta atvestais pacients nemaz nebūtu jāuzņem, un tas traucējot glābt tos, kas ir akūti slimi, tā vēsts sabiedriskais medijs. Rīgas Tehniskajā universitātē šodien plānots atklāt jaunu pētniecības laboratoriju, kas būs aprīkota ar modernām tehnoloģijām cilvēka uzvedības, uzmanības, emociju un fizioloģisko reakciju pētīšanai. Iegūtie dati palīdzēs veidot zinātniski pamatotus risinājumus uzņēmējdarbības, izglītības un sabiedrības vajadzībām. Un pirms garajām svētku brīvdienām ceļu satiksmes drošības direkcija šodien atklās satiksmes drošības kampaņu pret braukšanu reibumā ballējam izguļam. Ārvalstīs ASV prezidents Donalds Trumps parakstīs vienošanos ar Irānu, tas noticis viņa vizītes laikā Francijā pēc vakariņām ar Francijas prezidentu Emmanuel Macron Versaļas pilī. 14 punktu dokuments paredz, ka ASV atcels ierobežojumus, lai Irāna varētu eksportēt naftu, tai jāizklāstīti nosacījumi Hormuža šauruma atvēršanai. Līgumā arī norādīts, ka Teherāna nepirks un neattīstīs kodolieročus, un ka ASV un reģionālie partneri apņems izveidot Irānas atjaunošanas fondu 300 miljardu ASV. ASV dolāru apmērā. Līgumu ir parakstījis arī Irānas prezidents, un ņemot vērā abas puses līgumu attālināt jau parakstījušas, rīt Ženēvā, Šveicē paredzētā ceremonija ir atcelta. Beļģijas galvaspilsētā Briselē šodien un rīt notiks Eiropadomes sanāksme, kurā Latvija uzsvērs vajadzību ātrāk īstenot Eiropas Savienības aizsardzības projektus austrumu flanga stiprināšanā, un vēl Briselē šodien notiks NATO aizsardzības ministru un NATO kodolplānošanas grupu sanāksmes, kurās plānots apspriest alianses saturēšanas un aizsardzības spēju stiprināšanu. Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen plāno padarīt stingrākus Eiropas Savienības noteikumus par bēgļu uzņemšanu no Ukrainas, tā liecina viņas vēstule Eiropas Savienības līderiem pirms šodien paredzētā samita. Eiropas komisija ierosinās pagarināt Eiropas Savienības pagaidu aizsardzību Ukrainas bēgļiem vienlaikus sašaurinot tās tvērienu. Par spilgtākajiem notikumiem pasaules kausā futbolā vakar kā apakšgrupas favorīti Portugāle savu statusu neapstiprināja un spēlēja ar 1-1 ar vienu no šīs grupas pastarītēm Kongo Demokrātisko republiku, bet Anglijas futbola izlase vakar Dallasā ar uzvaru pasaules kausa fināla turnīrā sāka L apakšgrupas spēles rezultatīvā cīņā ar 4-2 pārspējot Horvātiju. Latvijā šodien Valmierā tiks atklāta Latvijas jaunatnes 10. Olimpiāde. Kā liecina informācija Valmieras novada mājaslapā, visas dienas garumā paredzētas sacensības vairākos sporta veidos, 7:00 vakarā olimpiādes dalībnieku svinīgais gājiens, bet 8:00 atklāšanas ceremonija Jāņa Daliņa stadionā. Rīgas ostā no šodienas līdz sestdienai notiks 10. Pilsētas jahtkluba organizētā jahtu regata, un vēl Latvijas teātra darbinieku savienība šodien izziņos aizvadītās sezonas spēlmaņu nakts nominantus 17 kategorijās. Spēlmaņu nakts apbalvošanas ceremonija notiks 23. Novembrī Dailes teātrī. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.

0: rádie SVH LV Read program BB Broadcastis, sadarbība ar Via SMS LV, elastīgais aizdevums.
1: Baudiet Šaizemes rādio. Rādio SVH LV.
2: Ķēramies klāt melnā humora topam.
3: Mēs esam šajā
2: nedēļā kopā ar mūsu labiem draugiem, bijušajiem kaimiņiem, vai ne, kas bija mums kaimiņos ganību dambī, 24D, tur arī šobrīd viņi atrodas. Nu, un Privacom ir specializēts darba apģērba, apavu un individuāla aizsardzības līdzekļu piedāvātājs, ja? Un piedāvā visu nepieciešamo drošam un ētam darbam, plašs sortiments dažādām nozarēm, būvniecībai, ražošanai, mežsaimniecībām un citām profesijām, nodrošinot uzticamu aizsardzību ikdienā. Un dodoties meklēt papardies dziedu, neaizmirstiet par drošību Privacom. Sortimentā atradīsiet pretērču un lietus apģērbus, kas palīdzēs izbaudīt līgo svētkus, jebkuros laika apstākļos. Visa informācija, protams, ka internetā privacom.lv. Dāvan karta 50 eiro vērtībā kādā būs.
3: Jā, būs gan. Būs tam, kurš varēs ritīgi sastādīt tādu kā biznesa plānu turpmākajām 24 stundām un varbūt visai pārējām dienaktīm, jo nu, tie pakalpojumi mēs jau sūrstījāmies, un atcerējāmies vecos laikus, ka bija ārkārtīgi daudz diennakts pakalpojumu veikalu.
2: Jā. Tad, ka tev viena krievenīte bija nobažījusies par to, ka nu kā tas ir, kad Eiropā vai ne jā. Eiropā, ka tu naktī jā. Nevari dabūt vai jā, ne friziju.
3: Jā, ka tu krievs trijos naktī jā. Beidz dzert, tu skaits, ka gribas
2: nofrizēties. Un tu nevar aiziet pie, tu nevar izsaukt.
3: Dīseldorfā neviena friziera nav, Berlīne, kas pa naktī.
2: Ne Berlīne, ne Dīseldorfā jā. Nav neviena. Dubajā, jā, lūdzu, Maskavā, jā bija, jā, jā.
3: Jā, nu labi, bet nu mums tad šodien dienakts pakalpojumi, nepārtraukti, nemitīgi.
2: Nu reku, piemēram, krūš.

0: Redzi, ja piemēram, nu, mēs zinām, ir šie te plasmastās točiņas, ja?
1: Jā.
0: Un vēl akadēm pie mūsu...
1: Smeļu.
0: Nē, tas, jā, asinizātors. Nu, tev pēkšu naktī. Nu, jā. Tu jūti, ka tev, nu patī tiešām brīdis, ka vajag izsmelt. Jā. Nē, tu zvani un asinizātors ir klāt.
1: Jā.
0: Bet arī, teiksim, tās būdiņas. Mēs taču vakardien pie mums bija ciemos velo, šitie velo mūzikas pārstāvi, vai ne? Viņi teica, ka viņi vienu koncertu sniedz pret sauso, nu, pakalpojumu.
1: Pagaidu vēlreiz.
0: Tāds reiz. Nu, Kārlis vakardien stāstīja, ka viņi ir vienā vietā. Ah. Nu, viņi par to, ka viņiem iedot paēst vai naktsmājas vai ko, viņi uzspēlē koncertu. Jā. Nu, viņi esot spēlējuši koncertu arī par to, ka ir bijuši labi rīcībā. Nu, tieši tā.
1: Jā. Dažādi veidi tamponi, piegādi un uzstādīšana.
0: Publiskās tualetes lietu sargu noma. Kas tas tāds ir, domās?
1: Nu, baigi glīs. Nu, labi. Ņematies, jā? Ko nu mēs tad visu jau taciņu nepiegānīs? Nu?
0: Un lai jūs nejustos nožālojami, varu ierasties jebkurā laikā un parādīt, ka var arī vēl nožālojamāk. Nē, nu šis tiešām ir labs pakalpojums, jā. Nu, kaut kā tā. Tas viss notiekās caur ķertīklu, sejas grāmatā, bēbēga brokastu mūļa lab.

0: Uzmanību. Taisam vaļā mūsu sadzīves pakalpojumu trestu arī šajā nedēļā. Lai gan it kā jau sākumā teicām, ka būs tikai katru otru nedēļu, bet nu tā kā nākošā nedēļa ir kā, tad nu, mēs trestu pavērām vaļā arī šajā nedēļā. Un šajā nedēļā mums trestā ir...
1: Bomba,
0: jā. Sven.
1: Bomba, Sven.
0: Sveniņš kā tik...
1: Skandalkaste.
0: Skandalkaste Sven. Sven, starp citu kvalitāte, kas nākus no ziemeļiem, no Somijas, kur augsta kvalitāte iet roku rokā ar saprātīgām un civilām cenām. Brands jau darbojās kopš 1900.

0: 1991. gada, jau pazīstams vairāk kā 50 valstīs. Nu un šoreiz tātad Balīšu karals Sven PS 1250. Starp citu, viņam ir arī rādio, ja kas, ne tikai blūčūč. Blūčūč viņam ir rādio, viņam ir un baterija, jokaidī. Mm. Tā, ka, nu, mierīgā režīmā pat līdz 30 stundām, bet tā, jā, nu, jā, ja tik dos ir, protams, ka tad mazāk. Nu, lūk, un vēl PTA šobrīd pērkot HR firmas iebūvējumu ledskapu, dāvinā modernu mikroviļņu krāsnes, plašā klāstā firmas Dream produkcija, grīdz roboti, kā atputeks ucei matu fēni, augsts kvalitātes virtuves naži, samūra sportam un atpūtai termokrūs. Arvien sakot, arī vasarai viss nepieciešamais, jā, ledskāpja augstās vitrīnas, ventilātori, kondicionieri, un starp citu baseina tīrītājs robots.
1: Turklātai tumba ir baseina tīrītājs.
0: Baseina tīrītājs robots.
1: Tā robots.
0: Jā. Nu, un, protams, ka plašā izvēlē vēl. Labi, par akcijām un visādiem labumiem vairāk pta.lv vai vienkārši aizbrauciet uz Dambja ielu 3A. Nu, un tas, ko mēs prasam, nu, vai tad tiešām, kā tur iet, tu apskatījies, ja ne vēl?
1: Tagad šodien ne.
0: Tad pagaidām varbūt arī neskatāmies ko.
1: Jā, lai pašiem vēlāk interesanti. Tātad, pastiepsies jau, protams, ar roku pēc.
0: Tātad tas, ko mēs gribam, lai jūs, tā kā mēs jums dodam kārtīgi škandalu kasti, vien ritīgi svenu jums jūs jāņem, tad mēs gribam pretī redzēt, kā jūs dziedat. Mēs gribam to redzēt, dziedamos video,
1: jā.
0: Tad nu arī liekat mūsu Radio SVH LV Facebook lapā. Radio SVH LV Facebook lapā. Tur,
1: ko mēs tur dansojam. Dikti.
0: Jā, mēs tur...
1: Un pagaidām mēs no jums esam saņēmuši dažus dziedājumus. Dažus. Uzsvars uz daži. Nu, tas ir maz. Jā. Tāpēc jau... Kas varbūt vienkāršāks iedziedāt un aizsūtīt. Un gaidīt, ka tev būs laime, nu, uzskatīt virsū.
0: Vai šito es nesaprotu. Šitāds tev piedāvājums, labs piedāvājums, un tev tik maz jāizdara. Nu, vienkārši, esam rīmi, reķtaļāram, tā, nu, jūs švēr, nu, jūs taču, vai jūs tiešām nezināt?
1: Rīmi, reķtaļāri, jā. Nu, labi.
0: Nu, kā, visu žāri, tur, riti.
1: Redzēt, cik vien.
0: Viss taču ir tikai tie...
1: Naina,
0: viss darīts. Un viss skaties, škandāli, kas tie jūsējā. Elementāri! No?

0: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Visa laba Jāņu zāle.
2: Pagaļ. Bet kur ir skaņa?
1: Neatstāj Jāņu balīti klusumā. Veikalā Best Music akcija pastiprini vasaru rit pilnā sparā. Līdz 25. jūnijam iegādājies labākos skaļruņus, gitāras, perkusijas, audiotehniku un citus mūzikas instrumentus ar lieliskām atlaidēm. Sagatavojies jaudīgiem līgo svētkiem. Gaidām tevi Čaka ielā 118 Rīgā. Vai iepērcies internetveikalā Best Music LV.
3: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
4: No ceturtdienas nektarīni 1 kg 2,49, Lejas čipsi 110 g 1,49, augsti kūpināta laša fileja 500 g 9,99.
3: Lidl ir vērtīgi.
5: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
6: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
5: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirsam.
6: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
7: Dziesmas, gaisma un senču spēks. Piedzīvo vasaras saulgriežumā.

0: biļetes meklē biļešu paradīzes kasēs.
1: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? VSMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Jā, īpaši jāaiziet uzmanīgi klausīt.
1: Ko?
0: Tad labrīt, to uz dulbeņu es teicu.
1: Nu jā.
0: Nu kā savādāk?
1: Nu cilvēks aiziet uz tādu, nu...
0: Nu kā, nu,
1: jā, aferu, jā, kā piedalīšanās mums stulbējā, nu kā viņu nodēvēt, jo konkursants, nu, nu stulbi tas būtu.
0: Protams.
1: Jā, jā. Tāpēc stulbi, sauksim, stulbi, sauksim...
0: Tiec īstajos vārdos.
1: Nu? Jā, sauksim jā. Visus Antonus īstajos vārdos. Labi, šodien ko? Nē, šodien ar ko? Ar ko mēs šodien? Mēs bijām ar...
0: Rītas lūlēja?
1: Ar putu pica lūlū.
0: Es tev pateikšu.
1: Nē, nu es jau pateicu.
0: Rītas stulbais ir vienkārši pica lūlū.
1: Nu, bet es pateicu jau. Nu, tā lielā pie tam. Dar kā saka, rokas pasmērēt. Rakstot kaut ko un sūto.
0: Rokas pasmērēt, es pierakstīšu.
1: Nu, tu ko tu tur? Labi, šodien, ceturtdienu, mēs spēlējam atkal veco spēli pabeidz teikumu. Laika nav daudz, tāpēc nevilksim garumā, taisīsim īso tādu. Mēs pāris vārdus un jūs arī īsi tā pavisam. Aiz un.
0: Un, jā.
1: Mēs kaut ko sākumā un jūs jā. Un. Un kaut ko pielieciet tā, lai kaut kas iedzīgs aptuveni sanāks. Kā tur sanāks, nezinu.
0: Tā, te jau ir jau.
1: Nu, ir jau, ko
0: dar? Nē, tas ir tā ir dziesma.
1: Jā, nav jau.
0: Ir, Jurģim jau ir, protams.
1: Nu, tā ko?
0: Nu, tu teiksi, jeb kā.
1: Cēsīs ciet estrāde.
2: Un garu kaklusaiti.
1: Un?
0: Un garu kaklusaiti.
1: Un garu kaklusaiti. Nu, labi. Nu, nē,
0: es
1: pie...
0: šito, pagadā, tad es te varētu tā sākt. Šito metīs ārā.
2: Un garu kaklusaiti.
1: Nē.
0: Arī nebūs.
1: Nedar šito kancelē.
0: Ok. Jurģi izmetam ārā, jā?
1: Nē, nu visu nē, lai viņš paliek.
0: Paklausamies, ko modris ir iestādījis tev. Vēl, tu arī vēlreiz to pašu.
1: Cēsīs ciet estrādi.
3: Un Gono Rembrandts.
1: Un Gono Rembrandts arī ciet ir. Jā, tā jau labāk.
0: Jau tā kā uz labo pusi, bet padarbojamies, jā, dosim jums trīs min laika, jā. Un pēc trim minūtēm tad skatīsies, kas mums ir stulps sanācis.
4: Parakskaistu, lai būtu normāli.

0: Stūbais.
1: Stūbais, jā.
0: Stūbais ar pica lulu. Jā, uzvarētājiem lielo dosim. Aizripināsim.
1: Tātad mēs pasakām dažus vārdus. Un, un jūs turpina.
0: Aiz un. Kas būs?
1: Tā. Nu, ko?
0: Nu, to pašu cēsīs ciet estrāde. Un?
1: Un?
2: Un nav ko daudz apspriest.
0: Nu, pareizi.
1: Tieši tā.
0: Pareizi. Nu, ja pašvaldība nolēma uz tā, un tad viss. Ok.
1: Četri ali. Un?
3: Vakardien man sākās pusmūža krīze.
1: un vakardien man sākās pusmūža krīze.
0: Jā, jā. Nu, tas...
1: Tieši tā. Nav slikti.
0: Saņem dušu.
4: Un tāpēc bikses nav jālauk.
0: Ja, tāpēc viks, tā.
1: Ja, tāpēc, ja, pagaidām Inga labi. Tā, labi, tā, man tagad ir. Ja. Šito metīs ārā un?
5: Un Rīga Dun.
0: Ā, tik smags
5: un
0: bija.
5: Un Kunilingu.
1: Šito metīs ārā un Kunilingu. Nu, labi, okei. Okay.
0: Saziepējos un?
6: Arī sievietēm ir spalvainas krūtis.
1: No. Nu, tā, labi, okei. Okay. Tā, nākošais. Klepo, šņauc, spied un...
7: Un Jānis ir pazaudējis savu vainagu. Un atkal ir jāmet kūlenis.
1: Ā, nav stikļus, ir... un atkal ir jāmet kūlenis.
0: Tātad, kā tur bija?
1: Klepo, šņauc, spied
7: un atkal ir jāmet kūlenis.
0: Jā, okei. Okay.
1: Labi.
0: Klubā es pasūtīju kokteili un...
6: Un tā vat nav pirmā reize.
0: Droši vien.
1: Tā man nav pirmā reize, jā.
0: Nav pirmā reize.
1: Vita skaļi smējās un...
5: Un putni taisa uz galvas.
0: Putni, zin, viņi ķer tos, kuri smējās.
1: Tā, tev būs ar vienu uzreiz, tev būs trīs. Nu, tad dodam vienam, vai. Jā, aiziet, saki.
0: Krūšturis spieda.
1: Un?
8: Un arī lavašs.
1: Un arī lavašs.
8: Un padusē sivēns. Un pēdējā pīla biksēs.
0: Krūšturis spieda.
1: Visi bija labi. Nu,
8: un pēdējā pīla biksēs.
0: Jā, drāzi.
8: Un padusē sivēns.
1: Un?
8: Un? Arī lavašs.
1: Krūšturis.
8: Un padusē
0: sīvēns. Pēdējā pilbiksēs.
1: Lavašs tas bija vislabāk.
0: Krūšturis pied un pēdējā pilbiksēs. Tas ir viss cilvēks vēsturi tur viss iekšā.
1: Kārpas nevajag slēpt. Un?
5: Un rezervas aperi sadāv līdzi, no?
0: Labi. Uz trījiem viens.
1: Uz trījiem viens.
0: Un?
1: Te būs vesels lērums, tā.
9: Un Zigītis nolika karoti.
0: Tik vien.
1: Labi. Uz trījiem viens. Un? Nu?
9: Un Zigītis iebāza Esmeraldai koku ausī.
1: Šito mēs nekāpēsim, mēs vēl vienu variantu, tur būs briesmas. Tā, labi, tātad adu rozā vestīti un?
10: Un tad viņš ar kāju sīkšu pasiti nos tabureti.
0: Pagāru.
1: Ir, nu, pa jā, labi, jā. Tā, nu, saki.
0: Tā, aizgāju uz prieka māju un?
1: Un tā aizgāja uz prieka māju un tā, ko te palika. Un
11: caureja ir klāt.
0: Šausmu.
1: Aizgāja uz prieka māju.
11: Un burtiņu zupu arī, jā.
0: Prieka mājā.
1: Prieka mājā burtiņu zupu.
0: Nu,
1: labi, lai tā būtu, jā. Tā, nu tad, pagatā, nu nākošais mums ir, tā tad, sēžu peļķē un?
10: Un Raimonds Pauls aizvēra klavieru vāku.
1: Nu kas, kas tas labi. Ir? Pagad, tev tas uzlīdzi.
0: Nu kas tev tur notiek?
1: Nē, nu man
0: notiek.
1: Te ir vienkārši jāuzliek tas fonmuzika. Jā.
0: Nu jā.
1: Nu labi.
0: Kamielis spļāva otrreiz.
10: Un zemeslode ir apaļā.
1: Nu, labi, tā. Tad tagad tā.
0: Nu?
1: Pilna mute bulciņām un...
12: Un paliek nenokratīts.
1: Un?
12: Un pēriens garantēts.
0: Jā. Aplikācija atvērās. Un
13: arī aizstrādu solists Bruģis. Un viņi ēda prēņikus, tur visādas pirādziņas, maizīs. Kas tur vēl bija groziņā samestis uz kaut ko tādu?
0: Aplikācija.
13: Un atbrauc priekšsēdus, un atbrauc vūgdi, un atbrauc visu pilsētus, ka... Bet šomas ir dziedāt, kur nebija.
1: Un šomas ir dziedāt, kur nebija.
0: Tā aplikācija šomas tika atvērta vaļā un atbrauca visi.
1: Nu, labi, nebija nu. Slikti, okay. Tā, nākošais mums ir milti kabatās un...
14: Un tādu viepli, nu gan es neesmu redzējis.
1: Labi, okay. Tā, nu tagad vecmeistars.
0: Elektriķis kratījās ilgi.
15: Kāpēc tik daudz maiguma?
1: Un kāpēc tik daudz maiguma? Labi. Nu, tagad mūsu klasiķis, vai ne? Rokas pasmērēt.
16: Un smieklu nemaz tā nenāca.
1: Labi.
16: Ar tiem iepirkuma ratiem atbrauca.
1: Rokas pasmērēt, un?
16: Un galdaldu nemaz nevajadzēja.
1: Un galdot mums vajadzēja, nu labi.
0: Vēl bija četras ceļkājas.
17: Salikt jau var, bet kurš tad viņu pacels?
1: Nu, okay, labi. Nu, tev ir vēl kaut kas?
0: Jā, peidžeris vibrēja kā traks.
1: Uj, tie vesel trīs.
0: Un?
18: Un tu uz desmit tiekās pie veikala, ja? Un kā parasti nav kur atliet. Un ieliku starp kāju īkšķiem.
1: Bet tas pirmais bija, nebija slikts klausies.
0: Peidžeris vibrēja kā traks.
18: Tu uz desmit tiekās pie veikala, ja?
1: Ā, un pus desmit tiekās pie veikala. Nu, nu jā. Nu, labi. Tā, man vēl ir, jā. Gumi, tātad, kotlešu kastīte un...
10: Un tomēr neauglīgs.
0: Labi. Nu, man labi. Viens pēdējais ir man... No. Bumba atkal bija vārtos.
1: Un?
14: Un maizi negriež, nāzis as.
0: Jā.
1: Tā, nu man te vēl ir, nu, jā, mitro, mums... mitro nav, salvešu jā. Kaudze. Un...
19: Macka zem, pilna muta zem, vizga zem.
0: Jā.
1: Nu labi, nu un tad vēl viens. Vīriņš met kūleņus un...
13: Un arī komentētājs.
1: Nu, labi, jā, nu, un vēl nosti. Pēdējais, Jurģi, vēl pēdējais, jā. Sarmīte, velk, Juri, un...
16: Trīs saules smilšu.
1: Un trīs saules smilšu.
0: Labi, tev bija klubā pasūtīja kokteili, un kas tur vēl?
1: Ā, nu, klubā pasūtīts,
0: nav,
1: un tas bija
0: nav dāma. Pirmā reize, bet varbūt krūš tur spied, un pēdējā pili biksēs, tas tā, tas tāds bija, tas parāda bija. Visu spektru.
2: Un nav ko daudz apspriest.
1: Nē, kurš tas bija?
0: Nu, es nezinu.
1: Tas nebija tas, tagad atrēja un atroda.
20: Un tāpēc bikses nav jāvalk?
1: Nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, Inga bija tā.
0: Vajag tās.
1: Viņam bija vairāk, tas bija.
0: Trīs bija.
1: Jā, jā, jā, jā, bet tas ne.
15: Un Jānis ir pazaudējis savu.
1: Nē. Ā, tas bija šis, man liekas. Nē. Labi, es atradīšu. Es uzlikšu, davai, es, nav ko te čakarēties.
0: Tu čakarējies. Uzliks,
1: es tagad reāli čakarējies, jā. Uzliksim dziesmiņu un tad...
0: Un tad
1: arī nofinišēsim ar šito te visu pasākumu, jā?
0: Jā.
1: Ok. Radio Israel LV.
21: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgai

0: Jā, jā, jā. Nu, tā beidzot, nu, pusstundas garumā mēs esam izvilkuši šo atrakciju.
1: Nu, pusstunda nebija, 20 minūtes.
0: Jā, nu, 20 minūtes, kur 20 minūtes, tur arī pusstunda, bet, nu, rīt stulbais, nu, tik ātri neiet.
1: Nu, tieši tā.
0: Jā, tātad mēs uztaisījām vienu mazu tādu teikumu sākumiņu, un tad jūs kaut ko tur... Bez aizūnu pielikāt.
1: Jā, un šorīt izcēlās imants, vai ne? Tātad uzstādījums bija...
0: Krūšturs spieda.
1: Krūšturs spieda un...
2: Un arī lavašs.
1: Un arī lavašs.
0: Jā.
2: Un padusē sivēns.
0: Nu, tā.
1: Tas tā.
2: Un pēdējā pila biksēs.
0: Man tas, tomēr, liekas, krūšturs spieda un pēdējā pila biksēs. Nu, tur viss, tur ir tas tāda, tā progresīvi transpersonalizācijas tādas izpausmes iekļaujošas ļoti.
1: Pirmā rinda, tā ir pirmā rinda aiz tā garu, nu, kur iet, kad iet gājienā, jo priekš iet, nu, tā, kur, kas nes to plakātu.
0: Politiķi visādi.
1: Nu, politiķi, un pa viņiem pa vidu arī, vai ne?
0: Kvīri.
1: Kvīri ar pilēm.
0: Un tad otrajā rindā iet tiekam
1: pilsbiksēs.
0: Krūšturs bieži un pilsbiksēs.
1: Tie ir otrajā rindā, okay, tā, tie ir.
0: No labi. Imants, jā, tad dabū lielu lulu.
1: Imants no otrās rindas dabū...
0: Lulu picu.
1: Bet tā viņš ir bijis, tai pasākumā.
0: Nu, tā acīm redzot.
1: Acīm redzot, jā. Bet, zini, nav nekādas asa atsauksmes. Nav dzirdēts, ka būtu kaut kāds kakam bijis, kaut kāda būšana vai kaut kas tāds.
0: Kaut kas paši sadedzinājies kaut kāds protestējot tradicionālās. Kaut kāds, nu, septiņu bērnu tāvs. Septiņu bērnu tāvs. Paši sadedzinās. Jo viņam rūp, saproties, tā nākotne tautas. Viņš,
1: bet galvenais, ka viņi, par ko viņi cīnās? Viņi cīnās tu vai, visur, kur bija. Viņi cīnās par to, par to brīvību, ja?
0: Nē, bet tagad jau to, viss ir par... atļauts, tāpat, nu jau vairs nav
1: tāpēc,
0: ko.
1: Tāpēc, par ko tad cīnīties?
0: Nu jā, tur tā lieta, ka tas, tas 72. Gadā šitas būtu baigi riktīgi.
1: Jā, tā būtu riktīgi.
0: Tur es pats iet skatīties, kas ar viņiem notiek.
1: Jā, lēlāk, jā, tur viss drīzākais kādu noliņšot. Viss drīzākais. Nu būtu kaut kas
0: nē,
1: tāds.
0: Nē, nu, tur bija melnās bērtas, būtu pilnas, vai ne?
1: Uz momentāli.
0: Jā, bet nu, tagad viss ir atļauts.
1: Tās melnajās bērtās viņus arī.
0: Viss ar zuksierēt.
1: Izzuksierēt, riktīgi, jā.
0: Jā, bet nu tagad, nu, jā, kaut kā tas tā iegājies, ka vajag.
1: Ko vēl vajag?
0: Nē, bet
1: tas ir jau, tas ir
0: iegājies. Nē, pasākums ir krāšņas brīžam vietumis. Es biju vienreiz tad Franču Rivierā trāpīju. Tas bija lūst, nu, tāds pēc šo boiska prieks.
1: Es Kopenhāgenā redzēju, tur arī bija tā, ka rinderaidra lalā.
0: Nu, jā.
1: Un stjuards gāja garām, un bērni bija maziņi, un bērniem tā patika.
0: Nu kā tad?
1: Jā.
0: Nu uz to jau redz tēmē, teica, vīrs un uzlēs benzīnu.
1: Septiņu bērnu.
0: Septiņu bērnu vīrs.
1: Nē, forši dzīvot. Dzīvojam lustīgi dzīvošana. Hei, laidi, lū, jā.
0: Nu, vien lūlu dzies.
1: Lūlu.
0: Koļi jau atkal vajadzētu.
1: Nē, man jau vēl joprojām
0: koļas, sūdīgi. Jā, joprojām spiež kaut kur.
1: Tieši tā.
0: Tā kā grēmas, tā kā kas. Ižoga kaut kādu.

0: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
1: Akcija līdz 9. augustam.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?
3: 19. jūlijā 6. vakarā Dzintaru koncertzālē. Koncerts Latviešu rokbalādes. Vienā vakarā izskanēs tautā iemīļotākā latviešu rokmūzikas dziesmas, dzimtā valoda, sena kalpu dziesma, pie pleca plec, fragmenti no rokoperas Lāčplēsis un citas leģendāras kompozīcijas. Tās izpildīs izcili solisti kopā ar Latvijas festivāla orķestri, apvienojot rokmūzikas spēku un simfoniskās mūzikas varenību. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH Rock.
4: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
5: Nu, kādas?
4: Lai ir ko uzgraust.
5: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas dažādās garšās.
4: Lai ir ko uzdzert.
5: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
4: Lai kompānija ir pareizā.
5: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
4: Madara, Ieva, Ernest.
5: Normunds un
6: olimpiskais Kārlis.
4: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
5: Ar atkārtojumu Jaņa dienā pulksteni 11. un 6. vakarā.
7: Ar puto pie svētku galda visi skaitās, sevišķi jāstripanti.
8: Sitjānīti varabungas sakur vara uguntiņu, iedod paklausīties viesiem radio ēterī.
7: Tīri labi panti ar automazgātavu tīklu puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
9: Jaunums no Puto.
10: Puto Express.
9: Puto Express – pilnībā automatizēta bezkontakta mazgātava, kas nodrošina ērtu un kvalitatīvu auto mazgāšanu bez klienta iesaistes. Izvēlies ātro, rūpīgo vai perfekto bezkontakta mazgāšanas programmu un baudi Puto Express priekšrocības.
10: Puto Express.
9: Auto mazgātavas pieejamas Rīgā un Mārupē. Vairāk informācijas meklē Puto LV. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
11: Katra dziesma kā zelts.
12: Katra nots kā dārgakmens.
13: Radio SVH LV.

Šodien Latvijā nav gaidām būtiski nokrišņi mākoņu daļēji klās debesis, kur zemē to būs vairāk, būtīs mērens rietumu pus svējš un maksimālā gaisa temperatūra no plus 16 līdz plus 18 grādiem, kur zemes rietumos līdz plus 20-23 grādiem valsts centrālajā un austrum draļa. Rīgā spīdēs saule, mākoņu kļūs vairāk un gaiss iesils līdz plus 23 grādiem.

0: 8 no rīta 18. jūnijā ar ziņām studijā Ines Vaikula. Labrīt! Paula Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcas kapitāldaļu turētājs veselības ministrija uzdevusi slimnīcas valdei sakārtot jautājumu par regulārajiem sastrēgumiem slimnīcas uzņemšanā. Slimnīcā gan uzsver, ka šis ir komplekss jautājums, katrs trešais neatliekamās palīdzības dienesta atvestais pacients nemaz nebūtu jāuzņem un tas traucējot glābt tos, kas ir akūti slimi, tā norāda sabiedriskajā medijā. Rīgas Tehniskajā universitātē šodien plānots atklāt jaunu pētniecības laboratoriju, kas būs aprīkota ar modernām tehnoloģijām cilvēku uzvedības, uzmanības, emociju un fizioloģisko reakciju pētīšanā. Iegūtie dati palīdzēs veidot zinātniski pamatotus risinājumus uzņēmējdarbības, izglītības un sabiedrības vajadzībām. Saeimas deputāti šodien sanāks uz noslēdzošo sēdi šī gada pavasara sesijā un tajā parlamentāriešus uzrunās valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Un pirms garajām svētku brīvdienām ceļu satiksmes drošības direkcija šodien atklās satiksmes drošības kampaņu pret braukšanu reibumām, ballējam, izguļam. Ārvalstīs ASV prezidents Donalds Trumps ir parakstījis vienošanos ar Irānu. Tas noticis viņa vizītes laikā Francijā pēc vakariņām ar Francijas prezidentu Emmanuel Macronu Versaļas pilī. 14 punktu dokuments paredz, ka ASV atcels ierobežojumus, lai Irāna varētu eksportēt naftu, tajā izklāstīti nosacījumi Hormuža šauruma atvēršanai. Līgumā arī norādīts, ka Teherāna nepirks un neattīstīs kodola ieročus un kā ASV un reģionālie partneri apņems izveidot Irānas atjaunošanas fondu 300 miljārdu ASV dolāru apmērā. Līgumu parakstīs arī Irānas prezidents un ņemot vērā, ka abas puses līgumu attālināt jau parakstījušas, rīt Ženēvā Šveicē paredzētā ceremonija nemaz nenotiks. Beļģijas galvaspilsētā Briselē šodien un rīt notiks Eiropa padomes sanāksme, kurā Latvija uzsvērs vajadzību ātrāk īstenot Eiropas Savienības aizsardzības projektu austrumu flanga stiprināšanā. Un Briselē šodien notiks arī NATO aizsardzības ministru un NATO kodola plānošanas grupu sanāksmes. Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen plāno padarīt stingrākus Eiropas Savienības noteikumus par bēgļu uzņemšanu no Ukrainas. Tā liecina viņas vēstule Eiropas Savienības līderiem pirms šodien paredzētās samita. Eiropas komisija rosinās pagarināt Eiropas pagaidu aizsardzību Ukrainas bēgļiem vienlaikus sašaurinot tās tvērumu. Par spilgtākajiem notikumiem pasaules kausā futbolā vakar kā apakšgrupas favorīti Portugāli savu statusu tomēr neapstiprināja un spēlēja 1-1 ar vienu no šīs grupas pastarītēm Kongo Demokrātisko republiku, bet Anglijas futbola izlase vakar dalās ar uzvaru pasaules kausa fināla turnīrā sāka L apakšgrupas spēles rezultatīvā cīņā ar 4-2 pārspējot Horvātiju. Šodien Valmierā tiks atklāti Latvijas jaunatnes 10. Olimpiāde, kas dienas garumā paredzēta gan sacensību daļa, gan arī sniegs gājiens un 8. Vakarā atklāšanas ceremonija Jāņa Daliņa stadionā. Latvijas teātra darbinieku savienība šodien izziņos aizvadītās sezonas spēlmaņu naktas nominantus 17 kategorijās, bet Latvijas Nacionālajā dabas muzejā no šodienas līdz 21. Jūnijam norisināsies peoniju izstāde. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūdu.com.
2: Bēbē brokastīs ēdi Jāņu sieru, lai tev zubu!

0: saktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
2: Tā, melnā humora tops, klāt atgādinājums kārtējo reizi atgādinājumu, ka mēs esam kopā ar saviem senajiem kaimiņiem no ganību dambu 24D ar Privacom specializētu darba apģērbu apauni individuālo aizsardzības līdzekļu uzņēmumu. Jā, kurš tad piedāvā profesionāls darba apģērbs jūsu daudzveidīgajām profesijām.
3: Tieši tā.
2: Nu, un balvā dāvanu kartu no Privacom, protams. Jā, varbūt ir vajadzīgs sevišķi daudz apģērbu tiem, kur strādā cauri dienakti. Lūk, par tādiem dienakts pakalpojumiem mēs arī jokojam.
3: Jā, redz, Privacom, viņi tomēr tāds tas klasiskais darba laiks, jā. Nav tā, kā pēkšņi nakts vidū tev pēkšņi sagribās kaut kā ķiveri vai kaut kādu zābaks ar tiem cietiem purngaliem. Nu,
2: jā.
3: Vai kaut kādu tādu darba biksiņu, vai ne?
2: Jā, bet nu ir jau tādi, kas paši savās biksēs sēž, piemēram, neku sludinājums aknu desa. Ārsta padobi. Jā.
3: 24.7. Jā.
2: Šiem no tūmā nemaz nelaižu tādu.
3: Uzzvani Jančukam un tev pasūtīs 3 mājas tālāk, 4 valodās, jebkurā dienakts laikā. Nu, kolosāli, jā.
2: Visādi iznesos. Var uz kredīta. Nu, laikam kaut kādās jubilējās. Tā.
3: Tā, firma Pelmeņi naktī. Apkalpošana gultā garantēta, atraudziņa garantēta, jā, labi.
2: Krušto operators ar 10 gadu pieredzi strādā, nu, visu dienakti.
3: Super servis, pakasīsim muguriņu. Atbrauksim, pakasīsim, pakutināsim un samīļosim, nu, forši.
2: Labi, taisiet forši, jā, mēs jums ticam. Jā, mēs jums ticam 24 stundas dienaktī.

Urmanja pakalpo visu diennakti bez limita kompozīcijā Urmanis par to un visādiem citādiem 24/7 iznesumiem izlādi izjādi Dakota Zars spēcdrēbēs ar lielu cepuri un priekšapusē

0: SVHLV. Manigardome. Rimi pavāru gatavoti ēdieni un dzērieni. Vienmēr svaigi. Līdz 29. jūnijam. Cūgaļa šašliks savējiem 5,99 €. Siera rausīši 8,99 € kilogramā. Speķa rausīši 8,99 € kilogramā. Rimi.
1: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
2: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
1: ar mūzikas skaņām.
2: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
3: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv. Labākās cenas, ātra samaksa.
4: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā.

0: diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
1: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
2: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: SMS Radio. Radio SWHLW.
1: Ja, Šaizemes radio atrakcija Autobode. Autobode kopā ar Sijā Kvadro, Latvijas ražošanas uzņēmums Kvadro. Šogad svin 35 gadu jubileju. Kvadro piedāvā autokopšanas līdzekļus, universālu silikonu, autopaneļu pulieri, eļļotāju un atbrīvotāju no rūsas un dzinēju un disku tīrīšanas līdzekli. Un velosipēdu eļļotāju, ko vajadzēja vakar iedot līdzi Kārlim, jā, šito te un nu, un viņiem noderētu arī atsevišķi Karīnai Tatarinovai Maga Pro, tas ir līdzeklis pret odiem un ērcēm.
2: Jā, viņai kā reiz tas noder, jā, viņi klausās. Arī tad tu zini, jā, uz Kvadro.
1: Uz Kvadro. Tā, Kvadro, LV, tur visi ražojam atrodami, bet, nu, mēs Kvadro produktu izlasi dosim tūlīt kādam labam pārdevējam, kurš mēģinās apkalpot divus brāļus.
2: Albertus.
1: Brāļi Alberti. Alberts. Nu, turpat nav numerācijas.
2: Jā, mēs jau krietni gados. Jā?
1: Jau krietni teiksim. Gados un dzīvo pie mātes.
2: Jā, jā. Un viņi pērk pieņem mātei. Visu. Jā, viņi pērk sev jā. Un mātei. Un viss trīs vienādas lietas vienmēr. Jā, vienmēr pērk ja krējumu, tad trīs burciņas krējumu. Ja maiz, tad trīs baltmaiz kukuļas. Jā. Un ja cukur, tad tikai 3 kilogramus. Jā.
1: Jā, un vēl jau to kameras statīvu.
2: Tad arī 3 kameras statīvus. Albertam un mātei.
1: Jā.
3: Jā.
1: Jā, halo.
3: Halo, sveiks.
1: Jā, Autobode klāt, mums vajag, mēs esam brāļi Alberti.
2: Alberts un Alberts, kā jā. Jūs sauc?
3: Staņislavs.
2: Kur palicis ir Juris?
3: Juris tas, kā teikt, paņēmis atvaļinājumu.
2: Labi, Staņislav, mēs gribējām atkal nopirkt to statīvus, fotostatīvu. Jums ir fotostatīvu?
3: Ir visādi statīvi, ir arī tādi, kur lielāki, mazāki, visādi, kā teikt, ir plasmas, metāli, koka, var pats uzbūvēt, tāds konstruktori veidīgs arī ir.
1: Nē. Māte nemāka.
2: Māte nekad nav bijis konstruktors.
3: Jā, mums ir arī tāds meistars, kas saliek visu.
1: Nē.
3: Atbalc uz bājām saliek
1: pie visu. Mātes tas nevar laist nevienu meistaru.
2: Nē, protams.
3: Nē. Viņš būs vīrs gados.
1: Viņa vīrs arī. Gados.
2: Jā, Staņislav.
1: Jā.
2: Nevar kaut ko pilnīgi normāli mums piedāvāt?
3: Ir arī kaut kas normālās.
2: Nu, piemēram.
3: Skatoties, ko jums vajag?
1: No autolietām.
2: Daudz kas no autolietām jums ir?
3: Ha, autolietas arī mums visādas ir. Mazgājamie, pulējamie, visādi.
1: Nu?
2: Nu, konkrētāk?
3: Jā, nu, virsbūvēm.
1: Šitā burciņot, kas tur
2: kas,
1: ir?
2: Kas tas tāds ir?
1: Šitā burciņa.
2: Brūnā burciņa šitajā paskatīt.
3: Tā, brūnā burciņa, tā ir tā saucam kurpišmēr.
1: Kurpsmēri. Ir kurpe raksti.
3: Jā, varētu.
2: Nu labi, un tas ar tā bunžiņa, tā bleķa, kur ir prakstīts P virsū.
3: Ā, tas ir petrolejas saucamā.
2: Tā ir petrolēja, jā, jūs šitā interesanti.
1: Ā, un tajā kannā B tur ir benzīns.
3: Ā, nē, tur kaut kas cits ir iekšā.
2: Tas tur ir?
1: Burbuļtēja.
3: Nē, bitumens iekšā jau
2: ir. Bitumens.
3: Var labot jums arī vajag. Salēju uz veco šīferi.
2: Klausies, un jums ir tāds smuks, tāds bunžiņas. Tajā oranžā burtiņā, bunžiņā ar uzrakstu C. Kas tur ir?
3: Ā, tur citremons iekšā iebērts ir. Ja galva stāp krāsojot, teiksim, jumtu vai māju.
1: Māte, ņemam trīs.
2: Tu trīs burciņas ar C. Citremonu. Trīs bunžiņas.
1: Trīs bunžiņas C. Tos B, jā. P un K mums nevajag.
2: Vienīgais ar tiem statīviem jau gāja greizi. Vajadzēja uzreiz konkrēti paņemt to, kas rakstīts ir S ar S statīvs.
1: Labi, ņemam citramonu un trīs burciņas.
2: Un Staņislavu arī ņemam. Jā.
1: Staņislavu mēs ņemam.
2: Jā. Stāvus tur pat kabīnē.
1: Labi, neliec nos liekamo. Parunāsim labi. Vēl labi. Zem četrām
2: ausīm. Un Staņislavs dabo un dāvanu kārtu no Kvadro, jā?
1: Jo, uz tā virsū rakstīts kv. Reku, šipsī rakstīts uz dziesmes z.

0: Radio SVH LV Rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums. Kas guļ? Tas nezinā. BB Brokastis. Ligo!
1: Tu reka?
2: Nu,
1: kā noplēsi joku?
2: Jā, tas vakardienas jubilārs, svinētājs, jā. Jā, viņš sāka svinēt arī tikai droši vien ap 7 vakarā, jo līdz 7 strādāja vēl kā tāds
1: Tā jau šodien nebūs, taču. Tā jau šodien nebūs.
2: Nu, ja tik vēl sāks svinēt, tā var arī nebūt.
1: Lai gan, zin kā, tiem gadiem tās svinības jau arī viņš tāds īsāks, jā, nav jau tā,
2: ka... Viņš jau man nav manīts, ka viņš tā baigi no aizrautos. Vienreiz.
1: Atklāt sakot, jā, to es dzirdēju vienreiz ēterā.
2: Labi, viss, muti ciet, ka mums sākt skaitīt tās reizes, burciņā vietas nepietikt. Jā.
1: Jā.
2: Tagad jau neko, tagad labi, tagad Dzegužkalns, Sloks iela 65, pilnīgi cita
1: būšana.
2: Cita būšana un dzīvīte.
1: Mēs varēsim aiziet apskatīties, gan jau, ka te arī būs tā līgošanas būšana te patās
2: Dzegužkalnā. Nezinu, a kas viņi tā baigi līgošanas būšana būt?
1: Nē, būtinās. Nē, Dzegužkalns parasti tiek iedarbināts ap līgo, mēs jau tā nebūsim te uz vietas.
2: Ir dzirdēts, ka kampaņa kaut kāda būtu, ka būs Dzegužkalnā, nav, piemēram, par labvēlīgā tipu koncertu 27. Jūnijā Saulkrastos. Lūdzu, cik nevajag, vada ir informācija.
1: Par interdienu 1. Jūlijā, arī. Lūdzu, jā. Ar cik nevar?
2: Jā, cik nespēju.
1: Tāpēc es izstāstīšu ātri, izmantojot iespēju.
2: Nu,
1: nē, 1. jūlijs, kolosāla džez svētki Talsos, jau 3. gadu interdiena, baznīcas laukumā, jau pa dienu visādi notikumi, jauno džezistu koncerts, sākās 2:00, pēc tam tur pārgājiens pa Talsiem un tā. Un tad jau no 6:00 varēs iet iekšā uz vakara lielo koncertu, kas, protams, pa biļetēm. Vakara koncertā, tur daudz un dažādi grezni mākslinieki, un tad būs interesants pasākums, ka, Latvijā populāri izpildītāji, tā skaitā arī reperi, ja, kā, piemēram, Čē un Ozols, un tad arī dziedātāji, tur Aja Andrejeva un Aišpurs un Šipsī un kas tik vēl ne, ja? Viņu populārākās dziesmas Latvijas radio Big Bands būs no oranžējis, tā ir džeza versija. Jā, orķepestrs. Nu, lūk, to visu starp citu varēsiet arī tam visam sekot līdz radio SVH TV. Nu, nevar būt visu laiku, bet nu kaut kā, ja? Tā vismaz ir plānots, lūk tā. Bet, nu, protams, ka labāk uz vietas, un tad koncerts beigsies tā apkādiem 10:11, jo pēc tam uzreiz 10:00 vakarā sākās arī baznicā, bija iepriekšējos gadus jau koncerts tur patās blakus baznicā, nu, un tas šogad baznicā maestro Butuslis un Keišs ar Šekspīra sonetiem.
2: Un tas viss trešdienā, iedomājies.
1: Jā, pēc pirmā reizē bija pirmdienā.
2: Nu, tak.
1: Pirmā interdiena bija pirmdienā. Pagājušajā gadā bija otrdienā, trešdienā. Pēc 2 gadiem būs sestdienā.
2: Jā,
1: Tad nezinu, ko darīs.
2: Ok. Nu, tad tītriņu, tintriņu, dzīpariņu arī paklausīsimies. Jā.
1: Aidā.
2: Viņa, kā saka, tāda kreisie sakara ar very cool people un slaveno Odis skaņdarbu.

0: smalkas taktis. Mīļas notis. Pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
2: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tēna Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīnu noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
6: Cukurs 1 kg 65 centi. Sviests 170 gramu 89 centi. Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49.
5: Lidl ir vērtīgi.
7: 31. jūlijā

0: legendārie līvi, bet pusdīvos naktī enerģiskais zeskārs. Nepalaid garām 31. jūlijā Saukrastu estrādē, kad roks vieno leģendas, enerģija un neaizmirstams vasaras vakars. Biļetes biļešu paradīzē. Tiekamies Saukrastos. Atbalsta Radio SVH Rock.
1: Radio SVH.

0: pazīstami ir BB Brokastis un nu, dzirdējāt jaunās paudzes mūziķus Pērle, kur nu, tad bijuši ir pie mums ciemoties pāris reizes, šad tad vieni, šad tad ar Olgu, jā, un tad nu, viņi sāk uzsādīt elektroniskāki, jā, kā var manīt arī pēc šīs dziesmas caur pieturām, bet nu, mūsu latviešu elektronikas, vai ne, viens no pionieriem, šodienas jubilārs, Māris Kristapsons, jau no pirmās dienas strādājis radio SVH, rūpējies par stacijas labskanību, par reklāmu izgatavošanu, par fonotēku, fonotēkas apkalpi un par dziesmu secību. Nu, viss kādu ilgus gadus līdz, nu, pirms dažiem gadiem, diemžēl Māris aizgāja no šīs pasaules, bet viņš noteikti ir iegājis latviešu popmūzikā ar savu projektu MK projekts, jā, nu tas tā kā viņu vārdu uzādā.
1: Jā, 90. Gadu sākumā, jā.
0: Māra Kristapsona projekts. Pirms tam gan viņš pavīdēja dzies manai paucē kā pirmās sezonas uzvarētājs ar Edmunds un Zaķi bija tāds projekts.
1: Jā, pareizi, jā.
0: Bet mums vienalgā tad bija Edmunds Zaķis, vai tikai nebija uzvārds? Edmund Arnauz.
1: Jā, Edmunds arī, jā.
0: Jā, un tad bija, viņi dabūja pirmo vietu, lūk, un Māris Kristapsons taisīja to apakšu, tā saucamo, jā, un Edmunds dziedāja par mums, bet mums vienalgā, projektā Edmunds un Zaķi, tur divi Zaķi dejoja, nu, vispār bija lustīgi. Bet pēc tam jau radio strādājot, izveidojās sadarbība ar Ēriku Loku, un, nu, MK projekts un albums Jūnijas matos, jeb kasete Jūnijas matos bija laikam viena no pirktākajām 90. Gadu sākumā.
1: Jā, jā, tas tur bija tirāža, bija
0: tur
1: baiga.
0: Tur bija baiga tirāža, tas bija pirmais tāds Raimonda Paula, jā, pārsvarā Raimonda Paula, bet ne tikai, tur bija arī pāris cits, Michelle Legrand, tai skaitā skaņdarbs Benzīna Blues, vai ne, arī tas bija interpretēts un pārsvarā tomēr Raimonda Paula melodijas un tas bija tāds pirmais precedents, kad deju ritmos tika iespiests iekšā kaut kāds jau populārs dziesmas. Līdz tam te Latvijā neko tādu, man liekas, īpaši nenodarbojās. Viņi bija pirmie MK projekts, kas tad nu sāk šādu praksi, vai ne? Nu, tālūk, bet...
1: Un tur bija viss, tur bija gan Ace of Base, gan to Unlimited, un kas tik tur viss nebija klāt.
0: Ieskanējās, jā.
1: Nu, jā, jā, nu tie jā. Tās...
0: Atsaucas.
1: Atsaucas, jā.
0: Nu, esmu izvēlējies, nu, kad nekas nav palicis tevī, kredo, skaņdarbs kredo, viņiem patika Māri, viņiem neko nevar skaidri zināt, atceros mežciemā bija stadionā tajā moto stadionā bija Ērika Loka un MK projektu uzstāšanās, jā, un man bija jāvad tas pasākums, tur vēl bija Sabrina un KLF, nu visvār baigais sastāvs, yeah. Bija vēl kaut kas tur bija, nu visvār vareni, un tad nu bija arī četras meitenes Kailas, Ēriks ar Māru bija sagādājuši. Viņi izsludināja konkursu par radio, ka vajag meitenes, kuras var noskaidrot dzies laikā plikas.
1: Jā,
0: un četri tiešām, es jums teikšu, ne, izskatīgi, ne, pat skaisti Zaķi noģērbās plikas, bet tā kā pavisam un dragāju pāri skatuvēju uz piedziedājumu. Varbūt to arī uzspēlēt. Nē, nu, uzspēlēsim tādu maigāku skaņdarbu Māri, atceroties un pieminot kompozīciju, kad nekas nav palicis tevi. MK projekts un Māris Kristapsons un Ēriks Loks. 1900 kaut kāds gads, vai tik tepat tas 93. vai 4.

0: Tie nav nekādi Emburga zēni. Tā ir stirnava. Jā, nu jā. Salīdzinoši jauns skandarbs. Psihologi. Psihologi. Jā.
1: Psihologi.
0: Psihologi. Jā, logi psiho, paskatieties. Ar vēl vienu absolūtu jaunumu noslēgsim šo stundu. Grupa bija optimisti, šad un tad parādās ar savu bārdai no roku. Un tad, nu, dziesma, kur gan tā vērt būs jūsu uzmanībai. Nu, tā dziesma vedīs jūs uz nākamo stundu, tur būs ziņas. Un tad jau šararap dubadai, jā. Tie nav Emburga zēni. Tā bija stirna.
2: Radio SVHLV. HLV. Jaunums.

Šodien Latvijā nav gaidām būtiski nokrišņi mākoņi daļēji klās debesis, Kurzemē to būs vairāk, pūtīs mērens rietumvējš un maksimālā gaisa temperatūra no plus 16 līdz plus 18 grādiem Kurzemes rietumos un līdz plus 20-23 grādiem valsts centrālajā un austrumdaļā. Rīgā spīdēs saule, mākoņi kļūs vairāk, bet gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 23 grādiem.

0: 9 no rīta un ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vadītājai Lienai Cipulei nav liela optimisma par ātru risinājumu rindām pie Paula Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcas uzņemšanas. Cipula intervijā Latvijas televīzijai sacīja, ka situācija ar dienesta brigāžu rindām pie Stradiņa slimnīcas ir sena pat vairāk gadu garumā un atkārtoja, ka šāda iestrēgšana konkrētajos brīžos paralizē arī neatliekamās palīdzības dienesta darbu. Pēc viņas vārdiem dienests piedāvājas indikatīvos rādītājus, kad jānodrošina pacientu pieņemšanu slimnīcā 15 minūšu laikā, bet tie nesot atbalstīti. Rīgai trūks zemākā līmeņa slimnīcas, tā intervijā TV3 šodien sacīja veselības ministrs Hosams Abumeri. Viņš uzsver, ka liela daļa pacientu Paula Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcā ierodas no Rīgas un ne visiem ir vajadzīga palīdzība šāda līmeņa slimnīcā. Tas vienlaiks liecinot par nepieciešamību investēt tās augtajās kvotās, lai iedzīvotāji ātrāk tiktu pie speciālistiem, kā arī jāstiprina dežūrārstu un ģimenes ārstu piemību tostarp ārpus darba laika. Valdība nomaiņa Eviku Siliņu premjera amatā nomainot Andrim Kulbergam atlaišanas pabalstos un kompensācijās izmaksās vismaz 500 000 eiro. Valsts kancelē sagatavojas rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas līdzekļu neparedzētiem gadījumiem, lai nodrošinātu atlaišanas pabalstu un kompensāciju par neizmantotajām atvaļinājuma dienām izmaksu. Saimes deputāts šodien sanāks uz noslēdzošo sēdi šī gada pavasara sesijā un tajā parlamentāriešus uzrunās valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Un vēl pirms garajām svētku brīvdienām ceļu satiksmes drošības direkcija šodien atklās satiksmes drošības kampaņu pret braukšanu reibumā ballējam izguļam. Ārvalstīs ASV prezidents Donalds Trumps ir parakstījis vienošanos ar Irānu, tas noticis viņa vizītes laikā Francijā. 14 punktu dokuments paredz, ka ASV atcels ierobežojumus, lai Irāna varētu eksportēt naftu. Tajā izklāstīt nosacījumu Hormuza šauruma atvēršanai, līguma arī norādīts, ka Teherāna nepirks un neattīstīs kodolieročus, un ka ASV un reģionālie partneri apņemas izveidot Irānas atjaunošanas fondu 300 miljardu ASV dolāru apmērā. Līguma parakstīs arī Irānas prezidents un ņemot vairāk abas puses līgumi jau attālināti ir parakstījušas, rīt Ženēvā Šveicē paredzētā ceremonija nenotiks. Beļģijas galvaspilsētā Briselē šodien un rīt notiek Eiropadomes sanāksme, kurā Latvija uzsvers vajadzību ātrāk īstenot Eiropas Savienības aizsardzības projektu austrumu flanga stiprināšanā, un vēl Briselē šodien notiks arī NATO aizsardzības ministru un NATO kodolplānošanas grupas sanāksme. Aizvadītajā naktī Ukrainas lidroboti pārvarējuši Krievijas galvaspilsētas pretgaisa aizsardzības sistēmu un devuši atkārtotu triecienu naftas pārstrādes rūpnīcai Maskavas Kapotņas rajonā. Maskavas naftas pārstrādes rūpnīca atrodas tikai 15 km no Kremļa un tā nodrošina vairāk nekā 40% no galvaspilsētas degvielas patēriņa. Bulgārija paziņojusi, ka noraidīs jebkādas jaunas sankcijas pret Krievijas pareizticīgās baznīcas galvu patriarhu Kirilu vai Krievijas naftas lielu uzņēmumu Lukoil. Šobrīd turpinās diskusijas par 21. Sankciju paketi pret Krieviju, kuras apstiprināšanai nepieciešama visu Eiropas Savienības dalību valstu piekrišana. 2022. Gadā Kirila iekļaušanu Eiropas Savienības melnajā sarakstā bloķēja toreiz prokrieviskais noskaņotais Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns, bet pēc vēlēšanām Krievijas advokāta loma Eiropā uzņēmusies Bulgārija. Vēl īsumā par dažām mūsu pašu aktualitātēm šodien Valmierā tiks atklāta jaunatnes 10. Olimpiāde un 8. Vakarā atklāšanas ceremonija Jāņa Daliņa stadionā. Latvijas teātra darbinieku savienība šodien izziņos aizvadītās sezonas spēlmaņnakts nominantu 17 kategorijās, bet Latvijas Nacionālajā dabas muzejā no šodienas līdz 21. Jūnijam norisināsies peoniju izstāde. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Šis ir bēbē brokastis. Labrīt!

0: Tu tā kā esi viens Merlins Monroe?
1: Jā, jā, nu, ja jūs tādi jūtaties, jūs jau varat būt apmierināts ar dzīvi, bet ir kaut kāds bet.
2: Kas ne, nu tikko ziņās, vai tad tu nedzirdēji?
1: Dziesa tā arī saucās jā, bet.
2: Jā, bet.
1: Jā, bet.
2: Te dažiem daži būs ļoti apmierināti ar dzīvi, jo kā? Tagad, kad mums te bija notikt tas viss tā būšana to... Ar to varas, to maiņu, jā, kad nu, apvainojās, aizgāja, un kur kas, un tad nāk citi tagad vietā, un tiem tagad būs tie padomnieki un palīgi, un kas tur visi tie sekretāri, kaut kādi ģenerāļi, lielāki, mazāki.
1: Šito es nemaz nebūtu lausies, jā, šitā kaut kā.
2: Nē, bet viņiem, nu kā, viņš tagad tie aiziet no darba, tad tie citi nāk
1: tie
2: vietā.
1: Nāk vietā.
2: Jā, jā, un tad viņiem ir tās kompensācijas par to, ka viņi ir gājuši projām. Jā?
1: Nu jā, labi.
2: Un zini, cik tas valstī viss izmaksā šitā te rokādi, jo viņi tagad, un arī ies viņi tagad atvaļinājumā. Tas izmaksāja 500 000.
1: Kompensēt.
2: Baigi labs jau. Šis ir tiešām ļoti tāds, nu tā kā, tiešām ļoti saimnieciski tas ir.
1: Jā.
2: Jo tur atceries, ka plēsās pa tiem kaut kādiem, ka dabūs kaut kur 500 000 izkarpīs ārā, un ka tur bija 47 un 500 000 un kaut ko tur pie Jankas tur
1: sitās. Tāpēc jau paņēma 5, tā varēja jau izkarpīt 4,5, vadē, bet paņēma 5, lai pēc tam pusīt paņēma sev. Nu kā, nu tas, ko tu ecējies?
2: Zin, ko es vajadzētu paņemt, paskatīties to izklājumu. Nu, tai jābūt ir publiski pieejama informācija. Cik kurš ko tagad uz šito te gājienu, uz to rokādu?
1: Pirks.
2: Nu, es nezinu, ko viņi pirks, bet nu. Cik kurš dabūs?
1: À, nu, un ko pirks?
2: Nu, kā, jo sabot, tas viens iet prom no, viņš jau bija deputāts tagad. Viņš jau bija, viņam bija, viņš bija atbildīgs par kaut kādu nevajadzīgo komisiju, vai vēl par kaut ko, ja? Komiteju kaut kā.
1: Un?
2: Tā viss pienākās kom. Tagad nē, tagad viņš jau ir aiziet ministrā, saprot? Un tie ministri iet prom. Nu tie, kas palika, tiem stulbi. Ā, bet ja viņš paliek, tad viņš atdabū kompi, jo viņš jau vairs nav tas ministrs. Tajā, kā tur ir? Kā tu domā?
1: Es nevaru. Es neko... Es arī uzdevus dažiem gudriem cilvēkiem jautājumus, ko jūs domājat par to? Viņš tā arī man pasaka, es neko par to nedomāju. Un tagad, ja tu man prasi, neko es nedomāju. Nu, ko ar... Nu, kas es? Don Kihots kaut kāds ar veidzirdavām cīdīties.
2: Tātad, mēs tā kā ejam. Mēs ejam uz to... Nu, kā, nu, solīts jau, ka būs baigi labi viss, ja?
1: Nu, nu jā. Par to jāmaksā.
2: par to, nē, bet...
1: Tas maksā 500 000 labumi.
2: Nē, nu, tur būs vēl labumi. Bet beigās ir tas, kas ir tas, nu, tas slavenais teica.
1: Nu?
2: Ka
1: apistie. Tātad tomēr...
2: Tātad tomēr
1: apistie. Sienas.
2: Jā.
1: Jā. Nu, beigās
2: tā. Nu, tā arī bija. Nu, tā arī sanāk,
1: jā. Tas arī visu izsaka, jā.
2: Jā.
1: Tam var pievienot galā.
2: Tātad tomēr...
1: Jā. Tam var pievienot galā brīnišķīgu kompozīciju ar nosaukumu Nedari man pāri, Radio Lāga 2000, kaut kāds tur, nezinu, 7. 8. Gads. Eģiņa dzīvoklis tagad ir.
2: Jā.
1: Aeķīselī. Jā.

0: sveika Latvija, sveika visi, visi plašā pasaule, mūsu zemīte. Bebe brukas, jūsu mājās. Slēdz iekšā, sēdi, gulies vai klausies. Mēs jau esam ēterīgs.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio SVHLV.
3: Uzkūpina, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
4: Ērik, uznes mani kalnā.
5: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnei.
6: Spilgtākie vārdi, skaļākie bīti un jaudīgākā atmosfēra šovasar. Tas ir hip-hop festivāls Straume. 3. un 4. jūlijā Līgatnē, radošajā kvartālā Seid, Ansis, Denis, Gustavo Nosols, spēcprojekti Vētra Krū, Rolands Če, Ots un Goča un vēl daudzi citi. Latvijas hip-hopa nozīmīgākie svētki – festivāls Straume. Ieplānojot tagad biļetes straumefest.lv informē Apollo

0: Latgalā Best Music akcija pastiprini vasaru rit pilnā sparā. Līdz 25. jūnijam iegādājies labākos skaļruņus, gitāras, perkusijas, audio tehniku un citus mūzikas instrumentus ar lieliskām atlaidēm. Sagatavojies jaudīgiem Līgo svētkiem! Gaidām tevi Čaka ielā 118 Rīgā vai iepērcies internetveikalā Best Music LV.
1: Ātrs ir ķēpainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas maks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? VSMS.lv. Elastīgais aizdevums.
2: Radio.
3: Radio.

0: griež sīpolu un raudu.
1: Darba dienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVHLV
1: BB Brokastis.
3: Nav ko raudāt, vajag apmeklēt sadzīves pakalpojumu trestu PTA, ar PTA svētību un palīdzību, jā, un jūs pašu suportu, ne, palīdzību un dziedājumu. Jā, mēs gaidām joprojām dziedājumus Radio SVH LV. Sēst grāmatā tur pie mūsu komentāra. Bet un, ko ja mēs
4: būs,
3: dodam?
4: Un ja būs kolosāls dziedājums, mēs jums iedosim jau rīt pēc 9:00.
3: Jā.
4: Svenu.
3: Dos
4: Svens. Jā. Sven.
3: Škandalkaste.
4: Škandalkaste.
3: Tumba liela, jaudīga.
4: Jā.
3: Jebkur visi jūs sīkie varēs korejieši klausīties tā, ka viss mikrorajons sevlā.
4: Ies pa gaisu. Jā, un... Tad to mums piedāvā PTA, un PTA, nu, ne tikai škandalkās, protams. Tas tikai tāds mazumiņš no PTA, jā, sadzīves tehnika, visdažādākā veļas mašīnas.
3: Kas notika?
4: Aizķērās.
3: Nu, tā es jūtu.
4: Trauk mašīnas. Kūtekļi sūcēji.
3: Uz trauk mašīnas aizķērās.
4: Nu, kas tik vēl visnē? Nu, ane sakot, viss un akcijas un labas cenas. Un daudz un dažādu brendu, un dažādu piedāvājumu
3: acīs. Ir labi piebraukt to normāli. Visu.
4: Protams, oi, protams.
3: Ganība ielā.
4: Dambija ielā 3A.
3: A, Dambija.
4: Dambija ielā 3A.
3: Ganība, nē, ganība.
4: Dambija ielā 3A, un visa informācija pta.lv.
3: Nu, bet jūs tik dziedi, jā, un liek iekšā pāris tādi, nu, var teikt, favorīti mums ir, ja jūs tos pārtrumposiet, tad, nu, cepuri jums
4: līdz 9
3: nost
4: jums ir
3: un tumbarī, jā. Jā, jā, jā, nu, kas, cik tur tā darba, uz Līgo svētkiem padziedāt bišķi, nu, da vinnēt šī tādu ritīgu bombu, uz kur pēc tam klausīties. Klausīties Kredo un Lienas Šomases dziedājumu.
4: Nopietni,
3: jā? Jā, tagad būs tas kopā ir Līgo.
4: Tas ir tāds gāziens.
3: No, nekā, gāžam.
4: Svētos var nest ārā.
3: Jā.

0: Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā. Latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
3: Jā, kā mūs visus pa pasauli ir izmētājuši, vai ne? Te viena kāja šeit, otra roka.
4: Kaut kur ēnu sazin, kur, no tu līdās tad arī zvanā.
3: Noskaidrosim, kur zieči pašlaik atrodas, jā.
4: Jā, jā.
3: Varbūt, ka viņš ir itīgi tālu. Tā arī ir.
5: Skaļāk.
3: Jā, zieči.
5: No. Viņš uz kuģa.
3: Vai
5: kaut kur.
4: No kur tu ir tagad tev?
6: Es kojkā
3: jau. Kojkā, tik tālu.
6: Mēs ceļā jau.
3: Aha.
4: Redz, es tev parādīšu, Andre, skatījā.
3: Neko es neredzu mikrofons priekš.
4: Nu ko tad tu rādi jūru? Tu rādi kaut kā normālāk rādi.
3: Kā
4: kas ir savandīts tev?
3: Kā koks guļ.
6: Kojkā jau savandīts.
4: Viņam ir kojka savādīt. Nu, kur tu esi tagad? Kur tas atrod?
6: Vāciešu. Vācu putni zied.
4: Ā, Vācijā?
6: Pie Vācijas, pie Rostoks.
3: Ā, Vācu kajas. To.
6: Vācu kajas.
3: Da,
4: Das hello, kajas. Hello, Rostok Rīga, caini dzimfirdiši.
3: Jā, dzimfirdiši.
4: Kaut kādi vācieši ar turieniem tie paši tie vēmjošie francūži.
6: Viņi jau noslīka jau, viņi bija laikas nesagāja.
4: A, ko tā jūs tagad iet ar burām tagad iet tev?
6: Jā, burām, redzēt.
4: No parādēju, paskatījot.
3: Ah, zieči sā, tā kā riktīgs kapteins Nemo.
6: An viens cepura aizpūt pa gaisi.
3: A kāds tev tas god nosaukums ir vispār uz kuģi? Kas tu esi? Misiņš, Junga, tur es. Bocmanis vai kas?
4: Pavārs, tas...
6: Kapteņu vietnieks ir man. Lielais kapteņš, kapteņu palīgs.
4: Oh. A kāds izskatās lielais kapteņš, ja viņš ir liela augumiem, kāds viņš ir?
6: Kā?
4: Ja viņš ir pils tagad.
3: Un tāpēc tev esi vietnieks.
6: Nu, mums krastā, tā būs pils. Mums ir francūši, tie neņem iekšā, jo steļāvi zūdeņi.
4: A cik te jūs tur cilvēki ir uz to katamarānu?
6: Četri.
4: Divi francūši, kas mīlējās vienā tajā tur, un jūs ar kapteņu mīlējās.
6: Nu, jā, kā katamarāna ir viens, ir vienā flanka un otrā.
4: Nu, davai izstāst kaut kādu aņuku tagad tev ir.
6: Nu tāds, kādu būtu cirdēts. Īs, un tev plitko taisam, zin? Plitko, neķerās nekā vieno brīdī tāds kūpās, un kaut kas baigi tieši. Rauj, skatās, kas ir par miglu mērķi. Sāks par tam ir vēl kārā, ja kāds malns ir. Viņš ir malns. Kur tu tute? Valsas. Nu jā, ko te
3: esi? Ko te esi? Okay.
4: Nu šitā bija dzirdēta anekdota jau
3: bet
4: sen.
3: Nekas.
4: Bet tas nekas.
3: Nekas.
4: Nu davai turās, ja? Jā? Kā, kad tu būs apakaļam?
6: Nu, es kā uzreiz pēc līgos. 28.7.
3: O, tad tu līgos uz ūdeņiem.
6: Nu jā, te sanāks tam, kur Francūzijas puse, uz Bretaņu mēs vēršam.
3: Bretaņas līgo svētki.
4: Nu, kolosā.
3: Līgo svētki Bretaņā. Ņā. Ļoti labi.
4: Labi.
6: Pirmdien ir oficiālā pļukāšana, es saprotu, es sazvanu stebus.
3: Mēs nebausam.
4: Nē, nu mums jau arī cik, mums jau, teiksim tā, godīgi apnic jau tu esi. Tu stāsti kaut kāds vecs stulbu saņuk sev. Un tā visādīgi, ja? Bet labi, nu okej, okay, bet tuši būs apakaļ 28 vai kad tu. Tad arī nāks atbraukt uz rādio, ja?
3: Jā.
6: Apstāt.
3: Paldies.
4: Dabistīs.
6: Jā.
4: Davai. Davaj, ja tā.
3: Čau. Tā.
4: Kas viņiem bija jāsaka, kaut kas zem ķīļa tur kaut kas, vai kā tur viņiem ir, kaut kas jau viņiem ir.
3: Līgo svētki, Bretaņā, Nu, un šitādi būtu smuka jauna dziesma, bet, nu, tagad jau ir pēcnācēji. Mēs vienu no atkal senajām līgo dziesmām, kur mums piedāvās LB Special. Jānis ir laimīgs.
1: Es ar Jāni saskrējos ceļmalā pie upes. Kopā rakstam saskaņoto

0: pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVH LV labākās dziesmas latviešu valodā. Plāno siltināt māju vai atjaunot fasādi? Izvēlies drošu risinājumu – Caparol certificēto fasādes sistēmu. Visi sistēmas produkti ir savstarpēji saderīgi no līmjavas līdz dekoratīvajam apmetumam, nodrošinot kvalitatīvu un ilgmūžīgu rezultātu. Tagad par īpaši izdevīgu cenu visos Rīgas būvservisu veikalos un internetā. Būvē gudri! Izvēlies Caparol! Izvēlies Rīgas būvservis! Apmeklē būvservis LV!
1: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
2: Dzīve kļūst labāka, kad mājās ir ērti. Tāpēc izvēlies Optimus mēbeles. Vasara ir laiks atpūtai, nesteidzīgiem rītiem un patīkamiem vakariem dārzā. Optimus mēbelēs atradīsi visu ērtai atpūtai. Dārza mēbeles, galdus, krāslus un šupuļkrāslus. Un komforts turpinās arī mājās. Izvēlies jaunu divānu, gultu, matraci vai virtuvi par īpaši izdevīgām cenām. Iepērcies optimus.lv vai apmeklē kādu no Optimus mēbeļu veikaliem visā Latvijā.
3: Jāņu galds ar Lidl svini jautri un izdevīgi.
4: Darbi no grilu!
5: Lidl veikalos no ceturtdienas cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,79, cūgaļas lāpstiņa šašliks 1,5 kg 5,59.
3: Lidl ir vērtīgi.
6: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
7: Manus papīri visa iet.
8: Citu plānos esam tikušies, vai tu cerēji, ka notiksies? Paties mūsu vārdi sen jau minušies, svešās balsīs esam

0: Tu vāries manā zemē.
1: Darba dienās no 6 līdz 10.
0: Radio SVHLV.
1: BB Brokastis.
2: Jā, diennakts pakalpojumi kaut kā aizgājuši pagātnē. Nu, tikpat kā nav saglabājušies agrāk 90. Un vēl trakni biezajos gados šīs gadu tūkstošgades pašā sākumā vēl bija.
3: Varēja visu dabūt.
2: Visu nakts vidū varēja dabūt. Tagad, redz, pat Vācijā, redz,
3: šausmas.
2: Vācijā nesot manikīru nevar trijos naktī.
3: Jā, krievu durs nevar dabūt marikīru.
2: Marikīru.
3: Marikīru nevar dabūt naktī.
2: Jā, krievu durs nevar marikīru dabūt.
3: Maskavā varot, jā, vai ne? Dubai arī var, kas tad te tagad būs? Tad.
2: Nu jā, bet mēs melnā humoru topu laižām ar privā komu, ar mūsu saniem kaimiņiem no ganību dāmu 24D. Tur ir specializēts darba apģērbs un apa un individuāli aizsardz līdzekļu uzņēmums. Es piešķir arī uzvarētājiem dāvanu kartes. Nu tad diennakts pakalpojumi jaunie visādi.
3: Lai jūs nejustos nožēlojumu, var ierasties jebkurā laikā un parādīt, ka var arī vēl nožēlojamāk būt.
2: Jā. Diennakts gaļas mašīnas remonts. Maniaks arī ir cilvēks.
3: Bērns niķo, es neēdu putru, nevar aiziet gulēt. Bubuļa pakalpoja 24/7. Atbrauksim, apēdīsim putru, iebedzināsim un, ja vajadzēs, arī kārtīgi dopērsim mazo bežoni.
2: Jā, jā, slaps ir.
3: Jā, bubuļa pakalpoja.
2: Bubuļa servis. Tāda mašīna vai kāda, klauns drausmīgais. Sijā nekas vēl nav zaudēts. Atbrauks pie jums 24 stundas, ja visu diennakti un pārgriezīs pulksteņus uz jums vēl lamo laiku, bez negatīvām sakām zvaniet, mēs novērsīsim jūsu sūdus.
3: Jebkurā vietā sarakšu jums jaunos kartupeļus strādāju naktīs.
2: Vīrs uz minūti vai divām, nu esiet reāli, kāda tur stunda, nu.
3: Tieši tā. Vīrs teica, ka pats norakšot sievas māti, neļaus uzdzīvoties diennakts apbedīšanas servisam uz citu nelaimi, ja?
2: Nelaimes, tur ir tā.
3: Nu jā.
2: Interesanti uzrakstīts. Non-stop kastrēšana un apgraizīšana. O, ka nu nāzes vienamās.
3: Ak, nu desa, ārsta padomi.
2: Uzticamais sieviešu draugs, paraudamais plecs visu diennakti.
3: Perforatorista pakalpojumu daudz tav mājās. Strādājam 24/7.
2: Jūsu maiga vairs nav maiga. Atmaigosim jūsu maigu, maigi izsakoties.
3: Komandantes pakalpojumi. Pirmā stāva biruta. Zvaniet pie durvīm 24/7.
2: Labi, lieku žņaugu. Ir pieejama arī termofora uzpilda ar kumlīšu tēju. Strādāja Dobeles rajona robežās.
3: Raudu jūsu bērēs, priecājos jūsu kāzās, ēdu un dzeru visos citos jums svarīgos pasākumos. I.K. Guntis.
2: Cauru diennakti dibena nospiedumi cementā. Faksu, dibens pa faksu. Arī tā.
3: Jā, tieši tā. Tev izaudzis strutains augons neaizsniedzamā vietā. Sākumā liekas vai, nekas. Mums ir meistari, kas izbrauks un izspiedīs jebkur augoni, jebkurā vietā un ierīvēs ar orekolonu.
2: Neatliekamā savārijas dienas. Palīdzēsim izšņaukt, iešņaukt un atbrīvoties no gāzēm jebkurā dienas laikā.
3: Iestaigāšu neērts apavus, tad saudzīgi iebraukšu jauno auto, nu, iemīlēšu jaunu sievu.
2: Apmeklēju vecāku sapulces, attālu radu bērnes un profilaktiskās veselības pārbaudes jūsu vietā.
3: Čakarēšu jūsu karmu galīgi.
2: Attaisnoju izdevumus arī tur visu diennakti.
3: Nu, man šitais patīk izbraukuma mopēda iestumšanā, ja? Nevarat iestumt, jebkurā diennakts laikā. Nu tā. mums te bija.
2: Bērni niķojās bubulis, man patika bubuļu pakalpojumu.
3: To arī ņemam, jā.
2: Ņemam, jā, tas ir mums Mareks, viņš tāds... Mums tāds retāks humorists. Bērns niķojas, neēd putru, nevar aiziet gulēt. Bubuļa pakalpojumi 24-7, atbrauksim, apēdīsim putru. Iemidzināsim, ja vajadzēs arī kārtīgi, nopērsim mazo mežoni. Un tā, saprotāt, tie nav joki. Bubulis.
3: Tieši tā.
2: Bubuļu servis. Labi. Nu tad arī Mareks saņem no Privacom 50 € dāvanu kārtī.

Labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH

0: nomierināties un ārstēties.
1: Jā, meitenes tik dejo un dejo, zēni, nu tie dara lēni, to vai nedara nemaz, nu cik es atceros pēc pieredzes daudzu gadu desmit laikā spēlējot nu, visādus korporatīvus, tur uzstājoties sieviešu kolektīvu priekšā, nu tu zini, ka tā būs rock'n'rolls, tā būs izdevies pasākums, viss meitenes tik dejos un vēl prasīs, nu kuri zēni, tie darīs lēni, un vispār nedarīs nemaz, ja tie nedod Dievs IT speciālista, viss, tad viņu vienkārši nebūs.
2: Ir dažādi, nu, ir arī tā, ka nu, tā IT speciālists ar pavēlkās nu, bērnā brīdī, zinu.
1: Nu, kur, kas, nu, kam jānotiek, es nezinu tajā brīdī, bet nu tādi ir. Nu, vienīgais dakterīši, jā, nu dakterīši tas, jā. Nu,
2: tur ir cits
1: levels, tur ir nāve, blakus, sāpes, asini, skalpeļi, vai ne, un to visu, kā saka, ar to visu ikdienā stājoties, kā saka, sakaros un darīšanās, jā, un tā, protams, jau balītē tiek panākts, nu, kulminatīvs lūzums, vai ne, un kaut arī no otras puses lūzums neiestājas nekādi, jo dakterīši tie ātri reipst un ilgi tur dullumu.
2: Nu, tas gan, jā, nu, viņi arī zina, kā var pēc tam, ja vajag kaut ko safīrēt, ir kaut kāds visāds vieliņš,
1: nu,
2: kaut
1: ja
2: kāds.
1: Nu, ja viņš pats tā proktologu vai kaut kāds urologs, nu, kāds jau palīdzēs, nu,
2: nu
1: zinās.
2: Tieši tā, jā.
1: Nu, labi, visiem, kas dejo lēni vai nedejo nemaz, es domāju, uz tojoties tiem svētkiem vajag ritīgi šito te ielaist. Ko?
2: Nu?
1: Nu, tā, lai visi.
2: Līdz mielei?
1: Nu, nē, bet, nu, tā, nu, sen nav atkal, man liekas, bijis un kaut kas ir jādara.
2: Aiziet?
1: Ko?
2: Labi.
1: Tu domā?
2: Jā. Yeah.
1: Bet...
2: Nē, nu skaties pats, ja tu jūti, ka nē, tad nē.
1: Nē, es jau jūtu, man liekas, ka... Nē, tur visvār, ko es šaubos? Avešats un Kalašonaks kopā ar jums svētkos un ķibelēs. Zēni dar lēni.

0: Nu viss, paldies.
1: Štojko, koj?
0: Paliec, kur stāvi. Jā. Rīt tupsimies atkal. Čau.
1: Tieši tā.
2: Lai rīt dzīve aumaļām, pēc grafika un sadaļām, pareizajā virzienā. Tiksimies jau rītdienā. Atā! Andri, Jāni, Pēteri, Inga, Magdalēna, Kārli, Elza, Radziņa, Gādis, Paukštelo, Avs, Kantāni, man jāiet, cik pulkstens uz tev drāk.

Šodien Latvijā nav gaidām būtiski nokrišņi, vien dažvietu valstī iespējams neliels īslaicīgs lietus, pūtīs mērens rietumu puses vējš, maksimālā gaisa temperatūra no plus 16-18 grādiem Kurzemes rietumos līdz plus 20-23 grādiem valsts centrālajā un austrumu daļā. Rīgā spīdēs saule, mākoņi kļūs vairāk, nav gaidām būtiski nokrišņi, gaiss iesils līdz plus 22-23 grādiem.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vadītājai Lienai Cipulei nav liela optimisma par ātru risinājumu rindām pie Paula Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcas uzņemšanas. Cipula intervijā Latvijas televīzijai sacīja, ka situācija ar neatliekamā medicīniskā palīdzības dienesta brigāžu rindām pie Stradiņa slimnīcas ir sena pat vairāk gadu garumā un atkārtoja, ka šāda iestrēgšana konkrētajos brīžos paralizē arī neatliekamās palīdzības dienesta darbu. Pēc viņas vārdiem dienests piedāvājas indikatīvos rādītājus, kad jānodrošina pacientu pieņemšanu slimnīcā 15 minūšu laikā, bet tie nesot atbalstīti. Rīgai trūkst zemākā līmeņa slimnīcas, tā intervijā TV3 šodien atzina veselības ministrs Hosams Abumeri uzsverot, ka liela daļa pacientu Paula Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcā ierodas no Rīgas un ne visiem ir vajadzīga palīdzība šāda līmeņa slimnīcā. Tas vienlaikus liecinot par nepieciešamību investēt arī tās augtajās kvotās, lai iedzīvotāji ātrāk tiktu pie specialistiem, kā arī jāstiprina dežūrārstu un ģimenes ārstu pieejamība, tostarp ārpus darba laika. Valdību nomaiņa Eviku Siliņu premjera amatā nomainot Andrim Kulbergam, atlaišanas pabalstos un kompensācijās izmaksās vismaz 500 000 eiro. Valsts kancelē sagatavojas rīkojumu projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas līdzekļu neparedzētiem gadījumiem, lai nodrošinātu atlaišanas pabalstu un kompensāciju par neizmantotajām atvaļinājuma dienām izmaksu. Saeimas deputāti šodien sanāks uz noslēdzošo sēdi šī gada pavasara sesijā un tajā parlamentāriešus uzrunās arī valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Un vēl pirms garajām svētku brīvdienām ceļu satiksmes drošības direkcija šodien atklās satiksmes drošības kampaņu pret braukšanu reibumā, ballējam, izguļam. Ārvalstīs ASV prezidents Donalds Trumps parakstīs vienošanos ar Irānu, tas noticis viņa vizītes laikā Francijā. 14 punktu dokuments paredz, ka ASV atcels ierobežojums, lai Irāna varētu eksportēt naftu. Tajā izklāstīti nosacījumi Hormuza šauruma atvēršanai, līgumā arī norādīts, ka Teherāna nepirks un neattīstīs kodola ieročus, un ka ASV un reģionālie partneri apņems izveidot Irānas atjaunošanas fondu 300 miljardu ASV dolāru apmērā. Līgumu parakstīs arī Irānas prezidents un ņemot vērā, ka abas puses līgumu attālināt jau parakstījušas, rīt Ženēvā, Šveicē paredzētā ceremonija nenotiks. Beļģijas galvaspilsētā Briselē šodien un rīt notiek Eiropadomes sanāksme, kurā Latvija uzsvērs vajadzību ātrāk īstenot Eiropas Savienības aizsardzības projektu austrumu flanga stiprināšanā. Aizvadītajā naktī Ukrainas lidroboti pārvarējuši Krievijas galvaspilsētas pretgaisa aizsardzības sistēmu un devuši atkārtotu triecienu naftas pārstrādes rūpnīcai Maskavas Kapotņas rajonā. Maskavas naftas pārstrādes rūpnīca atrodas tikai 15 km no Kremļa un tā nodrošina vairāk nekā 40% no galvaspilsētas degvielas patēriņa. Bulgārija paziņojusi, ka noraidīs jebkādas jaunas sankcijas pret Krievijas pareizticīgās baznīcas galvu patriārhu Kirilu vai Krievijas naftas lielu uzņēmumu Lukoil. Šobrīd turpinās diskusijas par 21. Sankciju paketi pret Krieviju, kuras apstiprināšanai nepieciešama visa Eiropas Savienības dalībvalstu piekrišana. Un atgādināšu, ka 2022. Gadā Kirila iekļaušanu Eiropas Savienības melnajā sarakstā bloķēja toreizējais prokrieviski noskaņotais Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns, tagad pēc vēlēšanām Krievijas advokāta lomu uzņēmusies Bulgārija. Vēl par aktualitātēm pašu mājā šodien Valmierā tiks atklāta Latvijas jaunatnes 10. Olimpiāde, 8. Vakarā atklāšanas ceremonija Jāņa Daliņa stadionā. Latvijas teātru darbinieku savienība šodien izziņos aizvadītās sezonas spēlmaņnakts nominantus, bet Latvijas Nacionālajā dabas muzejā no šodienas norisinās peoniju izstādi. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūdu.com.
2: Radio SVH LV Savējie sapratīs Labākās dziesmas Latviešu valodā Radio SVH LV
3: Čau, mani sauc Krisi un tu klausies
4: Radio SVH LV

0: Rādio SVH LV.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Čau! Čau! Tam ir Ķīna, un tu klausies Rādio SVH.

Yup. Ej. Nav nekāds progress, ja neizbaudi procesu. Pasaules skatu virs debesīm. Bikīni aizmūs augstā.

0: Lidl klientu favorīti, iecienītākie, laika gaitā pārbaudītie un atzītie piedāvājumi no ceturtdienas Lidl veikalos. Ar akumulātoru darbināms trieciens krūgriezis 79 eiro, iegrendējams sūknis netīrā ūdens izsūknēšanai 29 eiro, satīna gultasveļas komplekts no 16 eiro. Lidl ir vērtīgi!
1: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
2: 19. jūlijā 6. vakarā Dzintaru koncertzālē. Koncerts Latviešu rokbalādes. Vienā vakarā izskanēs tautā iemīļotākās latviešu rokmūzikas dziesmas. Dzimtā valoda, sena kalpu dziesma, pie pleca plec, fragmenti no rokoperas Lāčplēsis un citas leģendāras kompozīcijas. Tās izpildīs izcili solisti kopā ar Latvijas festivāla orķestri, apvienojot rokmūzikas spēku un simfoniskās mūzikas varenību. Biļetes Biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH Rock.
3: Ar humoru BB brokastu lielmeistari ir uz tu. Viņi saliek burtus tā, ka pat ērces nokrīt
4: no smiekliem.
3: Katru rītu klausies BB brokastis nenopietnā noskaņā kopā ar šīs nedēļas drošības atbalstītāju Privacom. Piedalies melnā humora topā, pārspēj lielmeistarus jokošanā un tiec pie dienas balvas. 50 eiro dāvanu kārti no Privacom. Privacom. Profesionāli.

0: partneris drošībai un komfortam.
1: Čau, mani sauc Nauris Miezis. Galva augšā. Klausies Radio SVH LV.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Manigārdumi. Rimī pavāru gatavoti ēdieni un dzērieni. Vienmēr svaigi. Līdz 29. jūnijam. Cūgaļa šašlik savējiem 5,99 €. Siera rausīši 8,99 € kilogramā. Speķa rausīši 8,99 € kilogramā. Rimī.

0: līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LV, informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
2: Nu, kādas?
1: Lai ir ko uzgraust.
2: Saulespuķu sēklas, yes, visgardākās saulespuķu sēklas, dažādās garšās.
1: Lai ir ko uzdzert.
2: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
1: Lai kompānija ir pareizā.
2: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
1: Madara, Ieva, Ernest.
2: Normunds
3: un olimpiskais Kārlis.
1: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
2: Ar atkārtojumu Jāņu dienā pulksteni 11. un 6. vakarā.
4: Hei, hei, te Gačo, un tu klausies Radio SVH LV.

0: mērķis.
1: Pašu vārdi.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.
2: Šī var ievēt te Markus Rīva. Tikko no treniņa un pilns ar enerģiju. Wow! Ceru, ka arī tevi Radio SVH LV piepildīs ar vislabāko enerģiju.
3: 1:11 Pavasāris tikšķi, man domas nav, kur likt.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Abrakadabra!

0: čau, te medī blauki. Cauri dzīvē kā debīls trauzos, bet Radio SVHLV ir tas, ko es klausos.
1: Šodien Latvijā nav gaidām būtiski nokrišņi, vien dažviet valstī iespējams neliels īslaicīgs lietus, pūtīs mērens rietumu puses vējš, maksimālā gaisa temperatūra no plus 16-18 grādiem Kurzemes rietumos līdz plus 20-23 grādiem valsts centrālajā un austrumdaļā. Rīgā spīdēs saule, mākoņi kļūs vairāk, nav gaidām būtiski nokrišņi, gaiss iesils līdz plus 22-23 grādiem.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vadītājai Lienai Cipulei nav liela optimisma par ātru risinājumu rindām pie Paula Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcas uzņemšanas. Cipula intervijā Latvijas televīzijai sacīja, ka situācija ar neatliekamā medicīniskā palīdzības dienesta brigāžu rindām pie Stradiņa slimnīcas ir sena pat vairāk gadu garumā un atkārtoja, ka šāda iestrēgšana konkrētajos brīžos paralizē arī neatliekamās palīdzības dienesta darbu. Pēc viņas vārdiem dienests piedāvājas indikatīvos rādītājus, kad jānodrošina pacienta pieņemšana slimnīcā 15 minūšu laikā, bet tie nesot atbalstīti. Rīgai trūkst zemākā līmeņa slimnīcas, tā intervijā TV3 šodien atzina veselības ministrs Hosams Abumeri uzsverot, ka liela daļa pacientu Paula Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcā ierodas no Rīgas un ne visiem ir vajadzīga palīdzība šāda līmeņa slimnīcā. Tas vienlaikus liecinot par nepieciešamību investēt arī tās augtajās kvotās, lai iedzīvotāji ātrāk tiktu pie speciālistiem, kā arī jāstiprina dežūrārstu un ģimenes ārstu pieejamība, tostarp ārpus darba laika. Valdību nomaiņa Eviku Siliņu premjera amatā nomainot Andrim Kulbergam, atlaišanas pabalstos un kompensācijās izmaksās vismaz 500 000 eiro. Valsts kancelē sagatavojas rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas līdzekļu neparedzētiem gadījumiem, lai nodrošinātu atlaišanas pabalstu un kompensāciju par neizmantotajām atvaļinājuma dienām izmaksu. Saeimas deputāti šodien sanāks uz noslēdzošo sēdi šī gada pavasara sesijā un tajā parlamentāriešus uzrunās arī valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Un vēl pirms garajām svētku brīvdienām ceļu satiksmes drošības direkcija šodien atklās satiksmes drošības kampaņu pret braukšanu reibumā, ballējam, izguļam. Ārvalstīs ASV prezidents Donalds Trumps parakstīs vienošanos ar Irānu, tas noticis viņa vizītes laikā Francijā. 14 punktu dokuments paredz, ka ASV atcels ierobežojums, lai Irāna varētu eksportēt naftu. Tajā izklāstīti nosacījumi Hormuza šauruma atvēršanai. Līgumā arī norādīts, ka Teherāna nepirks un neattīstīs kodola ieročus un ka ASV un reģionālie partneri apņems izveidot Irānas atjaunošanas fondu 300 miljardu ASV dolāru apmērā. Līgumu parakstīs arī Irānas prezidents un ņemot vērā, ka puses līguma attālināti jau parakstījušas, rīt Ženēvā, Šveicē paredzētā ceremonija nenotiks. Beļģijas galvaspilsētā Briselē šodien un rīt notiek Eiropadomes sanāksme, kurā Latvija uzsvērs vajadzību ātrāk īstenot Eiropas Savienības aizsardzības projektus austrumu flanga stiprināšanā. Aizvadītajā naktī Ukrainas lidroboti pārvarējuši Krievijas galvaspilsētas pretgaisa aizsardzības sistēmu un devuši atkārtotu triecienu naftas pārstrādes rūpnīcai Maskavas Kapotņas rajonā. Maskavas naftas pārstrādes rūpnīca atrodas tikai 15 km no Kremļa un tā nodrošina vairāk nekā 40% no galvaspilsētas degvielas patēriņa. Bulgārija paziņojusi, ka noraidīs jebkādas jaunas sankcijas pret Krievijas pareizticīgās baznīcas galvu patriarhu Kirilu vai Krievijas naftas lielu uzņēmumu Lukoil. Šobrīd turpinās diskusijas par 21. Sankciju paketi pret Krieviju, kuras apstiprināšanai nepieciešama visa Eiropas Savienības dalību valstu piekrišana. Un atgādināšu, ka 2022. Gadā Kirila iekļaušanu Eiropas Savienības melnajā sarakstā bloķēja toreizējais prokrieviski noskaņotais Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns, tagad pēc vēlēšanām Krievijas advokāta lomu uzņēmusies Bulgārija. Vēl par aktualitātēm pašu mājā šodien Valmierā tiks atklāta Latvijas jaunatnes 10. Olimpiāde 8. Vakarā atklāšanas ceremonija Jāņa Daliņa stadionā. Latvijas teātra darbinieku savienība šodien izziņos aizvadītās sezonas spēlmaņnakts nominantus, bet Latvijas Nacionālajā dabas muzejā no šodienas norisinās peoniju izstādi. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: Nākotnē caur pagātnes prizmu.
2: Radio SVHLV.
1: 100 FM.
3: Alo?
4: Jā, kas zvana?
3: Kas man zvana?
4: Citi zēni?
3: Nu, kas te man?
4: Kur tu kavējies?
3: Es nekavējies, es klausos.
5: Radio SVHLV.

0: te The Sound Boys. Un, ja tu klausies radio SVHLV, tas nozīmē, ka tu esi Latvijā. Un, ja tu esi Latvijā, tev ir
1: obligāti jāklausās
0: radio SVHLV.

0: Ar puto pie svētku galda visi skaitās, sevišķi jāstripanti.
1: Īsa Jāņu nakts pār visām naksniņām. Ja tā būtu reportāža, iztiktu bez reklāmām.
0: Tīri labi panti ar automazgātavu tīklu Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
2: Jaunums no Puto.
3: Puto Express.
2: Puto Express – pilnībā automatizēta bezkontakta mazgātava, kas nodrošina ērtu un kvalitatīvu auto mazgāšanu bez klienta iesaistes. Izvēlies ātro, rūpīgo vai perfekto bezkontakta mazgāšanas programmu un baudi Puto Express priekšrocības.
3: Puto Express.
2: Auto mazgātavas pieejamas Rīgā un Mārupē. Vairāk informācijas meklē Puto LV. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
4: Labākās dziesmas latviešu valodā.
5: Latviešu valodā. Radio SVHLV.
6: Čau, te Bū. Es esmu Mežā un es klausos Radio SVHLV.

0: Ikdienas skanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super skanstē līdz 22. jūnijam. Cāļu puspārne 2 veidi 500 grami, 2,39 eiro. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 2 veidi 1,5 litri, 1,9 eiro. Tomāti Romantika Rimi 700 grami, 1,59 eiro. Rimi, gudra izvēle!
1: Jāņu naktī pat ugunskuris sprāgā no skaudības. Yes, saules puķes ir jūsu rokās. Lielas, kraukšķīgas un viegli mizojamas. Katrs kumos ir īsts svētku kraukšķis līdz pat rītam. Izvēlieties no franču siera, krējuma ar sīpoliem vai klasiskās saļās garšas. Izbaudiet svētkus kopā ar Yes. Meklējiet visā Latvijā.
2: Yes, yes, yes.
3: Spilgtākie vārdi, skaļākie bīti un jaudīgākā atmosfēra šovasar. Tas ir hip-hop festivāls Straume. 3. un 4. jūlijā Līgatnē, radošajā kvartālā Seid, Ansis, Denis, Gustavo Nozols, spēcprojekti Vētra Krū, Rolands Če, Pots un Goča un vēl daudzi citi.

0: Latvijas hiphopa nozīmīgākie svētki festivāls Straume. Ieplānojot tagad biļetes straumefest.lv informē Apollo LV.
1: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
2: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
3: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
4: Akcija līdz 9. augustam.
5: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
6: Nu, kādas?
5: Lai ir ko uzgraust.
6: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas dažādās garšās.
5: Lai ir ko uzdzert.
6: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
5: Lai kompānija ir pareizā.
6: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
5: Madara, Ieva, Ernest.
6: Normunds un
7: olimpiskais Kārlis.
8: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
6: Ar atkārtojumu Jaņa dienā pulksteni 11. un 6. vakarā.
9: Saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Radio SVH LV. Savējies sapratīs.
1: Radio SVH LV.
2: Čau!
3: Čau!
2: Es esmu Gunti, sveiks! Un tu klausies Radio SVH LV.

sodrēji, naktis piķa katli. Ai bailes, bailes, ai nāves bailes, spoži stāv uz vakts. Sirds saraujas spikucī un zobi braši klāv.

0: karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
2: Cukurs 1 kg 65 centi, sviests 170 gramu 89 centi, Coca-Cola Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49.
1: Lidl ir vērtīgi.
3: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
4: Akcija līdz 9. augustam.
5: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinātē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?
6: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
7: Jauns raidījums SVH TV Latvija zinātnē, kur Gustavs Tarzans tiksies ar spožākajiem pašmāju prātiem, kurus sasniegumi un idejas atbalsojas visā pasaulē. Raidījuma pirmajās epizodēs valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformā Biofot īstenotie projekti. Skaties SVH TV ceturtdienās 20. ar atkārtojumu svētdienās 15.
8: SVH
9: SVH.
8: Mēs SVH.
9: Radio SVH LV.

0: jūtat jūras smaržu un kaju kliedzienu?
1: Ja jūtat, tad
0: jūs tūlīt dzirdēsiet kādu jauno vai veco tumsas gabalu.
1: Jo jūs klausaties.

Šodien Latvijā nav gaidām būtiski nokrišņi, vien dažviet valstī iespējams neliels īslaicīgs lietus, putīs mērens rietumu puses vējš, maksimālā gaisa temperatūra no plus 16-18 grādiem Kurzemes rietumos līdz plus 20-23 grādiem valsts centrālajā un austrumdaļā. Rīgā spīdēs saule, mākoņi kļūs vairāk, nav gaidām būtiski nokrišņi, gaiss iesils līdz plus 22-23 grādiem.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Satversmes tiesa par atbilstošu satversmei atzinusi valsts fondēto pensiju likuma pārejas noteikumu normu, ar kuru uz 4 gadiem samazināt obligāto iemaksu likme pensiju otrajā līmenī no 6 līdz 5%, 1 procentpunktu novirzot pensiju pirmajam līmenim. Satversmes tiesas priekšsēdētāja Irēna Kuciņa sprieda, ka apstrīdētās normas mērķis bija kompensēt valsts budžeta ieņēmumu samazinājumu, ko radīja darba spēku nodokļu izmaiņas. Spriedumā secināts, ka likumdevējs reaģējot uz budžeta izaicinājumiem ir izvēlējies sabiedrības interesēm atbilstošu mehānismu, kas veicina pensiju sistēmas līdzsvaru un ilgtspēju. Vietās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars nolēmis neatjaunot amatā ministrijas valsts sekretāru Edvīnu Balševicu. Šodien preses konferencē viņš norādīja, ka Balševics no amata atstādināts ar 9. aprīļa lēmumu uz dienesta pārbaudes veikšanas laiku, un ņemot vērā līdzinējos apstākļus un jaunatklātos faktus, Tavars uzdevis turpināt pārbaudi. Atgādināšu, ka Balševicu no darbos pārbaudes laiku atstādināja iepriekšējais ministrs Raimonds Čudars saistībā ar iespējams veiktu neizpaužamu ziņu izpaušanu. Vakar ap 7:00 valsts policija saņēmusi informāciju, ka Aizkrauklas novada Mazzalves pagastā grāvī atrasts visticamāk avarējis motociklists un tā vadītājs bez dzīvības pazīmēm. Valsts policijā par notikušo sākts kriminālprocess un tiek skaidroti negadījuma apstākļi. Kopumā vakar Latvijā reģistrēti 119 ceļu satiksmes negadījumi, kuros gāja bojā viens un cieta vēl 5 cilvēki. Divi no cietušajiem bija gājēji, viens velosipēdists, bet vēl viens elektroskrēriteņa vadītājs. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturēja 6 vadītājus pret 4 sākts kriminālprocess. Pagājušajā gadā apdrošinātāja veikto obligātās civiltiesiskās atbildības atlīdzību izmaksu apjoms ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušo tuviniekiem sasniedz 858 tūkstošus eiro. No šīs summas gandrīz 200 tūkstoši eiro pērn izmaksāti atlīdzībās par bojā gājušo apbedīšanas izdevumiem, bet 659 tūkstoši par sāpēm un zaudējumu, ko piedzīvo ģimene zaudējot apgādnieku. Gādājumu vai laulāto. Savukārt pēdējo 5 gadu laikā Olsta atlīdzībās ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušo tuviniekiem kopumā izmaksāta 3,4 miljonu eiro. Šovakar no 21:00 līdz 21:40 rotācijas aplī pie Ķestercieme tiks pilnībā slēgta satiksme, tas nepieciešams, lai krustojumā ieklātu jaunu asfaltu. Autovadītājiem šajā laikā jārēķinās ar papildu vismaz 40 minūtēm ceļā vai jāizvēlas alternatīvs maršruts, tā informē Latvijas valsts ceļi. Aizvadītajā naktī Ukrainas lidroboti pārvarējuši Krievijas galvaspilsētas pretgaisa aizsardzības sistēmu un devuši atkārtotu triecienu naftas pārstrādes rūpnīcai Maskavas Kapotņas rajonā. Maskavas naftas pārstrādes rūpnīca atrodas vien 15 km no Kremļa un tā nodrošina vairāk nekā 40% no galvaspilsētas degvielas patēriņa. Beļģija šogad Ukrainai nodos 7 iznīcinātājus F-16, no kuriem 3 būs kaujas kārtībā, bet 4 būs izmantojami rezerves daļām, tā šodien ziņoja Beļģijas aizsardzības ministrs un šobrīd Beļģijas armijas bruņojumā ir vairāk nekā 40 šādi iznīcinātāji. Un vēl rietumu Eiropa sasniedzis jauns šogad jau otrais karstuma vilnis. Francijā gaisa temperatūra nedēļas nogalē varētu pārsniegt 40 grādu. Spānijā un Itālijā gaisa temperatūra iepriekšējā naktī nenokritās zem 20 grādiem, bet dienā sasniedza 35. Tas bija ziņas ar dāmas studijā Inese Vaikulē.
1: Kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā, Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūdu.com.

0: izvēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu, tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
1: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
2: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
3: Jāņu galds ar Lidl svin jautri un izdevīgi.
4: Lidl veikalos no ceturtdienas cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,79, cūgaļas lāpstiņas šašliks 1,5 kg 5,59.
3: Lidl ir vērtīgi.
5: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?
6: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citronu eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel. 30

0: leģendārie līvi, bet pusdīvos naktī enerģiskais zeskārs. Nepalaid garām 31. jūlijā Saukrastu estrādē, kad roks vieno leģendas, enerģija un neaizmirstams vasaras vakars. Biļetes biļešu paradīzē. Tiekamies Saukrastos. Atbalsta Radio SVH Rock.
1: Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaule par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Kreipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVH LV ēterā.
2: Otradienās un piekdienās ap 12.30.
1: Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea. Smalkas taktis. Mīļas notis, plaši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā.

0: vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Lidl klientu favorīti, iecienītākie, laika gaitā pārbaudītie un atzītie piedāvājumi no ceturtdienas Lidl veikalos ar akumulātoru darbināms trieciens krūgriezis 79 eiro, iegremdējams sūknis netīrā ūdens izsūknēšanai 29 eiro, satīna gultas veļas komplekts no 16 eiro. Lidl ir vērtīgi!
2: Dzirdi savu sirdi. Ar karti veselība jūnijā mēnesis aptiekās vairāk nekā 100 produkti sirds atbalstam ar atlaidēm līdz 50%. Centrālajā laboratorijā organisma vitālo rezervju analīžu komplekts tikai par 20,99 eiro. Bet veselības centru apvienības klīnikās elektrokardiogrāfija tavam sirdsmieram tikai par 19 eiro. Akcijas nosacījumi veselība.lv. Ārstniecības iestāžu kodi 01006832 01006412 01005414.
3: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
4: Akcija līdz 9. augustam.
5: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldkābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mēdze, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā heisburgeri majonēze ar papriku. Heisburgeri!

0: sievietes meklē biļešu paradīzes kasēs.
1: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.
2: Radio SVH LV.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

SVK LV. Radio SVK LV.

Šodien Latvijā nav gaidām būtiski nokrišņi, vien dažviet valstī iespējams neliels īslaicīgs lietus, putīs mērens rietumu puses vējš, maksimālā gaisa temperatūra no plus 16-18 grādiem Kurzemes rietumos līdz plus 20-23 grādiem valsts centrālajā un austrumdaļā. Rīgā spīdēs saule, mākoņi kļūs vairāk, nav gaidām būtiski nokrišņi, gaiss iesils līdz plus 22-23 grādiem.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Satversmes tiesa par atbilstošu satversmei atzinusi valsts fondēto pensiju likuma pārejas noteikumu normu, ar kuru uz 4 gadiem samazināt obligāto iemaksu likme pensiju otrajā līmenī no 6 līdz 5%, 1 procentpunktu novirzot pensiju pirmajam līmenim. Satversmes tiesas priekšsēdētāja Irēna Kuciņa sprieda, ka apstrīdētās normas mērķis bija kompensēt valsts budžeta ieņēmumu samazinājumu, ko radīja darba spēku nodokļu izmaiņas. Spriedumā secināts, ka likumdevējs reaģējot uz budžeta izaicinājumiem, ir izvēlējies sabiedrības interesēm atbilstošu mehānismu, kas veicina pensiju sistēmas līdzsvaru un ilgtspēju. Vietās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars nolēmis neatjaunot amatā ministrijas valsts sekretāru Edvīnu Balševicu. Šodien preses konferencē viņš norādīja, ka Balševics no amata atstādināts ar 9. aprīļa lēmumu uz dienesta pārbaudes veikšanas laiku, un ņemot vērā līdzinējos apstākļus un jaunatklātos faktus, Tavars uzdevis turpināt pārbaudi. Atgādināšu, ka Balševicu no darbos pārbaudes laiku atstādināja iepriekšējais ministrs Raimonds Čudars saistībā ar iespējams veiktu neizpaužamu ziņu izpaušanu. Vakar ap 7. Vakarā valsts policija saņēmusi informāciju, ka aizkrauklis novada Mazzalves pagastā grāvī atrasts visticamāk avarējis motociklists un tā vadītājs bez dzīvības pazīmēm. Valsts policijā par notikušo sākts krimināla process un tiek skaidroti negadījuma apstākļi. Kopumā vakar Latvijā reģistrēti 119 ceļu satiksmes negadījumi, kuros gāja bojā viens un cieta vēl 5 cilvēki. Divi no cietušajiem bija gājēji, viens velosipēdists, bet vēl viens elektroskrēriteņa vadītājs. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturēja 6 vadītājus pret 4 sākts krimināla process. Pagājušajā gadā apdrošinātāji veikto obligātās civiltiesiskās atbildības atlīdzību izmaksu apjoms ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušo tuviniekiem sasniedz 858 tūkstošus eiro. No šīs summas gandrīz 200 tūkstoši eiro pērn izmaksāti atlīdzībās par bojā gājušo apbedīšanas izdevumiem, bet 659 tūkstoši par sāpēm un zaudējumu, ko piedzīvo ģimene zaudējot apgādnieku, apgādājumu vai laulāto. Savukārt pēdējo 5 gadu laikā OCTA atlīdzībās ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušo tuviniekiem kopumā izmaksāti 3,4 miljonu eiro. Šovakar no pulksten 21 līdz 21:40 rotācijas aplī pie Ķesters ciema tiks pilnībā slēgta satiksme, tas nepieciešams, lai krustojumā ieklātu jaunu asfaltu. Autovadītājiem šajā laikā jārēķinās ar papildu vismaz 40 minūtēm ceļā vai jāizvēlas alternatīvs maršruts, tā informē Latvijas valsts ceļi. Aizvadītajā naktī Ukrainas lidroboti pārvarējuši Krievijas galvaspilsētas pretgaisa aizsardzības sistēmu un devuši atkārtotu triecienu naftas pārstrādes rūpnīcai Maskavas Kapotņas rajonā. Maskavas naftas pārstrādes rūpnīca atrodas vien 15 km no Kremļa un tā nodrošina vairāk nekā 40% no galvaspilsētas degvielas patēriņa. Beļģija šogad Ukrainai nodos 7 iznīcinātājus F-16, no kuriem 3 būs kaujas kārtībā, bet 4 būs izmantojami rezerves daļām, tā šodien ziņoja Beļģijas aizsardzības ministrs, un šobrīd Beļģijas armijas bruņojumā ir vairāk nekā 40 šādi iznīcinātāji. Un vēl rietumu Eiropas sasniedzis jauns šogad jau otrais karstuma vilnis. Francijā gaisa temperatūra nedēļas nogalē varētu pārsniegt 40 grādu. Spānijā un Itālijā gaisa temperatūra iepriekšējā naktī nenokritās zem 20 grādiem, bet dienā sasniedza 35. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: Radio SVK LV 2000.

0: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota! Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies! Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
1: Tu gribi, lai mēs nerādam tev asinis un nebojājam svētkus. Tu gribi, lai mēs jautri padziedam un pasakām, lai nebrauc dzēris. Tie, kuri ir dzērumā nositušies, palikuši par invalīdiem un sagrāvuši citu dzīves, paši bija gudri un viņus mēs vairs neizmācīsim. Bet tev vēl ir iespēja. Ieklausies.
2: Jāņu naktī pat ugunskuris sprāgā no skaudības. Yes, saules puķes ir jūsu rokās. Lielas, kraukšķīgas un viegli mizojamas. Katrs kumos ir īsts svētku kraukšķis līdz pat rītam. Izvēlieties no franču siera, krējuma ar sīpoliem vai klasiskās sāļās garšas. Izbaudiet svētkus kopā ar Yes. Meklējiet visā Latvijā.
3: Yes, yes, yes. Iespējams gardā, ja saules puķes sēdas. Yes!
4: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
2: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
4: ar mūzikas skaņām.
2: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
5: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
6: No ceturtdienas nektarīni 1 kg 2,49, Lejas čipsi 110 g 1,49, augsti kūpināta laša fileja 500 g 9,99.
5: Lidl ir vērtīgi.
7: 19. jūlijā 6. vakarā Dzintaru koncertzālē. Koncerts Latviešu rokbalādes. Vienā vakarā izskanēs tautā iemīļotākās latviešu rokmūzikas dziesmas. Dzimtā valoda, sena kalpu dziesma, pie pleca plec, fragmenti no rokoperas Lāčplēsis un citas leģendāras kompozīcijas. Tās izpildīs izcili solisti kopā ar Latvijas festivāla orķestri, apvienojot rokmūzikas spēku un simfoniskās mūzikas varenību. Biļetes Biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH Rock.
8: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
9: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
10: Radio SVK LV

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Rīgas pašvaldība turpina ietvju apmaļu pazemināšanu aktīvajās šķērsošanas vietās, tādējādi atvieglojot pārvietošanos cilvēkiem ar kustību traucējumiem, vecākiem ar bērnu ratiņiem, senioriem un citiem gājējiem ikdienā. Aprīlī un maijā apmaļu pazemināšana veikta 98 vietās. Darbi turpināsies visu būvniecības sezonu līdz pat novembrim. Pašvaldība aicina iedzīvotājus informēt par bīstamām gājēju pārvietošanās un šķērsošanas vietām pašvaldībai piederošajās teritorijās, zvanot uz Rīgas pašvaldības vienoto diennakts informatīvo tālruni 1201 vai rakstot uz e-pasta adresi 1201@riga.lv.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.

0: rūpējies, lai tava koka fasāde izskatās lieliski arī pēc gadiem. Pirotex krāsas fasādēm, žogiem un citām koka virsmām nodrošina skaistu toni un ilgstošu aizsardzību pret laikapstākļiem. Tagad īstais brīdis atjaunot koku. Pērc Pirotex produktus par īpašu cenu Rīgas Būvservis veikalos un internetā. Turklāt fasādes krāsām tonēšana bez maksas. Pirotex ļauj kokam dzīvot ilgāk. Meklē Būvservis LV.
1: Jāņu naktī pat uguns, kuris sprāgā no skaudības. Yes, saules puķes ir jūsu rokās. Lielas, kraukšķīgas un viegli mizojamas. Katrs kumos ir īsts svētku kraukšķis līdz pat rītam. Izvēlieties no franču siera, krējuma ar sīpoliem vai klasiskās saļās garšas. Izbaudiet svētkus kopā ar Yes. Meklējiet visā Latvijā.
2: Yes, yes, yes. Iespējams gardā, ja saules puķu sēdas. Yes!
3: Jūnijā mēnesis aptiekās sirds mēnesis. Rūpējies par savu sirdi un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm no 50%. Uzturu bagātinātājiem sirds atbalstam un zivju eļām atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
4: Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Mēnesis aptiekā. Tavas veselības recepte.
5: Lidl klientu favorīti, iecienītākie, laika gaitā pārbaudītie un atzītie piedāvājumi no ceturtdienas Lidl veikalos ar akumulātoru darbināms trieciens krūgriezis 79 eiro, iegremdējams sūknis netīrā ūdens izsūknēšanai 29 eiro, satīna gultas veļas komplekts no 16 eiro. Lidl ir vērtīgi!
1: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
6: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.
7: Radio SVH LV 2000.

0: Radio SVK LV 2000. Latvijā šodien debesis no rietumiem pakāpeniski aizklās mākoņi, kas vietām atnesīs nelielu īslaicīgu lietu. Būs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra no 16 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 22 Vidzemē un Sēlijā. Arī Rīgā pēcpusdienā debesis apmāksies, vakarā iespējams neliels lietus un gaisa temperatūra būs ap 22 grādiem. Ziņas pulksten divos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Mārupē šorīt pasažieru vilciens sabraucis cilvēku. Valsts policija vēsta, ka traģēdija notikusi ap pulksten astoņiem Ventas ielā un negadījuma apstākļi tiek izmeklēti. Pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 119 ceļu satiksmes negadījumi un tajos gājis bojā viens un cietuši vēl pieci cilvēki. Divi no cietušajiem bija gājēji. Viens velosipēdists, bet vēl viens elektroskrējriteņa vadītājs. Traģiskākais negadījums reģistrēts aizkrauklis novada Mazzalves pagastā, kur grāvī tika atrasts visticamāk avarējis motocikls un tā vadītājs bez dzīvības pazīmēm. Portāls Jauns LV vēsta, ka bojā gājušais ir Lietuvas pilsonis, kurš 12. jūnijā bija izbraucis no savām mājām Ignalinas rajonā uz Jūrmalu, bet iebraucot Latvijā pazuda bez vēsts. Diennakts laikā policija arī aizturējusi 6 dzērāju šoferus, no tiem 4 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 177 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un 6 par agresīvu braukšanu. Rotācijas aplī pie Ķesterciema, kas atrodas Tukuma Mērsraga kolkas un Slokas talsu ceļu krustojumā šovakar no pulksten 9 līdz 9:40 minūtēm tiks pilnībā slēgta satiksme. Tas nepieciešams, lai tur ieklātu jaunu asfaltu. Līdz ar to autovadītājiem šajā laikā jārēķinās ar papildu vismaz 40 minūtēm ceļā vai jāizvēlas alternatīvs maršruts caur Talsiem un pa Ventspils šoseju vai pa vietējiem autoceļiem caur Rideļiem. Rīgas domes pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētājs Edgars Bergholts rosinās pašvaldībā izveidot koordinācijas darba grupu, lai saulaicīgi sagatavotos Vanšu tilta remontam un mazinātu tā potenciālo ietekmi uz pilsētas satiksmi, iedzīvotājiem un uzņēmējdarbību. Viņa ieskatā pašlaik ir daudz neatbildētu jautājumu, kas rada bažas, tādēļ esot nepieciešams skaidrs rīcības plāns, dati un prognozes par to, kā remontdarbi ietekmēs satiksmes plūsmu, sabiedrisko un operatīvo transportu un uzņēmējdarbību. Satversmes tiesa par atbilstošu pamatlikumam atzinusi valsts fondēto pensiju likuma pārejas noteikumu normu, ar kuru uz 4 gadiem samazināta obligāto iemaksu likme pensiju otrajā līmenī no 6% līdz 5%, 1% punktu novirzot pensiju pirmajam līmenim. Satversmes tiesas priekšsēdētāja Irēna Kucina norādīja, ka apstrīdētās normas mērķis bija kompensēt valsts budžeta ieņēmumu samazinājumu, ko radīja darba spēka nodokļu izmaiņas. Spriedumā secināts, ka likumdevējs reaģējot uz budžeta izaicinājumiem ir izvēlējies sabiedrības interesēm atbilstošu mehānismu, kas veicina pensiju sistēmas līdzsvaru un ilgtspēju. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars nolēmis neatjaunot amatā ministrijas valsts sekretāru Edvīnu Balševicu. Šodien preses konferencē ministrs norādīja, ka Balševics no amata tika atstādināts ar 9. aprīļa lēmumu uz dienesta pārbaudes veikšanas laiku. Ņemot vērā līdzšinējos apstākļus un jaunatklātus faktus, Tavars uzdevis turpināt dienesta pārbaudi. Atgādināšu, ka Balševicu no amata uz pārbaudes laiku atstādināja iepriekšējais ministrs Raimonds Čudars saistībā ar iespējams neizpaužamu ziņu atklāšanu. Tikmēr Rietumu Eiropu sasniedzis jauns šogad jau otrais karstuma vilnis. Francijā gaisa temperatūra nedēļas nogalē varētu pat pārsniegt plus 40 grādu. Spānijā un Itālijā gaisa temperatūra iepriekšējā naktī nenokritās zem 20 grādiem, bet dienā sasniedza 35. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūdu.com.
2: Maestro Raimonda Pauliņa.
3: Pieci. Nu jā, agrāk to nemanīju.
2: Radio SVH LV.
4: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemes noma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemes noma LV.

0: 5 minūti piedāvā Zemes noma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemes noma LV.
1: Maestro Raimonda Paula. 5 minūti. Radio SVH LV.
0: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā. Vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.

0: tev.
1: Ko Jāņos?
2: Jāņos!
3: Baltkostīms ir, saules brilles ir, atvaļinājums ir. Kā ar enerģiju? Vitamīnas dējas vasarai mēnesis satiekās. No 10. līdz 23. jūnijam vairāk nekā 600 vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz pat 55%. Lai spēks piedzīvot un baudīt, mēnesis satieka. Tavas veselības recepte. Piedāvājums spēkā ar karsti veselība. Atlaide neatiecas uz zālēm.
4: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Vīrieši par nelielām urīna noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tena Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīna noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv.
6: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
7: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
6: ar mūzikas skaņām.
7: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
8: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saules brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies, piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
9: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
1: Nu, kādas?
9: Lai ir ko uzgraust?
1: Saulespuķu sēklas, yes, visgardākās saulespuķu sēklas, dažādās garšās.
9: Lai ir ko uzdzert.
1: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
9: Lai kompānija ir pareizā.
1: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
9: Madara, Ieva, Ernest.
1: Normunds un
10: olimpiskais Kārlis.
7: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
1: Ar atkārtojumu Jāņa dienā pulksteni 11. un 6. vakarā.
2: Līgo!
1: Ko Jāņos?
2: Jāņos!
11: Sveiks, skatu tevs!

nu visiem jautājums. Man nemaz nevajag daudz. Ieliec mani kapitālu un apkārt apkļuvi savu sauju. Tavs krēkls ir ar ķirzakām, bet mans ir vienkārši balts. Pirms mums pazūd.

0: Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Valsts akciju sabiedrība Latvijas Pasts parakstījusi saprašanās memorandu ar starptautisko e-komercijas platformu eBay, lai uzņēmumiem atvieglotu pārrobežu loģistikas procesu un piekļuvi starptautiskajiem tirgiem, vienkāršojot piegādes un stimulējot Latvijas uzņēmumu eksportu digitālajā vidē. Latvijas Pasta valdes priekšsēdētājs Ģirds Rudzītis norādījis, ka pārrobežu e-komercija Latvijas uzņēmumiem paver iespējas testēt produktu pieprasījumu starptautiskā vidē ar salīdzinoši nelielām investīcijām un dažādot ienākumus. Viņš piebildis, ka Latvijas uzņēmējiem jau ir visi nepieciešamie priekšnoteikumi eksporta izaugsmei, taiskaitā attīstītas digitālās prasmes, kvalitatīvi produkti, ātras piegādes un piekļuve Eiropas tirgum. Pievienotās vērtības nodokļa likmes samazināšana atsevišķiem pārtikas produktiem par 9% nozīmēs, ka cenu samazinājums veikala plauktā ir aptuveni 7,4%. Tā pavēstījis Patērētāju tiesību aizsardzības centrs. Tas skaidro, ka šī atšķirība veidojas, jo produktus veikalos pārdod par cenu, kura jau ietver PVN, bet jaunā cena veidosies aprēķinot PVN no produkta cenas bez šī nodokļa, nevis atņemot to no šī brīža gala cenas. Lai pircējiem būtu vieglāk saprast, kā PVN likmes samazinājumam jāatspoguļojas cenā, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir izstrādājis cenu salīdzināšanas kalkulatoru. Bet Latvijā straujākais algu kāpums eksporta uzņēmumos pērn bija Valkas, Mārupes un Jelgavas novados. Tā Luminor Bank pētījuma prezentācijā sacīja bankas galvenais ekonomists Pēteris Strautiņš. Saskaņā ar viņa teikto Valkas novadā eksporta uzņēmumos algas pērn kāpušas par teju 40%, kas lielā mērā skaidrojams ar to, ka šī novada iedzīvotāji nopelna Igaunijā un citās Latvijas pašvaldībās. Otrajā vietā ar 15% pieaugumu ierindojās Mārupes novads, kur ekonomikas aktivitātes līmenis ir ļoti augsts, kā arī strauji attīstās ražošana. Savukārt Jelgavas novadā algu pieaugumu 12% apmērā veicināja mašīnu būve un metāla apstrāde. Tikmēr Bauskas novadā, kas ierindojās 4. Vietā, bija labs gads pārtikas apstrādei.
0: Tās bija Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.

Saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Ērik, uznes mani kalnā!
1: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandimotors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandimotors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnei.
2: Jāņu galds ar Lidl svin jautri un izdevīgi.
3: Darbi nagrievo!
4: Lidl veikalos no ceturtdienas. Cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,79. Cūgaļas lāpstiņas šašliks 1,5 kg 5,59.
2: Lidl ir vērtīgi.
5: Es esmu Stīgērēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
6: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
7: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
8: Šīs nedēļas SVHTV raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Tarzans tiksies ar zinātnieci Ilzi Elberi un viņas komandu ar stāstu par pētniecības un inovāciju platformas Biofot paspārnē tapušo projektu Singaba zarnu mikrobioma veselības uzlabošanas izpētē. Raidījuma otrajā daļā saruna ar Biofot platformas vadītāju Osvaldu Pugoviču par Latvijas zinātnes komerciālajām iespējām pasaulē un domāšanas maiņu. Skaties Latvijas zinātnē SVHTV ceturtdien 20. Ar atkārtojumu svētdienā 15.
9: Radio.
8: Radio.

Rádio SVHLV.

0: dziesmas latviešu valodā.
1: Latviešu valodā. Radio SVHLV.
2: Latvijā šodien debesis no rietumiem pakāpeniski aizklās mākoņi, kas vietām atnesīs nelielu īslaicīgu lietu. Būs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra no 16 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 22 Vidzemē un Sēlijā. Arī Rīgā pēcpusdienā debesis apmāksies, vakarā iespējams neliels lietus un gaisa temperatūra būs ap 22 grādiem.

0: radītās dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Ziņas pulksten trijos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Piektdaļā smago ceļu satiksmes negadījumu, kā viens no ietekmējošajiem faktoriem konstatēts alkohola reibums. Tā liecina ceļu satiksmes drošības direkcijas apkopotie dati. Atklājot satiksmes drošības kampaņu Ballējam izguļam, CSDD valdes priekšsēdētājs Aivars Aksenoks pavēstīja, ka ir analizēti 464 smagi satiksmes negadījumi un konstatēts, ka 98 no tiem viens no ietekmējošajiem faktoriem ir alkohola reibums. Šajos negadījumos kopā reibumā bijis 61 transporta līdzekļa vadītājs, 34 gājēji, 8 riteņbraucēji un 6 mopēdu vadītāji. Savukārt CSDD satiksmes drošības eksperts Oskars Irbītis piebilda, ka cilvēki alkohola reibumā kļūst drosmīgāki, tāpēc šie negadījumi bieži korelē kopā ar lielu ātruma pārsniegumu un drošības jostu nelietošanu. Līdz ar to šādas avārijas ir ar smagākām sekām. Pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 119 ceļu satiksmes negadījumi un tajos gājis bojā viens un cietuši vēl 5 cilvēki. Divi no cietušajiem bija gājēji, viens velosipēdists, bet vēl viens elektroskrejriteņa vadītājs. Traģiskākais negadījums reģistrēts Aizkrauklis novada Mazzalves pagastā, kur grāvī tika atrasts visticamāk avarējis motocikls un tā vadītājs bez dzīvības pazīmēm. Portāls Jauns LV vēsta, ka bojā gājušais ir Lietuvas pilsonis, kurš 12. jūnijā bija izbraucis no savām mājām Ignalinas rajonā uz Jūrmalu, bet iebraucot Latvijā pazuda bez vēsts. Mārupē šorīt pasažieru vilciens sabraucis cilvēku. Valsts policija vēsta, ka traģēdija notikusi ap pulksteni 8:00 Ventas ielā un negadījuma apstākļi tiek izmeklēti. Rotācijas aplī pie Ķesterciema, kas atrodas Tukuma Mērsraga Kolkas un Slokas Talsu ceļu krustojumā šovakar no pulksteni 9:00 līdz 9:40 tiks pilnībā slēgta satiksme. Tas nepieciešams, lai tur ieklātu jaunu asfaltu. Līdz ar to autovadītājiem šajā laikā jārēķinās ar papildu vismaz 40 minūtēm ceļā vai jāizvēlas alternatīvs maršruts caur Talsiem un pa Ventspils šoseju vai pa vietējiem autoceļiem caur Rideļiem. Rīgas domes pilsētas attīstības komitejas vadītājs Edgars Bergholts rosinās pašvaldībā izveidot koordinācijas darba grupu, lai saulēcīgi sagatavotos Vanšu tilta remontam un mazinātu tā potenciālo ietekmi uz pilsētas satiksmi, iedzīvotājiem un uzņēmējdarbību. Viņa ieskatā pašlaik ir daudz neatbildētu jautājumu, kas rada bažas, tādēļ esot nepieciešams skaidrs rīcības plāns, dati un prognozes par to, kā remontdarbi ietekmēs satiksmes plūsmu, sabiedrisko un operatīvo transportu un uzņēmējdarbību. Ir skaidrs, ka brīdī, kad sāksies valsts galvenā tilta remonts, pilsētā sāksies krīze, piebilda politiķis. Bet Latvijas basketbola čempionu vienības Valmiera Glāsa Vidzemes augstskola galvenais treneris nākamajā sezonā būs Dāvis Čoders. Tā šodien paziņoja klubs. Jau vēstīts, ka pagājušajā nedēļā iepriekšējais galvenais treneris Kaspars Vecvagars pievienojās Lietuvas Granda Kaunas Žalgiris sistēmai, kļūstot par otrās komandas galveno treneri. Viņa vadībā valmierieši aizvadītajā sezonā kļuva par Latvijas čempioniem, Latvijas-Igaunijas līgas čempioniem un uzvarēja arī Latvijas kausa izcīņā. Tikmēr 34 gadus vecais Čoders aizvadītajā sezonā bija Rīgas Zeļu galvenais treneris un aizveda komandu līdz Latvijas čempionāta bronzas godalgām. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
0: SVH, UVH, Mēs VH, Radio SVH LV, labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Ar puto pie svētku galda visi skaitās, sevišķi jāstripanti. Labvakaru, Jāņa māte! Vai tu mūsu gaidījusi? Paši dzirdam, gaidījusi. Radio jau ieslēgus. Tīri labi panti ar automazgātavu tīklu Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
1: Jaunums no Puto.
2: Puto Express.
1: Puto Express – pilnībā automatizēta bezkontakta mazgātava, kas nodrošina ērtu un kvalitatīvu auto mazgāšanu bez klienta iesaistes. Izvēlies ātro, rūpīgo vai perfekto bezkontakta mazgāšanas programmu un baudi Puto Express priekšrocības.
2: Puto Express.
1: Auto mazgātavas pieejamas Rīgā un Mārupē. Vairāk informācijas meklē Puto LV. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
3: Radio.
4: Radio
3: SVH LV.

0: Iekūpina uzcepu un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Ērik, uznes mani kalnā.
2: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandimotors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandimotors – gudrāka izvēle, zaļākai nākotnei.
3: Sagatavojies! Sagatavojies vasarai!
4: Atlaides līdz 30% sauls brillēm Bergamo.

0: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
1: Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaule par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Kreipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVHLV ēterā. Otradienās un piekdienās ap 12.30. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.
2: Radio
3: SVK.
4: Čau! Mēs esam grupa Prāts Vētra.
5: Jūs klausāties Radio

karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt!

0: Program.
1: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
2: No ceturtdienas nektarīni 1 kg 2,49, lejas čipsi 110 g 1,49, augsti kūpināta laša fileja 500 g 9,99.
1: Lidl ir vērtīgi.
3: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saules brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. Stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
4: Ar humoru BB brokastu lielmeistari ir uz tu. Viņi saliek burtus tā, ka pat ērces nokrīt
5: no smiekliem.
4: Katru rīt tu klausies BB brokastis nenopietnā noskaņā kopā ar šīs nedēļas drošības atbalstītāju Privacom. Piedalies melnā humora topā, pārspēj lielmeistarus jokošanā un tiec pie dienas balvas. 50 eiro dāvanu karti no Privacom. Privacom – profesionāli darba apģērbi tavai profesijai, uzticams partneris drošībai un komfortam.
6: Sveiki, sveiki. Es esmu Harijs Vītoliņš. Mēs ieties Radio SVH LV.

0: Es visas tavas vienaldzības krāšu. Es visas tavas vienaldzības krāšu. Es visas tavas vienaldzības krāšu.
1: Astoņos no rīta sākas darbs Pirmās darba dienas besīdarbs Klausīties radio SVHLV, tas tavs darbs, tā saka citzēni.
2: Oh, yeah.

0: Grilla Grillfred. Jaunie puspādi, gaileņu marināde, šķiņķi, gardajā jogurta marināde, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava. Visu vai neko.
1: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
2: Cukurs 1 kg 65 centi, sviests 170 gramu 89 centi, Coca-Cola Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49.
1: Lidl ir vērtīgi.
3: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Če lielākie hiti un medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 25. jūlijā Kaļķu kvartālā Kuldīgā. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
4: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
5: Nu, kādas?
4: Lai ir ko uzgraust.
5: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas dažādās garšās.
4: Lai ir ko uzdzert.
5: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
4: Lai kompānija ir pareizā.
5: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
4: Madara, Ieva, Ernest.
5: Normunds un
6: olimpiskais Kārlis.
4: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
5: Ar atkārtojumu Jaņa dienā pulksteni 11. un 6. vakarā.
7: Radio SVH LV. Labākās dziesmas.
8: Labākās dziesmas
7: latviešu valodā.

šis labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH

nākamajā naktī Latvijā debesis lielākoties aizklās mākoņi. Dienā tās skaidrosies, daudz vietu uzspīdēs saule, taču valsts austrumu un centrālajos rajonos iespējams īslaicīgs lietus. Būs lēns rietumu vējš, gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz 13-15 grādiem, bet dienā valsts lielākajā daļā gaiss iesils līdz 21-23 grādiem, nedaudz vēsāks būs vienīgi jūras piekrastē. Arī Rīgā naktī gaidāms mākoņains laiks, dienā bieži uzspīdēs saule, taču iespējams arī neliels lietus. Gaisa temperatūra naktī būs ap 13, dienā 23 grādiem.

0: ziņas pulksteni 4. pēcpusdienā ar tām studijā Ēnārs Rutkevičs. Rīgas pašvaldībā šogad ieviesīs dinamisku uzņemšanas algoritmu, kas paredzēts, lai paātrinātu skolēnu uzņemšanu 10. Klasēs, un būtiska nozīme tajā būs ģimeņu izvēlētajai prioritāšu secībai. Proti piesakoties mācībām būs jānorāda, kuras skolas un programmas ir augstākā prioritātē, un pēc pieteikuma iesniegšanas šo secību vairs nevarēs mainīt. Ja pretendents apstiprinās piedāvājumu kādā no izvēlētajai skolā, viņš automātiski tiks dzēsts no zemāku prioritāšu sarakstiem un atbrīvotā vieta nekavējoties tiks piedāvāta nākamajam pretendentam rindā. Vienlaikus sistēma saglabās iespēju pretendēt uz skolām, kas prioritāšu sarakstā atrodas augstāk par jau apstiprināto izvēli, ja kādā no tām atbrīvosies vieta. Pašvaldībā skaidro, ka šāds risinājums palīdzēs izvairīties no kavēšanās, ar ko jaunieši saskārās uzņemšanā iepriekšējos gados. Ģenerāla prokuratūra nav konstatējusi valsts budžeta finanšu līdzekļu nelikumīgu izlietošanu, apmaksājot Amsterdamas lidostas VIP zāles pakalpojumus toreizējai premjerei Evikai Siliņai un viņas biroja vadītājai Ievai Zībergai. Pārbaudē konstatēts, ka ir ticis veikts minēto pakalpojumu lietderības izvērtējums un atzīts, ka sekt lidostas paaugstinātā servisa pakalpojuma tēriņus bija pieļauts. Saima šodien iecēla Saviedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes locekļu amatos Guntaru Kaņepu un Anduli Žitkovu. Kaņepa līdzšinējā darba vieta ir SIA sadales tīkls, kurā viņš kopš 21. Gada aprīļa ieņem finanšu pārvaldības direktora amatu. Savukārt Žitkovs kopš aizpērnā gada nogales ir satiksmes ministrijas valsts sekretārs. Saimas deputāti šodien atbalstīja partijas Latvija pirmajā vietā pārstāves Ingūnas Milleres ievēlēšanu par centrālās vēlēšanu komisijas locekli. Iepriekš šodien parlamentārieši atbrīvoja no CVK locekles pienākumiem Līgu Krapāni, kura kandidēs rudenī gaidāmajās Saimas vēlēšanās. Rīgas Austrumu slimnīca šodien uzņēmusi 31 Krievijas sāktajā karā smagi cietušu Ukrainas karavīru. Cietušie uzņemti 39. Reizi un kopumā slimnīcā kopš kara sākuma uzņemti 930 no Ukrainas atvestie pacienti. Visiem viņiem slimnīcā tika veiktas veselības stāvokļa izvērtēšana un pēc izmeklējumu veikšanas karavīrus atbilstoši traumu seku specifikai plānots pārvest uz citām Latvijas ārstniecības un rehabilitācijas iestādēm. Pentagons nākamo 6 mēnešu laikā pārskatīs ASV militāro klātbūtni Eiropā, jo Vašingtona vēlas, lai sabiedrotie pastiprina savu aizsardzību. Tā šodien NATO aizsardzības ministru sanāksmē Briselē paziņoja ASV aizsardzības ministrs Pīts Hegsets. Saskaņā ar viņa teikto plāni tiks izstrādāti, lai nodrošinātu, ka NATO ātri un neatgriezeniski uzņemas galveno atbildību par Eiropas aizsardzību. ASV palielina spiedienu pirms nākamajā mēnesī Ankarā gaidāmā NATO samita, cenšoties pārliecināties, ka sabiedrotie pilda pagājušajā gadā doto solījumu ievērojami palielināt aizsardzības izdevumus. Bet pasaules kausa fināla turnīrā futbolā šovakar un nākamajā naktī tiks aizvadītas grupu turnīra otrās kārtas pirmās spēles. Pulksten 7:00 pēc Latvijas laika tiksies Čehijas un Dienvidāfrikas republikas izlases. Pulksten 10:00 maču sāks Šveices un Bosnijas un Hercegovinas valsts vienības. 1:00 naktī tiksies Kanādas un Kataras izlases, bet 4:00 rītā Meksikāņi uzņems Dienvidkorejas futbolu. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Radio SVH LV. Kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā, Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūd.com. Baudiet Šaizemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
2: Radio mumsīm.
1: Meitenes un zēni.
3: Ārtis Volfs ir ieradies.
1: Ir ieradies.
4: Ielās.
1: Ielās.
4: Ielās.
5: Vai tur nāk pār kalnu Jānis? Nē, tur nāk amerikānis.
6: Rokās Colts un Winchesters un starp kājām cheeseburgers.
5: Ēterā Ārtis Volfs.
7: Nav svarīgi, dārgumiņi, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
8: Jā, tiešām svarīgi, ka runā, svarīgi, ka klausās un svarīgi, ka ir kopā. Kopā ar mums ielās, Slokas ielā 65, Ārtis Volfs arī televizoru ekranos un sveicināti arī televīzijas skatītāji. Labvakar, labpēcpusdien, kā labpatīk. Vēl jau bišķi jāpastrādā līdz kādiem 5-6, kā nu kuram, bet nu pavadam jebkurā gadījumā laiku kopā. Mātiņš jau ir pieslēdzies un jautā, kā ar vārdu dienas svinībām notika, vai bija tikai kūks vien. Jā, tikai kūks vien. Kūks vien. Droši vien, ka lielāk kaut kāda svinēšana notiks ap piekdienu, sestdienu, svētdienu varbūt. Jā, nu, jau priekšā tās brīvās dienas tad jau varēs izsvinēties, apvienot Ārtis ar Jāņiem un Līgas vēl kopā. Vai riktīgi varēs izsvinēties. Mēs diezgan pamatīgi gatavojamies līgošanai šeit Radio SVH LV un arī Radio SVH dišstacijā un arī Radio SVH televīzijā. Es par to vēl pastāstīšu, kāda mums tā arī līgo programma ir paredzēta, kas tur notiks, kā tur notiks, ko tur darīs. Bet šonadēļ mēs esam pagūši paklausīties ar šo to jaunu.
1: Radio SVH LV. Nedēļas jaunumi mūzikā. Smēl svaigas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
8: Vakar šeit viesojās grupa Idil un mēs klausījāmies jauno dziesmu punktiņš. Šo interviju var redzēt arī mūsu YouTube kanālā un manīt arī mūsu soctīklos kāds fragments no tās. Kā piesakot Radio SVH LV vai arī YouTube kanālam. Tur arī tāds pats nosaukums Radio SVH LV. Jā. Mēs dzirdējām arī Katrīnas Gupolo jauno dziesmu Vasaras vējš. Šonadēļ ciemos Dižmega hercos. Pie Madaras bija Šīpsī. Mēs kopīgi noklausījāmies dziesmu Zemenes, pie tam vairākas reizes to esam izdarījuši. Un es apsolu uzspēlēt to vēlreiz. Šorīt no rīta pie Tradi Riti bija ciemos Rolands Čē, jeb medību lauki. Un mēs jau esam dzirdējuši dziesmu nomaldā jau pāris dienas. Dižmega hercos tā šodien atskanēja pirmo reizi. Un pirmdien ciemos pie Tradi Riti viesojās Tautumeits. Viņas gatavojas savam koncertu rituālam, kas notiks jau rīt naktī. Naktī no piekdienas uz sestdienu. Mēs dzirdējām arī Baibis Ozoliņš jauno dziesmu. Jūra ir sieviete. Šķiet, ka pirmdien tas notika, jā, Kaspars intervēja Andri. Tā kā labvēlīgā tipa līderu vokālistu Andri Freidenfeldu. Par jauno dziesmu Masā līto gurķu laikā. Tāds muzikāls aktivitātes latviešu mūzikā ir notikas šajā nedēļā, un tas vēl nav viss. Vaters, jeb Mārtiņš Vaters izdod jaunu kompozīciju Jūra. Akustisku atzīšanos mīlestībā Baltijas jūrai. Mārtiņš Vaters ir tas pats čels no Indigo. Viņam ir tāds blaks projekts. To mēs šodien pirmo reizi kopā arī paklausīsimies, bet nu...
9: Sveiki! Pēc Tautumeitas!
10: Jūs klausāties Radio SVH LV.
11: Paldies par atbalstu!
12: Un tagad mēs bursim laimi jums!
8: Bursim un līgosim, līgojami Tautumeitas jaunākais super singles Radio SVH LV.

0: runās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
2: Esmu Agris Snevits no Sintās Devijas. Un šeit skan Radio STH LV.

0: liekas, ka tas viss radās 90. Gados. Nu, mēs nevarējām iedomāties, ka 26. Gadā to mierīgi dragās un viss ir ok. Viss baigi labi. 100. Debija, sen jau viss.
1: Hei, te bū. Es braucu mājās un klausos radio SVH LD.
2: Wow!
1: Un kā ar tevi?
0: Es arī ceru, ka tu brauc un klausies radio SVH LD, klausies arī bū un mūd jauno dziesmu suņu dzīve. Pagājušajā nedēļā viņi bija ciemos, es ceru, ka tu atceries, ka viņiem ir jauna dziesmas atlādinājumā.

0: SWHLW. Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Jāņu naktī pat ugunskuris sprāgā no skaudības. Yes, saules puķes ir jūsu rokās. Lielas, kraukšķīgas un viegli mizojamas. Katrs kumos ir īsts svētku kraukšķis līdz pat rītam. Izvēlieties no franču siera, krējuma ar sīpoliem vai klasiskās sāļās garšas. Izbaudiet svētkus kopā ar Yes. Meklējiet visā Latvijā.
2: Yes, yes, yes. Iespējams gardākās saules puķes sēdas. Yes!
3: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citrona ekaliptēļu rada dabisku, nodiembrīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši

0: veikalā Best Music akcija pastiprini vasaru rit pilnā sparā. Līdz 25. jūnijam iegādājies labākos skaļruņus, ģitāras, perkusijas, audio tehniku un citus mūzikas instrumentus ar lieliskām atlaidēm. Sagatavojies jaudīgiem līgo svētkiem! Gaidām tevi Čaka ielā 118 Rīgā vai iepērcies internetveikalā Best Music LV.
1: Lidl klientu favorīti, iecienītākie, laika gaitā pārbaudītie un atzītie piedāvājumi no ceturtdienas Lidl veikalos ar akumulātoru darbināms trieciens krūgriezis 79 eiro, iegrendējams sūknis netīrā ūdens izsūknēšanai 29 eiro, satīna gultasveļas komplekts no 16 eiro. Lidl ir vērtīgi!
2: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā! Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.
3: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
4: Šī nav dzene.
5: Tas ir Artis Vols.
6: Nu, un tagad pienācis viens no svarīgajiem brīžiem programmā, kuras nosaukums ir Ielās ar Arti Volfu. Tas ir ieskats traumētāko dziesmu topā, par ko rūpējas Mārtiņš. Čau, Mārtiņ, jā, vēlreiz. Mārtiņš jau pajautāja, kā man gāja svinībās, kūkas, un viņš saka, kā jau teica, šie būs jūras svētkos, Engurē. Gaidu, kad varēs uzlēkāties, jā. Tu runā par aiju un par tām blēņām, jā. Jo Mārtiņš šodien uztaisīs ir versija.

0: par Aijas blēņām, Aijas Andrejas Gavo blēņas. Un es to nosaucu, Anais simtā debē. Es visu sajauc, pareizi. Jā, tam nebija tāds sakars, kā es biju domājies. Simtā debija būs Engurē, jā, runa gaidu. Bet par Aiju runājot, es šo visu nosaucu par Paiju, nu, Aija Paija, un dziesmu lai nogrābstās.
1: La, da, da, da, di.
2: Tā mētāko dziesmu to.

0: filmē tāko dziesmu topu. Uzraks kaut kāds.
1: Jā, lai dievs nogrābstās, darīsim blēņas. Tā teikt, pie velna, ak, dievs. Kaut kā šo interpretējot, jā. Arī Raivis raksta, ka čau, Jūris Guntars un arī es. Tātad Raivis ir kopā ar mums. Ļoti labi uzgavilējam. Ļoti labi, ka kāds ir pieslēdzies meža stacijai. Nē, jo, ja ir kāda vēl ziņa, tad droši rakstī 28600900. Mārtiņš, tātad Jūris, Guntars un arī Raivis. Un galvenais, kā arī kvalitatīva mūzika skan Radio SVKLV. Tas ir svarīgi.
2: Tagad saka, nevajag, kāpēc mums vajag tur mūzika, kas pielīp. Bet kāpēc tad vispār jāraksta tā mūzika?

0: Sarunās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
2: Līgo ievās ar Arti Volfu.
3: Radio SVH LV. Nedēļas jaunumi mūzikā. Jāks vēl sveikas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
4: Mūziķis Vaters, Mārtiņš Vaters, kurš daļai Latvijas mūzikas patērētāji labāk pazīstams kā rokgrupas Indigo balss, nodevis klausītājiem savu jaunāko kompozīciju Jūra. Tas ir otrais no diviem solītajiem akustiskajiem skaņdarbiem, kas tapuši īpašā personīgā projektā Kurzemes radošajā ceļojumā. Mūzika ir milzīga un tā ir jādara, neierobežojot sevi, tā papildina Mārtiņš. Klausītāji tiek aicināti iepazīt visu ceļojumu stāstu un noklausīties arī kompozīcijas Kumjas, kas bija otrā pirmā radošās Kurzemes kompozīcija, bet to mēs darīsim vēlāk, jo tagad pirmo reizi ir jāpaklausās dziesmu, kas tapus patiesībā pagājušajā gadā tajā Kurzemes ceļojumā īpašajā. Vaters, ja Mārtiņš Vaters lūdzu nejaukt ar Rodžeru Vateru, ja? Jūra. Pirmo reizi ir arī SVK LV.

0: No Kaukasraga līdz Ugāles dzinavām un no Ventspils līdz pat Lietuvas robu pierobežai. Tā tapus dziesma Jūra. Mārtiņa klejojumos. Waters un Jūra. Krisi un Justs ar bezrūpības pietura. Labvakar, labpēcpusdien. Rādio SVK LV.
1: Čau, mani sauc Krisi un tikai esi
2: klausies.
1: Rādio SVK LV.

0: uzkūpina, uzcep un uzgrilē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Veltkustīns ir, saules brilles ir, atvaļinājums ir. Tā ar enerģiju, vitamīnas dējas vasarai mēnesis satiekās. No 10. Līdz 23. Jūnijam vairāk nekā 600 vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz pat 55%, lai spēks piedzīvot un baudīt. Mēnesis satieka – tavas veselības recepte. Piedāvājums spēkā ar karsti veselība. Atlaide neatiecas uz zālēm.
2: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
4: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgārēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīgārēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgārēm LV un piesakies sarunai.
5: Dzīve kļūst labāka, kad mājās ir ērti. Tāpēc izvēlies Optimus mēbeles. Vasara ir laiks atpūtai, nesteidzīgiem rītiem un patīkamiem vakariem dārzā. Optimus mēbelēs atradīsi visu ērtai atpūtai. Dārza mēbeles, galdus, krāslus un šupuļkrāslus. Un komforts turpinās arī mājās. Izvēlies jaunu divānu, gultu, matraci vai virtuvi par īpaši izdevīgām cenām. Iepērcies optimus.lv vai apmeklē kādu no Optimus mēbeļu veikaliem visā Latvijā.
6: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
7: Nu, kādas?
6: Lai ir ko uzgraust?
7: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas dažādās garšās.
6: Lai ir ko uzdzert?
7: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
6: Lai kompānija ir pareizā.
7: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
6: Madara, Ieva, Ernest.
7: Normunds un
8: olimpiskais Kārlis.
6: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV. Ar atkārtojumu Jāņu dienā pulksten 11. un 6. vakarā Radio SVH TV un pulksten 11. un 7. vakarā Radio SVH ēterā.
9: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.

0: Man vienmēr ir nodarbinājis jautājums, kāpēc no agras rīta stundiņas līdz pēcpusdienai vēlu. Var taču vēl ilgāk, nu tā kā līdz vakaram vēlu un arī visu nakti vēl. Ar mīlestības pinekļiem. Ingus Petersons.
1: Sveiki, sveiki. Elilī.
2: Un tu klausies Radio SRK LV.
0: Jaunākais gabals, es gribēju teikt, jaunākā dziesma, Melanholy, tieši tagad rādies pie KLB. Tādas

Easy Bang Bang. Rasels un Sabīna Bērezīna dzīvo brīvi. Mums pieslēdzies arī Kristaps. Un arī Jānis uzgavēlējam viņiem. Tāt viens aplos. Vai paši, ka esat pieslēgties. Ļoti labi, ļoti labi. Radies VHLV turpinā ar Olas un Emīliju. Mēs esam šeit.

0: Nora un Viktors ar baltās karavēles un Olas un Emīlija ar mēs šeit paliekam, jo mēs jau arī šeit paliekam, nekur jau mēs neejam. Ir tieši 5. Ziņas!
1: Nākamajā naktī Latvijā debesis lielākoties aizklās mākoņi. Dienā tās skaidrosies, daudz vietu uzspīdēs saule, taču valsts austrumu un centrālajos rajonos iespējams īslaicīgs lietus. Būs lēns rietumu vējš, gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz 13-15 grādiem, bet dienā valsts lielākajā daļā gaiss iesils līdz 21-23 grādiem, nedaudz vēsāks būs vienīgi jūras piekrastē. Arī Rīgā naktī gaidāms mākoņains laiks, dienā bieži uzspīdēs saule, taču iespējams arī neliels lietus. Gaisa temperatūra naktī būs ap 13, dienā 23 grādiem. Ziņas pulksten 5. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Rīgas pašvaldībā šogad ieviesīs dinamisku uzņemšanas algoritmu, kas paredzēts, lai pātrinātu skolēnu uzņemšanu 10. Klasēs un būtiska nozīme tajā būs ģimeņu izvēlētajai prioritāšu secībai. Proti piesakoties mācībām būs jānorāda, kuras skolas un programmas ir augstākā prioritātē un pēc pieteikuma iesniegšanas šo secību vairs nevarēs mainīt. Ja pretendents apstiprinās piedāvājumu kādā no izvēlētajām skolām, viņš automātiski tiks dzēsts no zemāku prioritāšu sarakstiem un atbrīvotā vieta nekavējoties tiks piedāvāta nākamajam pretendentam rindā. Pašvaldībā skaidro, ka šāds risinājums palīdzēs izvairīties no kavēšanās, ar ko jaunieši saskārās uzņemšanā iepriekšējos gados. Vienlaikus sistēma saglabās iespēju pretendēt uz skolām, kas prioritāšu sarakstā atrodas augstāk par jau apstiprināto izvēli, ja kādā no tām atbrīvosies vieta. Ģenerāla prokuratūra nav konstatējusi valsts budžeta finanšu līdzekļu nelikumīgu izlietošanu apmaksājot Amsterdamas lidostas VIP zāles pakalpojumus toreizējai premjerei Evikai Siliņai un viņas biroja vadītājai Ievai Zībergai. Pārbaudē konstatēts, ka ir ticis veikts minēto pakalpojumu lietderības izvērtējums un atzīts, ka sekta lidostas paaugstinātā servisa pakalpojuma izdevumus bija pieļaujams. Saima šodien iecēla Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes locekļu amatos Guntaru Kaņepu un Anduli Židkovu. Kaņepa līdzšinējā darba vieta ir SIA sadales tīkls, kurā viņš kopš 21. Gada aprīļa ieņem finanšu pārvaldības direktora amatu. Savukārt Židkovs kopš aizpērnā gada nogales ir satiksmes ministrijas valsts sekretārs. Saimas deputāti šodien atbalstīja partijas Latvija pirmajā vietā pārstāvis Ingūnas Milleres ievēlēšanu par centrālās vēlēšanu komisijas locekli. Iepriekš šodien parlamentārieši atbrīvoja no CVK loceklis pienākumiem Līgu Krapāni, kura kandidēs rudenī gaidāmajās Saimas vēlēšanās. Rīgas Austrumu slimnīca šodien uzņēmusi 31 Krievijas sāktajā karā smagi cietušu Ukrainas karavīru. Cietušie uzņēmti 39. Reizi un kopumā slimnīcā kopš kara sākuma uzņēmti 930 no Ukrainas atvestie pacienti. Visiem viņiem slimnīcā veikta veselības stāvokļa izvērtēšana un pēc izmeklējumu veikšanas karavīrus atbilstoši traumu seku specifikai plānots pārvērt uz citām Latvijas ārstniecības un rehabilitācijas iestādēm. Pentagons nākamo 6 mēnešu laikā pārskatīs ASV militāro klātbūtni Eiropā, jo Vašingtona vēlas, lai sabiedrotie pastiprina savu aizsardzību. Tā šodien NATO aizsardzības ministru sanāksmē Briselē paziņoja ASV aizsardzības ministrs Pīts Heksets. Saskaņā ar viņa teikto plāni tiks izstrādāti, lai nodrošinātu, ka NATO ātri un neatgrieziniski uzņemas galveno atbildību par Eiropas aizsardzību. Pentagona vadītājs piebilda, ka pārskatīšanas mērķis ir arī nodrošināt, lai ASV gaisa spēku piekļuve, bāzēšanās un pārlidojumi Eiropā ir skaidri definēti un garantēti, norādot uz atsevišķu Eiropas valstu noteiktajiem ierobežojumiem Irānas kara laikā. ASV palielina spiedienu pirms nākamajā mēnesī Ankarā gaidāmā NATO samita, cenšoties pārliecināties, ka sabiedrotie pilda pagājušajā gadā doto solījumu ievērojami palielināt aizsardzības izdevumus. Pasaules kausa fināla turnīrā futbolā šovakar un nākamajā naktī tiks aizvadītas grupu turnīra otrās kārtas pirmās spēles. Pulksten 7:00 pēc Latvijas laika tiksies Čehijas un Dienvidāfrikas republikas izlases. Pulksten 10:00 maču sāks Šveices un Bosnijas un Hercegovinas valsts vienības. 1:00 naktī tiksies Kanādas un Kataras izlases, bet 4:00 rītā Meksikāņi uzņems Dienvidkorejas futbolistus. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
2: Radio SVH LV.
3: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
3: Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.

0: Nav svarīgi, dārgumiņi, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
1: Kā magoņa sēkleņa uz putu krējuma bulciņa?
2: Tāda arī ir.
1: Paldies, Mārtiņ, šis sen nebija izmantots garāka versija par magoņa sēkleņu. Un tikko izskanēja ar Radio SPH LV ēterā.
2: Nu, vien jau var,
1: vien jau var. Gatavojoties līgo. Tā, nu mēs te gatavojamies līgo. Liekam programmu montējam. Gan televīzijā, gan radio būs ko skatīties, būs ko klausīties. Forši, ka Jānis ir pieslēdzies, arī Kristaps ir, un Raivis, un Jūris, un Gunts, un arī Mārtiņš. Šodien kaut kā daudz pieslēgušies Radio SPH LV, par ko starp citu tiešām no sirds pateicos. Milzīgs prieks. Esam radio Viļņos un rīt puiši atkal no rīta interesantas lietas runāja. Vienbrīd viņi runāja par to, ka jūnijs atnāk. Nu, attiecīgais datums, nu, piemēram, tikpat labi 15. jūnijs, viņš atnāk un Fredis tā kā oponēja, ka nu, jūnijs jau nekur neiet. Viņš ir turpat. Mēs ejam. Tām tur viņi aizdiskutējās, tu kurš tad kur iet vispār, vai pa apli, vai pa taisnu līniju. Un šorīt, nu rīt arī bija tāda interesanta diskusija, par kuru nu, mēs noteikti varētu parunāt bišķi vēlāk. Arī Leonīds ir pieslēdzies. Leonīd, jā! Jā! Kas laikam zīmīgs notiek tieši šajā dienā, 18. jūnijā. Tā man gribētos domāt, bet nu turpinam ar šo.
3: Čau, čau, čau! Šeit ir Kaša Sakana un tu klausies Radio SPH LV.

Man ir vairāk kaimiņi, taču es nekad neesmu redzējis, ka viņi cilpotu. Bet labprāt paskatītos un pasniegs arī sen nav nācis un nav svilpojis tādā ziņā. Skumji varbūt. Bet es ceru, ka Artūrs nosvinēja savu vārddienu vakar forši. Dons ar pasniegs. Uz pāris nedēļām šeit ciemos bija sudraba sirds. Un tas video, kas ielikts mūsu soctīklos, ir vienkārši aizgājis virāli. Ļoti, ļoti daudz noskatījušies. Sudraba sirds un Adriāna Miglāna ar Mēs neesam uz tu. No salaustos siržu balādes mazā EP, ko izlaidz Sudraba sirds.

Tu gribi, lai mēs nerādam tev asinis un nebojājam svētkus. Tu gribi, lai mēs jautri padziedam un pasakām, lai nebrauc dzēris. Tie, kuri ir dzērumā nositušies, palikuši par invalīdiem un sagrāvuši citu dzīves, paši bija gudri un viņus mēs vairs neizmācīsim. Bet tev vēl ir iespēja ieklausies.

0: jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
1: Cukurs 1 kg 65 centi, sviests 170 gramu 89 centi, Coca-Cola Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49.
0: Lidl ir vērtīgi.
2: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
3: 19. jūlijā 6. vakarā Dzintaru koncertzālē. Koncerts Latviešu rokbalādes. Vienā vakarā izskanēs tautā iemīļotākās latviešu rokmūzikas dziesmas. Dzimtā valoda, sena kalpu dziesma, pie pleca plec, fragmenti no rokoperas Lāčplēsis un citas leģendāras kompozīcijas. Tās izpildīs izcili solisti kopā ar Latvijas festivāla orķestri, apvienojot rokmūzikas spēku un simfoniskās mūzikas varenību. Biļetes Biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH Rock.
4: Ar humoru BB brokastu lielmeistari
5: ir uz tu.
4: Viņi saliek burtus
5: ir uz tu.
4: Viņi saliek burtus tā, ka pat ērces nokrīt
6: no smiekliem.
4: Katru rītu klausies

0: ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu krēmzupa. Lido. Par to, kas īsts.
1: Šī nav dzene.
2: Tas ir Artis Vols.
3: Kā jau teicu, mēs dikti gatavojamies Līgo, un Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu pēcnācēju Līgo ar Sandu Dejus, ar Nauru Brikmanu, ar Valteru Osi un arī Sandi Miltoviču. Viesos Jāņu bērni, Madara Kivkucāne, Ieva Dzene, Ernests Cimanskis, Normunds Rutuls un pasaules un olimpiskais čempions Karlis Losmanis! Jāsta Līgo programma ar dziesmām un pantiņiem un ampelēšanos un īsti svētku gari 23. jūnijā pulksten 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV vienlaicīgi ir atkārtojumi Jāņu dienā no 11. un 18. gan Radio SVH un gan Radio SVH TV savukārt meža stacijā Radio SVH LV pulksten 23. jūnijā pulksten 22. tātad 10. vakarā un 20. 4. jūnijā 12. un arī dzen 8. vakarā. Nu, lūk tā! Šogad līgojam kopā ar brūžu nefiltrēto bezalkoholisko alu, lai Līgo svētki ir skaidri un gaiši un yes, visgardākajām saulespuķa sēklām dažādās garšās. Tad cits runājot par yes, kad vēlaties kaut ko kraukšīgu, izvēlēties savu yes garšu. Krējums un sīpoli, maiga un bagātīga kombinācija, franču siers, spilgtākai garšai un klasiskās sāļās vienkārši labai uzkodai. Yes, saulespuķa sēkliņas ir gatavotas no augstākās kvalitātes sēklām, īpaši liels un viegli mizojums, tā ir uzkoda jebkuram brīdim ceļojumā ar draugiem vai īsā atpūtas vai īsai atpūtai dienas laikā. Un parasti viena sauja nav pēdējā, jo es kraukšķis rada atkarību jau no pirmā kumos. Meklējiet yes lielākajos veikalos Latvijā un atklājiet garšas, kas liks jums atgriezties atkal un atkal. Nu, gaidam to Līgo programmu gan televīzijā, gan rādio. Rekur viens fragmentiņš. Jā.
4: Pirmās labas kvauks dun dur dun dur dun dur dur e klausies pērkon dūna dun dur dun dur dun dur skaila akmens puķe augs

0: izklaides ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
2: Līgo nakti nosvinēju piltenē pie tēva radiem.
3: Tur man puikas iemācīja mīst uz elektrības vadiem.
2: Ēterā!
3: Artis Volfs!

0: Nav svarīgi, dārgumi, ko viņi par mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār par mani runā.
1: Tiešām, tiešām labi, ka runā. Mani. Bet vispār viņi runāja šorīt no rīta par visādām citādām lietām. Nu, piemēram, par to, kas ar tādiem ļoti, ļoti sīkiem burtiņiem vienmēr ir rakstīts uz nu, visādiem produktiem, kurus tur veikalā, protams, var nopirkt. Un tu jau nezini, ko tu tur ēdi un kā. Un vajagais slinkums jau ir lasīt. Un par to viņi runāja šorīt no rīta.
2: Kas guļ? Tas nezinā. Vebēb rokastis. Līgo!
3: Labrīt!
4: Labrīt, labrīt!
3: Labrīt, ceturtdien.
4: Ceturtdien. Cerams, ka tā būs nu, aptuveni tāda pat, kā nu, mēs esam ieraduši, jo redz, kā visādi cilvēki izdomā kaut ko jaunu, trubiņām aiztais galus ciet vai ne, vai kaut kādas tur novitātes, par kurām netiek skaļi ziņots, jā, tas ir tikai tādiem iesvētītajiem un ties tad zinu un apgaismotajiem.
3: Pēc tam bija jautājums, kā jūs to nezināt? Kā
4: nezinājāt? Tas bija tādā un tādā kaut kādā portālā, tur jau viss jau
3: un maziem burtiņiem bija rakstīts.
4: Jā, nu? Maziem burtiņiem rakstīts un katram šī informācija ir pieejama, varētu. Tā kā lieciet vien nosaus, kur tu vonegūti kopotos rakstus vadē un neiet un lasiet mazos burtiņus. Nu, ja jums, protams, ir labas brilles lasāmās, jā. Par ko mēs nevaram sūdzēties, vadē.
3: Mums ir ļoti mums ir. Labas šobrīd brilles, jā. Tā kā vajag. Jā. Ja mums vēl būtu arī
4: tas
3: labais maiss ar tiem ēdieniem, jā, ko mēs te nu teicām, jā. Ka būtu.
4: Pa tām brillēm runājot, es esmu laikam vienreiz uzlicis vai divas.
3: Un ir labi, ne?
4: Nē, nu ir labi, bet es aizmirstu. Es laikam es tāpat lasu un es pieķeru, vai, es taču varēju lasīt šito pašu. Nu, nav pierasts. Nu, varbūt, ka nevajag nevar. nē, nu vajag, bet... Jā, un es kā nesāju līdzi laiku, un slinkums vilka tārā.
3: Nē, bet cikā, tas ir, nē, vajag.
4: Es eju veikalo tās mazos burtiņus un mēģinu izlasīt ot šitos te.
3: Šitas nu, tev ir vajadzīts, jā.
4: Nu, tur labāk, protams, ka tur var,
3: nē, tu jau var
4: visu savus speķus, kas ir ielikti cepumos, jā.
3: Jā.
4: Nu, vai cūku tauki tur arī maizē, teiksim. Jā. Es vienreiz maizi nopirku, jā.
3: Iekšā cūku tauki?
4: Nu, tak ir iekšā. Es neteikšu, tas veikals jau ir paši individuāli likvidējies, jā. Bet tur bija, nu es tā nopērk, nu, jo tu kaut kā tāda interesanta garša, tāda tumīga. Palasu mazos burtiņus, cūku, tauki, draugi viņi.
3: Manā bērnībā
4: maizē.
3: Bija, tev arī noteikti mājās bija vairojamā glāze, atceries, bija tāds, nu. Tāds melns, tāds, tā kā rimbulīts, viņi bija iebāst,
4: tādā čekolī. Nu, man tāds nebija, bet man, es zinu.
3: Ja. Tādu tev... Es varētu sagādāt.
4: Nē, man nevajag. Man, ir, man ir ar roku tāds, un man ir kaklā karams.
3: Nā, ir arī, jau, jā.
4: Kaklā karam atstiņi, bet... Ja,
3: nu, paņem veikalā.
4: Jā.
3: Un visi...
4: Nē, vislabāk jau, nu kā, nu visi jau dara tā. Visi dara tā.
3: Nu.
4: Nofotografē un tā piezūmē, nu.
3: Arī, jā, tā
4: nu,
3: arī.
4: Tas laikam strādā vislabāk, nu tur itīgi var.
3: Mums tam citu, es zinu, ka daudzi...
4: Vienīgais, ka tev jātīra vēlāk tas telefons, tev ir pilns ar visādām drazām.
3: Ar
4: e-vielām.
3: Vēl jau ir cilvēki tā arī, nu, kārto matus. Vai krāsojās, jā. Vai vēl kaut ko dara. Telefonu, nevajag spogulu vai...
4: Nā, nu jā.
3: Uzliec šito te selfie režīmā. Tu liekam nekādas nobīdes nav, tā kā televīzijā, piemēram.
4: Nobīdes?
3: Nu, tad...
4: Deguna nobīdes. Vai uzacu korekciju.
3: Nevar uzvilkt.
4: Jā. Nu, labrīt, mums tāda rīta bazāriņš tāds ikdienišs ļoti svarīgs, vai ne? Visiem.
3: Esot visiem. Pola diena šodien, vai
4: tās.
3: Ne? Jā.
4: Pola Ņūmena.
3: Jā, ne, Pola diena nevis Ziemeļpola vai saldējuma, bet Pola Makartnī dzimšanas dienā.
4: Pola, es domāju, Ņūmena. Nu, labi, lai viņam pols.
3: Lai viņam labs pols.
4: Labs pols.
3: Diemžēl viņu mēs neklausīsim.
4: Jā.
3: Gan, nē.
4: Nē.
3: Nav mums nekas latviski.
4: Nav nekas latviski, viņš nav. Viņam ar nozagu labo Höfner bazģitāru kaut kad 80. Nē, 17. gadu beigās viņš ir. Vai vidū viņam spēc, nu... Honers, jā, nosaka, viņa baigo ģitāru. No, viņš dabūja viņu atpakaļ 2024. gadā, kaut kā atradās. Tas bija no mašīnas bija izaguši savu laiku.
1: Cūkas.
4: Cūkas ritīgi, jā.
1: Cūkas, mērkaķi.
4: Mērkaķi, nu takši ne visiem var zakt, nu kaut vai, nu... Kaut vai, nu, es nezinu, gloķikam, vai, nu...
1: vai Burkevicam.
4: Burkevicam, nu, takši ne jau polām vakardiem, nu, jūs ko, nu.
5: Līgo!
2: Lai jums visiem halmas zaldātiņi. BB Brokastis. Līgo!
6: Nezvodziet polām vakardiem to ģitāru, kas ir, nu? Nu, tiešām, jūs ko? Būt tikši citas ģitāras zakt, vai ne? Kaut gan no otras puses arī nozauk Paula Makartniem ģitāru. Nu, pasties, jā, nevajag pārdot, viņa tā baigi grūti. Nu jā, nevar tā baigi iedzīvoties uz tā rēķina. Uzreiz pieķers, vai ne? Visi cauri, tā kā, ej. Nu jā, tas skaidrs tāda rīta saruna par tiem mazajiem burtiņiem, par lasāmajām brillēm. Nekās pret lietos. Ko tā liksi? Kur tā liksi? Pāris mēneši un lietos, kā nu tikai.

0: piedalies Swedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Swedbank.
1: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
2: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
1: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirsam.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: Jāņu galds ar Lidl. Svini jautri un izdevīgi.
4: Darbi no grilu!
5: Lidl veikalos no ceturtdienas cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,79, cūgaļas lāpstiņa šašliks 1,5 kg 5,59.
3: Lidl ir vērtīgi.
6: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
7: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
6: ar mūzikas skaņām.
7: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
8: Dziesmas, gaisma un senču spēks. Piedzīvo vasaras saugrību.

0: vietas meklē biļešu paradīzes kasēs.
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
2: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos. Radio.

0: SVHLV ir ielās ar Ārti Volfu.
1: Mēs zinām, es satraukties liek, bet kam jānotiek, jānotiek. Un es vairāk neticu tam, ka tikai vienreiz dzīvojam. Noriskē un nodzīvo tā, nemelojot patiesībā. Un nekaunies par sevi būt, nekas, ka citi savādāk.

0: Neko darīt, ja viņa jūt to tā. Jeb kā teikt citi zēnu nedavārdi, kā ir, tā ir. Kā ir, tā ir. Nu, gan neko nevar padarīt. Viņa tā jūt, tā viņa tā jūt. Zēskārs ar klasiku jūt. Jūt to tā. Šodien Roļiks medību lauka viesojās trādrīti, ko viņš pateica.
1: Tāds interesants temats, kā sacīt, jāsaka. Nu, es ceru, ka jums nebūs jāpaliek nomodā pāris dienas, ļaujiet dziesmai to izdarīt par visiem darbiem, nedarbiem, un lai jums saulaina diena.
0: Saulaina diena, nomodā jau pāris dienas, medību laukai!
1: Es

0: Jā, patiešām, kādēļ vēl nāci tu? Nāci ātrāk. Margarita Vilcāne, Ojās Grimbergs. Vienos jautājumos mēs dzīvojam.
1: Čau! Mēs esam grupa Prāts Vētra. Jūs klausāties Radio SVH.
0: Kādēļ vēl nāci tu un kur ir tā jūra? Tas labs salikums ar jautājumiem. Kur ir tā jūra? Prāta vētra un mēs

par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet milz enerģiju.

0: jaunākais singls vienkārši. Pirms tam, protams, arī prāt vētru un mēs ar kuri tā jūra, tie lielie jautājumi šajā dzismā gan nebija, man šķiet neviena jautājuma. Tāpat arī nākošajā nav.
1: Hei, te Marta, netais drāmu. Klausies Radio SPH LV.

Nākamajā naktī Latvijā debesis lielākoties aizklās mākoņi, dienā tās skaidrosies, daudz vietu uzspīdēs saule, taču valsts austrumu un centrālajos rajonos iespējams īslaicīgs lietus. Būs lēns rietumu vējš, gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz 13-15 grādiem, bet dienā valsts lielākajā daļā gaiss iesils līdz 21-23 grādiem, nedaudz vēsāks būs vienīgi jūras piekrastē. Arī Rīgā naktī gaidāms mākoņains laiks, dienā bieži uzspīdēs saule, taču iespējams arī neliels lietus. Gaisa temperatūra naktī būs ap 13, dienā 23 grādiem.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Satversmes tiesa atzinusi par atbilstošu pamatlikumam valsts fondēto pensiju likuma pārejas noteikumu normu, ar kuru uz 4 gadiem tika samazināta obligāto iemaksu likme pensiju otrajā līmenī no 6% līdz 5%, 1% punktu novirzot pensiju pirmajam līmenim. Spriedumā secināts, ka likumdevējs, reaģējot uz budžeta izaicinājumiem, ir izvēlējies sabiedrības interesēm atbilstošu mehānismu, kas veicina pensiju sistēmas līdzsvaru un ilgtspēju. Ģenerāla prokuratūra nav konstatējusi valsts budžeta finanšu līdzekļu nelikumīgu izlietošanu, apmaksājot Amsterdamas lidostas VIP zāles pakalpojumus toreizējai premjerei Evikai Siliņai un viņas biroja vadītājai Ievai Zībergai. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars nolēmis neatjaunot amatā ministrijas valsts sekretāru Edvīnu Balševicu. Ministrs norādīja, ka Balševics no amata tika atstādināts ar 9. aprīļa lēmumu uz dienesta pārbaudes veikšanas laiku saistībā ar iespējams neizpaužamu ziņu atklāšanu. Ņemot vērā līdzšinējos apstākļus un jaunatklātus faktus, Tavars uzdevis turpināt dienesta pārbaudi. Rīgas pašvaldībā šogad ieviesīs dinamisku uzņemšanas algoritmu, kas paredzēts, lai paātrinātu skolēnu uzņemšanu 10. klasēs, un būtiska nozīme tajā būs ģimeņu izvēlētajai prioritāšu secībai. Proti piesakoties mācībām būs jānorāda, kuras skolas un programmas ir augstākā prioritātē, un pēc pieteikuma iesniegšanas šo secību vairs nevarēs mainīt. Ja pretendents apstiprinās piedāvājumu kādā no izvēlētajām skolām, viņš automātiski tiks dzēsts no zemāku prioritāšu sarakstiem un atbrīvotā vieta nekavējoties tiks piedāvāta nākamajam pretendentam rindā. Saimas deputāti šodien sanāca uz noslēdzošo sēdi šī gada pavasara sesijā. Tajā parlamentāriešus uzrunāja valsts prezidents Edgars Rinkevičs, un deputāti cita starpā galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā. Tie paredz ieviest mehānismu militāro darbību izraisītu incidentu radīto zaudējumu kompensēšanai. Ar grozījumiem noteikts, ka kompensācija varēs saņemt gan juridiskās, gan fiziskās personas par bojātiem infrastruktūras objektiem, īpašumu, sējumiem, stādījumiem, mežaudzēm un dzīvniekiem. Aizvadītajā naktī Ukrainas lidroboti pārvarējuši Krievijas galvaspilsētas pretgaisa aizsardzības sistēmu un devuši atkārtotu triecienu naftas pārstrādes rūpnīcai Maskavas Kapotņas rajonā. Maskavas naftas pārstrādes rūpnīca atrodas tikai 15 km attālumā no Kremļa. Virs pilsētas pacēlušies melni dūmu mākoņi. Maskavas varas iestādes paziņojušas, ka gaisa uzbrukumu rezultātā cietuši 16 cilvēku. Pentagons nākamo 6 mēnešu laikā pārskatīs ASV militāro klātbūtni Eiropā, jo Vašingtona vēlas, lai sabiedrotie pastiprina savu aizsardzību. Tā šodien NATO aizsardzības ministru sanāksmē Briselē paziņoja ASV aizsardzības ministrs Pete Hegseth. Saskaņā ar viņa teikto, plāni tiks izstrādāti, lai nodrošinātu, ka NATO ātri un neatgriezeniski uzņemas galveno atbildību par Eiropas aizsardzību. Tepat Latvijā Mārupē šorīt pasažieru vilciens sabrauca cilvēku. Valsts policija vēsta, ka traģēdija notika ap 8:00 Ventas ielā un negadījuma apstākļi tiek izmeklēti. Bet rotācijas aplī pie Ķesterciema, kas atrodas Tukuma Mērsraga Kolkas un Slokas Talsu ceļu krustojumā, šovakar no 9:00 līdz 9:40 tiks pilnībā slēgta satiksme. Tas nepieciešams, lai tur ieklātu jaunu asfaltu. Līdz ar to autovadītājiem šajā laikā jārēķinās ar papildu vismaz 40 minūtēm ceļā vai jāizvēlas alternatīvs maršruts caur Talsiem un pa Ventspils šoseju vai pa vietējiem autoceļiem caur Rideļiem. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
3: Kādas ir sīvūt, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūt plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūt.com.
0: Baudiet šai zemes radio. Radio SVHLV.
4: Vai tur nāk par kalnu Jānis? Nē, tur nāk amerikānis.
5: Rokās Colts un Winchesters un starp kājām cheeseburgers.
4: Ēterā Artis Wolfs.
6: V

0: visi salikuši zirgos un karietēs un dodas no darba uz māju pusi. Vai uz kādu koncertu? Es zinu, ka daudz šokar dodas uz koncertiem. Jā. Vasaras pasākumi rit pilnās parā, arī man plāniņš ir doties uz kādu koncertu. Tā kā atraksti, ja dodies kaut kur ārpus mājas 286-00-900. Arcvops joprojām šeit. Labs vakars vēlreiz visiem. Brādies VKL LV. Nosloks ielas 65. Tā izskatās līs, nelīs, kāds tu nevar saprast. Nevar saprast. Būs jāņem tas lietas sargs. Vai kaut kā. Nu, tur jāskatās. Un jāskatās arī, ko vinilu terapijā šodien atskaņot, jo tā arī ir plānā kādiem trekniem burtiem ierakstīt vinilu terapiju pret minūtēm 20, aptuveni plus mīnus. Jāsagatavojās. Un jā, tādas lietas notiek šeit, Radies vai KLB. Un...
1: Čau! Mans vārds ir Viktors Buntovskis.
2: Viktors Buntovskis.
1: Un tu klausies Radio SVH LV.
0: Vien dārznieki jau var, ne? Ceturtdienas pievakarē.

0: Saska Tomas piezvanīja tepat no Iļziem uz 286-0900, saka, ar to man lietājums esot. Nu, tā telefona aplikācija saka, nē, neviena ne otra. Bet, nu, ticēsim Tomasam. Tomas, paldies par zvānu uz 286-0900. Var atsūtīt arī kādu audio ziņu.
1: Radio SVH LV. Ielās ar Arti Volfu, sadarbībā ar Lido.
2: Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
3: Sveiki, es esmu Marta Zelenska, un tu klausies radio SVH LV.

0: Ar puto pie svētku galda visi skaitās, sevišķi jāstripanti. Sanākati Jāņa bērni, saņemati Jāņa dienu. Tie, kas atnāks pārāk vēlu, nedabūsiet sieru. Tīri labi panti ar automazgātavu tīklu Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
1: Jaunums no Puto.
2: Puto Express.
1: Puto Express – pilnībā automatizēta bezkontakta mazgātava, kas nodrošina ērtu un kvalitatīvu auto mazgāšanu bez klienta iesaistes. Izvēlies ātro, rūpīgo vai perfekto bezkontakta mazgāšanas programmu un baudi Puto Express priekšrocības.
2: Puto Express.
1: Auto mazgātavas pieejamas Rīgā un Mārupē. Vairāk informācijas meklē Puto LV. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
3: Būs klāts. Vai tu esi gatavs? Mēs klausāmies radio SVHLV.
4: Tāpēc mums ir daudz naudas.
5: Un tāpēc mums nav priekšnieku.
4: Un tāpēc mēs dzīvojam Nānijā.
5: Un tāpēc mēs dzīvojam pie mammas.
4: Un tāpēc mums ir dzīvot kaips.
5: Bet sargi savu sievu un lai tev
4: Olis ir klāts.

0: vēlos aizceļot uz salām. Nu, labu padomu viņi dod. Jāceļo, kamēr jauni. Es jau ar tā daru. Nu, tādā ziņā es sekoju Olas un Jāņa Krūmiņa padomam. Kamēr jauns, tikmēr ceļoju. Jā, nu labvakar, labvakar.
1: Tīt vainagus pilnīgi visiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimī. Līdz 21. jūnijam. Tomāti Rimī Romantika 700 grami. 1,99 €. Tikmēr līdz 24. jūnijam. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimī 2,99 € kilogramā. Jogurta dzēriens Actimel dažādi veidi 400 gramu iepakojumā. 1,69 €. Rimī. Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
2: Jūnijā mēnesis aptiekās sirds mēnesis. Rūpējies par savu sirdi un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm no 50%. Uzturu bagātinātājiem sirds atbalstam un zivju eļām atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Mēnesis aptiekā. Tavas veselības recepte.
3: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.

0: Dalies melnā humora topā, pārspēja lielmeistarus jokošanā un tiec pie dienas balvas. 50 eiro dāvanu karti no Privacom. Privacom – profesionāli darba apģērbi tavai profesijai. Uzticams partneris drošībai un komfortam.
1: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
2: Radio SVK. Sveiki, te Guntars Račs, kas netais Račs. Un jūs klausāties Radio SVK.

0: Dabals jaunākais supergrāvais dziesmā atgriezties, pirms tam episks Dabals no Bad Bad. Sāksim visu no jaunam. Atsvolfs joprojām šeit ir RSVH LV ielās kopā ar tevi.
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
2: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
1: Volfa vinila terapija.
0: Vakars klāts un laiks vinilu platēm, tāds vakar miers ir iestājies, kad varam pabaudīt kaut ko no mūsu pagaidām nelielās vinilu kolekcijas, tā kā, ja kāda vinilu skaņa platē tev ir aiz kaut kur, kaut kādā skapī, nezinu, aizķērusies, droši, mēs to ņemam pretī. Šodien paklausīsimies kaut ko no skaņu plats Naivais Kukū. Slavenā kīno mūzika. Pārrakstīt pa jaunam to izdarīja 2000, ja nemaldos. Kurā gadā tas bija? 24. Gadā, ja nemaldos. Pēkšņi nav atrodams gada skaitlis uz šīs skaņas. Nē, tas bija agrāk. Jā, hopjuk, jā. Naivais Kukū izdots, šķiet, ka pirms diviem vai trīs gadiem ar Alvas Zaldātiņiem, ar skauģu dziesmu, to meitiņu šodien glabā. Tad vēl ir arī, kur tu biji, vai dienā ja skaisti dziesmas Zeguzes balss, tēma no kinofilmas Ilgais ceļš kāpās, arī Ants romāns, viņi dejoja vienu vasaru un piena ceļš. Nu lūk, šodien paklausīsimies to slaveno skauģu dziesmu no dāvanu vienturē sievietei. Šī ir Carnival Youth!

0: draugu dziesmiņa. Kā nevēl jūtas?
1: Volfa vinila terapija.
2: Čau, te Toms Spuņš. Un atceries, kā arī uz Riču, ka ļoti, ļoti labi skan. Radio SVH LV.

0: Ko Jāņos?
1: Jāņos, Jāņos!
2: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
3: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
4: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
5: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citrona eikaliptēļu rada dabisku, nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
6: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinātē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?
7: Jauns raidījums SVH TV Latvija zinātnē, kur Gustavs Tarzans tiksies ar spožākajiem pašmāju prātiem, kurus sasniegumi un idejas atbalsojas visā pasaulē. Raidījuma pirmajās epizodēs valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformā BioFot īstenotie projekti. Skaties SVH TV ceturtdienās 20. ar atkārtojumu svētdienās 15.
0: Ko Jāņos?
1: Jāņos, Jāņos!
8: Radio SVH LV.
9: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: tu iesi divi tā jūrā ķert vēju. Iespējams, jā, bet pēc īstas informācijas nav manā rīcībā par konkrētiem pāriem. Divatā, tā, Kaļiepē un pirms tam arī Saulu šo no Markus Rīva un Tausu Baltā kora.
1: Tu klausies radio SVHLV.
0: Tā teikt, turpinam slīdēt vakarā, redz kā no odu un prīsēt, un arī sadanlais būs, lai tev apnīk skumts. Labs vakars, labs vakars.

0: Sun and Lights, lai tev apnīks skumt. Aminat, tūlīt pat ar vienu algā.
1: Čau, te Aminata. Braucu mājās un klausos Radio SVH LV. Un kā tev?

0: ir 9. māju. Atā.
1: Čau, čau.
2: Bet tu gan paliec.
0: Radio SVH LV.
3: Nu tā, šim vakaram liekam punktu. Gatavojamies rītdienai. Gatavojamies līgo. Starp citu, draugi, rīt jau piekdiena, ar ko visus apsveicu. Un tad jau arī garās brīvdienas. Tiekamies rīt. Šeit pat Radio SVH LV. Atā!
4: Šīs ir dziesmas latviešu valodā. Un šis, kas runā, esmu es, Ainars Mielavs. Un šis ir Radio SVH LV.

0: priecāties par katru līgo viesi. Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam, 10 Rīgas miesnieks dažādi veidi 300 grami, 30% atlaide. Tikmēr līdz 22. jūnijam, Armans Rimi karti minerālu ūdens Venden 3 veidi 1,5 litri, 59 centi. Zefīrs Pergale glazēts 550 grami, 2,99 €. Rimi.
1: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
2: Akcija līdz 9. augustam.
3: Dzirdi savu sirdi. Ar karti veselība jūnijā mēnesis aptiekās vairāk nekā 100 produkti sirds atbalstam ar atlaidēm līdz 50%. Centrālajā laboratorijā organisma vitālo rezervju analīžu komplekts tikai par 20,99 €. Bet veselības centru apvienības klīnikās elektrokardiogrāfija tavam sirdsmieram tikai par 19 €. Akcijas nosacījumi veselība.lv.
4: Ārstniecības iestāžu kodi 0100-6830-0100-6410-0100-5414.
5: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
6: Mm.
5: Vai brokastīm vakariņās.
6: Mm.
5: Vai pat vakariņām pusdienās.
6: Mm.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
7: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Roland

0: elektriska villā Rīgā un 14. augustā Zeit radošajā kvartālā Līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LV, informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Ar humoru BB brokastu lielmeistari ir uz tu. Viņi saliek burtus tā, ka pat ērces nokrīt no smiekliem. Katru rītu klausies BB brokastis nenopietnā noskaņā kopā ar šīs nedēļas drošības atbalstītāju Privacom. Piedalies melnā humora topā, pārspēj lielmeistarus jokošanā un tiec pie dienas balvas. 50 eiro dāvanu karti no Privacom. Privacom. Profesionāli darba apģērbi tavai profesijai. Uzticams partneris drošībai un komfortam.
2: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Pro Radio SVH LV.

0: sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldkābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā heisburgeri majonēze ar papriku.
1: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
2: No ceturtdienas nektarīni 1 kg 2,49, lejas čipsi 110 g, 1,49 €, augsti kūpināta laša fileja 500 g, 9,99.
1: Lidl ir vērtīgi.
3: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdogu ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirsām.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Spilgtākie vārdi, skaļākie bīti un jaudīgākā atmosfēra šovasar. Tas ir hip-hop festivāls Straume. 3. un 4. jūlijā Līgatnē, radošajā kvartālā Seid, Ansis, Denis, Gustavo Nozols, spēcprojekti Vētra Krū, Rolands Če, Ods un Goča un vēl daudzi citi. Latvijas hip-hopa nozīmīgākie svētki – festivāls Straume. Ieplānojot tagad biļetes straumefest.lv informē Apollo LV.
6: Šīs nedēļas SVHTV raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Tarzens tiksies ar zinātnieci Ilzi Elberi un viņas komandu ar stāstu par pētniecības un inovāciju platformas Biofot paspārnē tapušo projektu Singaba zarnu mikrobioma veselības uzlabošanas izpētē. Raidījuma otrajā daļā saruna ar Biofot platformas vadītāju Osvaldu Pugoviču par Latvijas zinātnes komerciālajām iespējām pasaulē un domāšanas maiņu. Skaties Latvijas zinātnē SVHTV ceturtdien 20. ar atkārtojumu svētdienā 15.
7: Jo, sveiciens visiem labajiem cilvēkiem. Kad stāv Tandra Daudzviņš, es atsaucos.
8: Tev vēl visi sīkums.
7: Tu klausies radio SVK LV.

0: smalkas taktis, mīļas notis, pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

Labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Veltkostīms ir, saules brilles ir, atvaļinājums ir. Tā ar enerģiju, vitamīnas dējas vasarai mēnesis satiekās. No 10. līdz 23. jūnijam vairāk nekā 600 vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz pat 55%, lai spēks piedzīvot un baudīt. Mēnesis satieka. Tavas veselības recepte. Piedāvājums spēkā ar karsti veselība. Atlaide neatiecas uz zālē.
2: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
4: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
3: ar mūzikas skaņām.
4: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
5: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tēna Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīnu noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv.
6: Spilgtākie vārdi, skaļākie bīti un jaudīgākā atmosfēra šovasar. Tas ir hip-hop festivāls Straume. 3. un 4. jūlijā Līgatnē, radošajā kvartālā Seid, Ansis, Denis, Gustavo Nosols, specprojekti Vētra Krū, Rolands Če, Ocu Goča un vēl daudzi citi. Latvijas hip-hopa nozīmīgākie svētki festivāls Straume. Ieplānojot tagad biļetes straumefest.lv informē Apollo LV.
7: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
8: Nu, kādas?
7: Lai ir ko uzgraust.
8: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas dažādās garšās.
7: Lai ir ko uzdzert.
8: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai Līgo svētki ir skaidri un gaiši.
7: Lai kompānija ir pareizā.
8: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
7: Madara, Ieva, Ernest.
8: Normunds un
9: olimpiskais Kārlis.
7: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji Līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
8: Ar atkārtojumu Jaņa dienā pulksteni 11. un 6. vakarā.

dzīve kļūst labāka, kad mājās ir ērti. Tāpēc izvēlies Optimus mēbeles. Vasara ir laiks atpūtai, nesteidzīgiem rītiem un patīkamiem vakariem dārzā. Optimus mēbelēs atradīsi visu ērtai atpūtai. Dārza mēbeles, galdus, krāslus un šupuļkrāslus. Un komforts turpinās arī mājās. Izvēlies jaunu divānu, gultu, matraci vai virtuvi par īpaši izdevīgām cenām. Iepērcies optimus.lv vai apmeklē kādu no Optimus mēbeļu veikaliem visā Latvijā.

0: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
1: Akcija līdz 9. augustam.
2: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
3: 31. jūlijā Saunkrasts.

0: Victoria Leave, bet pus divos naktī enerģiskais Zeskārs. Nepalaid garām 31. jūlijā Savkrastu estrādē, kad roks vieno leģendas, enerģija un neaizmirstams vasaras vakars. Biļetes biļešu paradīzē. Tiekamies Savkrastos. Atbalsta Radio SVH Rock.
1: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
2: Nu, kādas?
1: Lai ir ko uzgraust.
2: Saulespuķu sēklas, yes, visgardākās saulespuķu sēklas, dažādās garšās.
1: Lai ir ko uzdzert.
2: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
1: Lai kompānija ir pareizā.
2: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
1: Madara, Ieva, Ernas.
2: Normunds
3: un olimpiskais Kārlis.
1: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV. Ar atkārtojumu Jāņu dienā pulksten 11. un 6. vakarā Radio SVH TV un pulksten 11. un 7. vakarā Radio SVH ēterā.

0: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinātē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava – vistu vai neko.
2: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
3: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarē pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
4: 19. jūlijā 6. vakarā Dzintaru koncertzālē. Koncerts Latviešu rokbalādes. Vienā vakarā izskanēs tautā iemīļotākās latviešu rokmūzikas dziesmas. Dzimtā valoda, sena kalpu dziesma, pie pleca plec, fragmenti no rokoperas Lāčplēsis un citas leģendāras kompozīcijas. Tās izpildīs izcili solisti kopā ar Latvijas festivāla orķestri, apvienojot rokmūzikas spēku un simfoniskās mūzikas varenību. Biļetes Biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH Rock.
5: Pašus labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: dzīvība, ko mazliet vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Labvakar! Vakara pasaciņa atkal ir kopā ar tevi. Bija jauka un saulaina rudens diena. No dienu varēja nodomāt, ka ir vasaras vidus. Pagalms, mūžas lielo kāpņu priekšā bija savs un tīrs, un tur pastaigājās dūjas, gan melnas, gan baltas, gan violetas, saulē zalgodams, un vecās dūju mātes sabozašās mācī bērnus. Pulciņā, bāriņā, pulciņā, bāriņā. Tālūk glītāk izskatoties.
3: Kas tie par maziem pelēcīšiem, kas skraida mums līdz?
2: Vaicēja kāda veca dūja ar sarkani zaļganām acīm.
3: Kur skarījāsi pelēcīt? Kur skarījāsi pelēcīt?
2: Viņa sauca.
3: Tie ir zvierbuļi, lāgputniņi. Mums jau tā slava, ka mēs labas un dievbijīgas, un tādēļ arī viņiem ļaujam šo to uzknābāt. Uz sarunās viņi nejaucas un prot tik glīti paskrāpēt ar kājiņu.
2: Jā, viņi paskrāpēja. Trīs reizes paskrāpēja ar kreiso kāju un sauc arī čiep. Un tā viņi pazina citu. Tie bija trīs zvierbuļi no nodegušās mājas.
3: Te ir ārkārtīgi labēšana,
2: viņa sacīja. Un dūjas riņķoja citu ap citu, krūtis izriezušas, būdams par sevi augstās domās.
3: Vai redzi to lielu guzaino?
2: Vienotrai piegrūda.
3: Un vai redzi šo?
4: Vai, ka viņa rīzierņus, tas nu ir par daudz. Vai redzi, ka viņa sekste metas plika?
3: Un vai redzi to daļaviņu, to nekriet no radījuma?
2: Un acis visam zvēroja sarkanas aiz dusmām.
3: Pulciņā, pulciņā, pulciņā, bariņā, kur skriesi palēcīt, kur skriesi palēcīt, kur.
2: Tā vien gāja bez apstājas, un tā jau vēl ies pēc gadu tūkstošiem. Zvierbuļi ēda dūšīgi un klausījās vērīgi, stādamies pulciņā, bet tas lāgā neizskatījās. Paēduši tie aizlidoja prom no dūjām, savus domas par tām savā starpā izteikdami un palīdz zem dārza zedeņu sētas. Bet tā kā durvis uz dārza istabu stāvēja vaļā, viens uzliec uz sliekšņa, viņš bija pieēdies un tāpēc ar lielu dūšu un sacīja,
3: šiep, lūk, cik es drosmīgs.
2: Šiep, sacīja otrs,
3: to es arī varu un vēl vairāk
2: un ieliec istabā. Tur nebija neviena cilvēka, tur redzēja trešais un ielaidās vēl dziļāk istabā, sacīdams,
3: vai nu pavisam, vai nemaz, vispār jau ērmots tāds cilvēku perēklis, un kas tik tegu nav sanests, vai skat, bet kas tad tas?
2: Zvierbuļiem turpat knābi priekšā ziedēja rozes. Tas spoguļojās ūdenī un apdegušie baiļķi balstījās pret šķībos kursteni. Ir nu gan brīnums, kas tad tas, kā tas viss nonācis mūžas istabā. Un visi trīs zvirbuļi gribēja lidot pāri rozēm un skurstenim, bet acis tas kā pret sienu. Tā bija tikai glezna, liels krāšiņš darbs, ko gleznotājs bija radījis par paraugu ņemdams mazo zīmējumu.
3: Čiep!
2: Sacīs virbuļu.
3: Tas nav nekas, tas tikai izskatās. Čiap, tas laikam būs tas daļums. Vai tu no tā, ko saprot? Es nē.
2: Un viņi aizlaidās, jo istabā ienāca cilvēki. Kuli nu, ar labu nakti, tiksimies atkal rītvakar.
0: Mīlestība, ko mazlimsties vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

Smalkas naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Jāņu naktī pat ugunskuris sprāgā no skaudības. Yes, saules puķes ir jūsu rokās. Lielas, kraukšķīgas un viegli mizojamas. Katrs kumos ir īsts svētku kraukšķis līdz pat rītam. Izvēlieties no franču siera, krējuma ar sīpoliem vai klasiskās sāļās garšas. Izbaudiet svētkus kopā ar Yes. Meklējiet visā Latvijā.
1: Yes, yes, yes. Iespējams gardā, kā saules puķu sēdas. Yes!
2: Ērik, uznes mani kalnā.
3: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijumu komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnei.
4: Jūnijā mēnesis aptiekās sirds mēnesis. Rūpējies par savu sirdi un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm no 50%. Uzturu bagātinātājiem sirds atbalstam un zivju eļām atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
5: Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
6: Plāno siltināt māju vai atjaunot fasādi? Izvēlies drošu risinājumu – Caparol certificēto fasādes sistēmu. Visi sistēmas produkti ir savstarpēji saderīgi no līmjavas līdz dekoratīvajam apmetumam, nodrošinot kvalitatīvu un ilgmūžīgu rezultātu. Tagad par īpaši izdevīgu cenu visos Rīgas būvservisu veikalos un internetā. Būvē gudri! Izvēlies Caparol! Izvēlies Rīgas būvservis! Apmeklē būvservis LV!
7: Dziesmas, gaisma un senču spēks. Piedzīvo vasaras saulgriežu.

0: vietas meklē biļešu paradīzes kasēs.
1: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: sirdi savu sirdi. Ar karti veselība jūnijā mēnesis aptiekās vairāk nekā 100 produkti sirds atbalstam ar atlaidēm līdz 50%. Centrālajā laboratorijā organisma vitālo rezerviju analīžu komplekts tikai par 20,99 €. Bet veselības centru apvienības klīnikās elektrokardiogrāfija tavam sirdsmieram tikai par 19 €. Akcijas nosacījumi veselība.lv. Ārstniecības iestāžu kodi 0100-6832-0100-6412-0100-5414.
1: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Medību laukas šovasar dodas ceļā! Rolanda Čela lielākie hiti un medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 25. jūlijā Kaļķu kvartālā Kuldīgā. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
3: Labākās dziesmas latviešu valodā.
4: Latviešu valodā. Radio SVH LV.

savējies sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV. 4, 3, 4.

0: labākās. Pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

dzēja sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Svecha, Tupecha, Mesvecha, Radio Svecha LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Ses. Saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: visi, līgo jauni.
1: Līgo visi, līgo glauni.
0: Ar Radio SVHLV, Deju grīdu nodeldē.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: pašas labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVHLV. Labāk.

0: Kad uzlūdz dāmas, tad nedrīkst skanēt dziesmas rāmas.
1: Radio SVK LV
0: labākās dziesmas
1: salgriežu jautrībai.

Jaunais labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Latvieši dzied, papardas zied, tālūk mums ied. Radio SVHLV.
1: SVHLV.
0: Līgo palostīgo.

0: SVHLV jaunums.
1: No rīta uzvelk vienu čību un tad otru.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Radio SVABLV. Labākās dziesmas. Labākās dziesmas. Latviešu valodā.
1: Latviešu valodā.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

out a day, mother. Vai ilgi el pustar.

0: sieru, sieru jāņemāte. Tev skan Radio SVH LV.
1: Radio SVH LV.

0: Labdien, prezident kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski!
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?

sagriežas ar labākajām pašu dziesmām. Radio SVH LV. Līgo pa lustīgo.

labākās. Pašu radītās dziesmas.

0: Latviju dūdiņus.
1: Skan visskaistāk.
0: Radio.
1: Radio SVK.
2: Galvenais, lai tevī pašā uzplaukst sapumpurots zars.

dabūju dziesmās līgo spēks, nedējot ir tiešām grēks. Radio SVHLV labākās dziesmas.

0: nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.